0: реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent viloyatiga tashrifi chog'ida A373 va Toshkent katta xalqqa yo'llari kesishmasida qurilgan yangi yo'l o'tkazgichni ko'zdan kechirdi. Qiymati 240 milliard so'm bo'lgan loyiha doirasida ko'prik, yerosti avtomobil va piyodalar o'tish yo'laklari, aylana yo'l, piyoda va velo yo'laklar hamda jamoat transporti infratuzilmasi barpo etildi. Yangi inshoot Toshkent shahri bilan Nurafshon o'rtasidagi qatnov vaqtini 10-15 daqiqaga qisqartiradi va yo'lning kunlik o'tkazuvchanlik quvvati 130 mingta avtotransport vositasiga yetkazadi. Shuningdek, davlat rahbariga mazkur yo'nalishda kelgusida tezyurar avtobuslar tizimini joriy etish rejalari taqdim etildi. Yilning yanvar-iyun oylarida soliq mobile ilovasining soliq hamkor tizimi orqali soliq huquqbuzarliklari haqida 63 mingdan ortiq murojaat kelib tushdi. Ular asosida 41.6 mingdan ziyod sayyor soliq tekshiruvi o'tkazilib, holatlarning 99.5%ida qonunbuzarliklar tasdiqlandi. Natijada 31.174 ta holat bo'yicha fuqarolarga jami 20.2 milliard so'm mukofot to'landi. Eng ko'p mukofot Toshkent shahridagi murojaatchilarga, eng kam esa Sirdaryo viloyati aholisi hissasiga to'g'ri kelgan. Muhammad Mudassir Tipu Pokiston Islom Respublikasining O'zbekistondagi favqulodda va muxtor elchisi etib tayinlandi. Tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov undan ishonch yorliqlari nusxalarini qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va Pokiston o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash, savdo-iqtisodiy va investitsiyaviy hamkorlikni kengaytirish, shuningdek, oliy darajada erishilgan kelishuvlarni amalga oshirish masalalari muhokama qilindi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені қар бір кіші, Йоки қар бір нәрсеге тоғыры келедіген, тең үлішті тақсымләш. Расамат.
0: Олам 60 сония ичида.
2: Prezident Shavkat Mirziyoyev Nurafshon shahridagi yangi O'zbekiston bog'ida Toshkent viloyati jamoatchiligi bilan uchrashuvda ishtirok etdi. Davlat rahbari Nurafshon qisqa vaqt ichida zamonaviy ma'muriy, ijtimoiy va madaniy infratuzilmaga ega aqlli shahar modeli asosida rivojlanayotgan yangi O'zbekiston timsoliga aylanganini ta'kidladi. Uchrashuvda Nurafshonni ilm-fan, yuqori texnologiyalar va yoshlar shahriga aylantirish rejalari haqida ma'lumot berildi. Jumladan kelajak texnologiyalar markazi, yoshlar shaharchasi, Nurafshon Business City zamonaviy tibbiyot va turistik madaniy majmualar barpo etilishi qayd etildi. Prezident Toshkent viloyati mamlakat iqtisodiyotining muhim tayanch hududlaridan biri ekanini ta'kidlab, viloyatni poytaxt bilan yagona iqtisodiy va transport makoni sifatida rivojlantirish, Toshkent Nurafshon yo'nalishida zamonaviy poyezdlar qatnovini yo'lga qo'yish rejalarini ma'lum qildi.
0: Oriyat Donoda. Esingdami seni?

0: Istorija Donode reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8-avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CAStore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
4: Samarqandga borsam, to'yda xizmat qilib turdim, bitta yigit keldi-da, "Avazaka, biz sizga muxlis." Akajon bitta chetga o'taylik gapbo.
3: Endi muxlis bo'lsa to'yga aytsa kerak, lekin chetga o'tib.
4: Nima gap aka desam, aka Amerikaga ketayotgan ekansiz. Aka ketyapman desam, akajon bitta gap. Siz ham erkak, men ham erkak, to'g'rimi?
3: Yo'dim aytdim, men o'zimni erkakligimni bilaman-u, sizni birinchi marta ko'rdim-pan dedim.
4: Sam aka hazil o'z yo'liga. Aka men sizga 30 ming dollar pul beraman dedi.
3: Yo yo, men bunaqa katta pul olib ketolmayman dedim. Kechirasiz dedim. Men bunaqa katta pul olib ketolmayman desam,
4: aka u pul sizga. Menga?
3: Aka,
4: sam mani olib ketding aka dedi.
3: Aytdim kechirasiz dedim. Unga xat qilish kerak, hujjat qilish kerak dedim. Men siz nima deb olib ketaman desam,
4: administratorim deysiz, olib ketasiz aka, tamom dedi.
3: Men aytdim, men sizni qarag'i administratorimni olib ketaman dedim.
4: Men o'zim Ulug'bek Rahmatullayevga doirachi bo'lib ketyapman dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nurafshon shahrida barpo etilgan ijtimoiy himoya milliy agentligining yangi ijtimoiy himoya majmuasida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Majmuada ijtimoiy himoya sohasidagi 5 muassasa faoliyat yuritib, Nurafshon shahri hamda yaqin tumanlarda yashovchi aholiga kompleks ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Bu yerda har yili qariyb 10 ming nafar fuqaro ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olinadi. Shuningdek, davlat rahbari nogironligi bo'lgan shaxslarni sun'iy intellekt asosida tashxislash va mahalladagi ijtimoiy xodimlarning yangicha ishlash tizimi taqdimoti tanishdi. Prezident aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini ta'kidlab, respublika bo'ylab hududiy ijtimoiy xizmatlar markazlari sonini 3 barobarga oshirish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berdi. O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati axborot xizmatining xabar berishicha, jamiyat boshqaruvi raisi Abdug'ani Sanginov rahbarligida neft bazalarining 2026 yil 1 yarim yillik faoliyat yakunlari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, hisobot davrida 98.8 ming tonna neft mahsuloti realizatsiya qilinib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 129% lik o'sish qayd etilgan. 14 ta neft bazasidan 11 tasi faoliyatini 12.3 milliard so'm sof foyda bilan yakunlagan. Shu bilan birga ayrim neft bazalarida mahsulot realizatsiyasi, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari faoliyati va samaradorligi va boshqaruvdagi kamchiliklar tanqid qilindi. Guliston neft bazasi direktori mahsulot realizatsiyasi pasaygani, korxona zarar bilan ishlagani, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari salohiyatidan to'liq foydalanilmagani hamda berilgan topshiriqlar ijrosi ta'minlanmaganligi sababli lavozimidan ozod etildi. Shuningdek, Kuchlik va To'raqo'rg'on neft bazalari rahbarlaridan tushuntirish xatlari olinishi, Andijon neft bazasi rahbariga esa so'nggi marta ogohlantirish berilishi belgilandi. Rossiya Davlat Dumasi sudlangani qayd etilgan chet elliklarga fuqarolik vaqtincha yoki doimiy yashash uchun ruxsatnoma berishni taqiqlovchi qonunni qabul qildi. Agar sudlanganlik ruxsatnoma berilganidan keyin aniqlansa ham u bekor qilinishi mumkin. Shuningdek, mamlakatdan chiqarib yuborishga asos bo'ladigan ma'muriy huquqbuzarliklar ro'yxati kengaytirildi. Qonun prezident tomonidan imzolangach 180 kundan keyin kuchga kiradi va qochqinlar hamda Rossiyada siyosiy boshpana olgan shaxslarga tatbiq etilmaydi.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Raul Asensio shu yozda Realni tark etishi mumkin. Insider Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, 23 yoshli himoyachining ketishi madridliklarning yangi bosh murabbiyi Jose Mourinho tomonidan iyun oyidayoq rejalashtirilgan. Real Asensioni sotish yoki ijaraga berish variantlarini ko'rib chiqmoqda. Bu takliflar va futbolchining qaroriga bog'liq bo'ladi. O'tgan mavsum Asensio La Liganing 23 bahsida 2 ta gol urdi va 4 bor sariq kartochka oldi. Испания терма жамоасы Венгера Ламин Ямал 2026 yilgi jahon chempionati finaldan keyin Lionel Messi bilan bo'lgan suhbati haqida gapirdi. Uning ta'kidlashicha bolaligida Messiga qarshi o'ynab, jahon chempionligini qo'lga kiritishni tasavvur ham qila olmagan. Yamal o'yindan keyin Messiga hurmatini izhor qilganini, argentinalik yulduz esa unga o'z yo'lidan borishini va kelajak yangi avlod qo'lida ekanligini aytganini ma'lum qildi.
2: Savol.
3: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
2: Savollar qiyin emas.
3: Qiyin joyi tavakkal.
2: Begim pullari.
3: Tavakkal dasturi. Yochikka, yopikka.
4: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum. Ariya Dono Radio sin qadrdonlari barcha-barchaga xayrli tong deymiz. Bugun 23-iyul payshanba tongi birgalikda qarshi oldik. Muborak bo'lsin u hammamizga xayrli barokatli bo'lib kelsin. Yaxshi kayfiyat hamrohingiz bo'lsin. Yaxshi niyatlar, tilaklar ila dasturimizni boshladik azizlar. Va demak, nima qilamiz endi? Darrovda telefon raqamlarini e'lon qilib tinglovchilarimizni, yurtdoshlarimizni efirga ulashni boshlaymizmi? 71-203-10-65. Darvoqa, agar yo'lga chiqqan bo'lsangiz, yo'llarda ehtiyot bo'ling. Oq yo'l sizga, nonushta qilayotgan bo'lsangiz esa yoqimli ishtaha. Biz boshladik. Alo.
5: Assalomu alaykum.
4: Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
5: Jizzax Zomin Oqardan Abdujalilman.
4: Juda ham soz, Abdujalil aka, yaxshimisiz?
5: Rahmat, eson-omonmisizlar?
4: Rahmat, boshladik. Birinchi ma'lumotimizni sizga taqdim etamiz. Radioingiz baland.
5: Ha, tom orqaga o'tdik. Hovlida ishlab o'tdik ish jarayonida.
4: Ha. Bo'lmasa sal uzoqroqga borishingiz kerak ekanda.
5: Xo'p, bo'ladi. O'tdim.
4: Xo'p. Dunyodagi o'yinchoqlarning 80% Yaponiyada ishlab chiqariladi.
5: Xitoyda bo'lish kerak, adashmasam. Deylik noto'g'ri deylik.
4: Yaxshi. Eng ko'p Oscar mukofoti Walt Disney'ga tegishli.
5: To'g'ri.
4: Yaxshi. Xo'sh, uchinchisi. O'zbekistonda 2005-yilgi ayollar yili nomi berilgan.
5: Ayollar yili undan keyinroq berilgan bo'lishi kerak, adashmasam. Noto'g'ri deylik.
4: Namangan shahri non shahri deyiladi.
5: Toshkent shahri non shahri.
4: Yaxshi, yo'q, sizchi, qarang, to'g'ri noto'g'ri deng. Go'xda meni chalg'itib qo'yapsiz.
5: Noto'g'ri.
4: Yaxshi, xo'p. Yangi yil kechasida Parij shahrida odamlar an'anaviy ravishda eski narsalarni derazadan tashlab yuborishadi.
5: Ko'p davlatda bu narsa bor. Noto'g'ri deylik.
4: Yaxshi. Xo'p. Demak, 6-chi ma'lumotga o'tamiz. Diqqat qilasiz. Oho. Matematikadan savol tushdi, buni almashtiramiz. Xo'sh, Buyuk Karl imperiyasi 518-614 yillarda hukm surgan.
5: To'g'ri.
4: Yaxshi, Abdujalil aka, yaxshi ketyapsiz, ko'z tegmasin. Navbatdagi ma'lumotimiz aholi soniga nisbatan bolalar soni eng kam davlat bu Daniya.
5: To'g'ri.
4: Yaxshi. Irlandiyada kuzni 1 aprel hisoblanadi.
5: Labbay.
4: Irlandiyada kuzni 1 aprel hisoblanadi.
5: To'g'ri deylik.
4: Yaxshi. Paella Shvetsiyaning milliy taomi. Paella. Shvetsiyaning.
5: Eshitmaganman ekan. To'g'ri deylik.
4: Yaxshi. Demak, yana ma'lumotimiz. Dunyoda eng ko'p so'zlashadigan til bu Xitoy tilidir.
5: So'z deyapsizmi?
4: Dunyoda eng ko'p so'zlashiladigan til Xitoy tili.
5: Ingliz tili bo'lishi kerak, noto'g'ri.
4: Rahmat sizga, omon bo'ling, salomat bo'ling. Ochig'i men g'olib uchun allaqachon qarsaklarni tayyorlab turgandim. Lekin bilmadim, mayli oxiriga kelib. Hech qisi yo'q. Xo'p, biz yana bitta.
6: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
6: Toshkentdan Ma'murjon.
4: Aha, juda ham soz. O'yinimizni boshladik. Nodirjon dedingiz?
6: Ma'murjon.
4: Voy, to'xtang.
6: Bo'ldi, o'chirdim.
4: Ha, nima bu to'rt martalab?
6: Yo, radio ani Aynen yapıyordum, radyo işledim, şaka bak kaldı.
4: Xo'p. Demak, siz bilan o'yinni boshlarkan biz birinchi ma'lumotimizga diqqat qiling, e'tibor bilan eshiting. Stol tennisi bo'yicha birinchi jahon chempionati 1898-yil Londonda o'tkazilgan.
6: To'g'ri.
4: Yaxshi. Ikkinchi ma'lumot. Xo'sh. Qiziq-qiziq ma'lumotlar tushyapti bu yerda va
6: Ver oraya tavakkal.
4: Tavakkal mı? Sizi ayıp durdum lekin.
6: Ya ya hiç ayıp değil.
4: Otnin bolası pony deyiladi.
6: Otnin bolası natoru.
4: Yaxşı. Üçüncüsü endi oyun doğru mu? Hiç kimden hafı bölüşü yok.
6: Yok hafı bölüşü yok.
4: Dünyadaki ilk programist insan Grafinya Ada Byron hesaplanadı.
6: Tavakkal doğru bir an.
4: Hop. Tailandda kinoteatrlarda film boshlanishidan oldin davlat madhiyasi yangraydi.
6: Bilmasam ham, lekin noto'g'ri bo'lsa kerak.
4: Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'yinimiz shunaqa boshlandi, lekin bizda endi bitta chiroyli tarona mana shu fursatlarda yangrashni boshladi. Reklamadan keyin qaytamiz. Lekin ungacha
7: Mayli, mayli, yalla.
4: Bizni
7: Mayli.
4: Misrdan kelgan.
7: Mehmonimiz bor deng.
4: Misrdan kelgan, misrlik, yigitlik deydimi?
7: Men hali o'z betiligi sozlanganim yo'q.
4: Shuning uchun qo'shiq berib turmoqchi edim, sozlanib oling.
7: Yalla.
4: Yo'q, bizda unaqasi emas. Bizda yalla emas, bizda saharlarda.
7: Ha, bo'ldi.

0: Ория Донода реклама. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilgan ingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqam orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglab turgan hamma yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Xo'p, tong hammaga xayrli bo'lsin. Muxlis hamda Botirxon siz bilan birga Tavakkal radio loyihasini kelgan joydan davom etamiz.
1: Bizni yallalarga o'rgandingizmi? Sal quloq o'rgandimi? Bizni yallalarga?
0: Sizlarga rosa sokin ekansiz. Saharlarda tong, bizda juda ham jo'shqin, temp juda ham yuqori. Haqiqiy tongning tempi borda u yerda.
1: Siz tinmadingiz, lekin siz tinmadingiz.
0: Na, gap megabayt oldim, 2 marta megabayt sotib oldim, yetmadi. Bizda tinglovchi Ali, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
2: Rahmat. Suhayl.
0: Labbay?
2: Suhayl.
0: Voy, voy. Xuddi o'zim Misrda yurgandek his qildim-ya bu ismni eshitib. Chunki u yerda ham shunaqa ismli eshitdim-da. Suhayl, qarang, birinchi ma'lumot. Vafotidan 7 soatdan keyin miyasi sug'urib olingan olim bu Albert Einstein.
2: Noto'g'ri.
0: Yo, to'g'ri ekan. 7 soatdan keyin miyasini yulib olishgan ekan. Xo'p, davom etamiz. Taassurotlar haqida keyin sotiqqa gaplashamiz.
1: Albatta.
0: O'zi ovoz bo'g'ilgandan bildingizmi? Alo.
3: Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Abdusamad Toshkentdan.
1: Juda yaxshi. Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
3: Sotiq yaxshi.
1: Rahmat.
3: Xo'sh. Botirxon chaqiryapsizmi?
1: Kimmi? Botirxonnimi?
3: Botir.
1: Qarasam bo'lmadi bir hafta. Ha. Oxir o'sha Misr o'zidan olib keldik.
3: Na yaxshi.
0: Demak, birinchi ma'lumot. Qubbatul ilm va adab nomi bilan mashhur bo'lgan shahar Afshona.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Algologiya suv o'tlarini o'rganadi.
3: Yo, noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling va biz keyingi ishtirokchilarni ham efirga bog'laymiz. Xo'sh, yurtdoshlarimiz bormi?
0: Bor. Alo.
4: Alo.
0: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Samarqanddan Baxtiyor aka.
1: Juda ham
0: sog' aka. Turkmanistonda ot go'shti iste'mol qilinmaydi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri. Salomat bo'ling. Xo'p, Baxtiyor aka omon bo'ling. Qo'ng'iroq uchun tashakkur deymiz. Keyingi tinglovchimizni o'ylaymiz. 71 kod bilan 203-10-65. Alo.
5: Ay, assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi?
0: Rahmat.
5: Samarqanddan Mo'ydin aytaman.
0: Ha, boshladik.
1: Omad yor bo'lsin deymiz sizga va o'yinimizdagi birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'sh.
0: Demak, Parijdagi Eyfel minorasi har 8 yilda qayta bo'yaladi.
5: To'g'ri taxminan.
0: Yo, bu noto'g'ri edi. 7 yilda bo'yashar ekan. Xo'p, yana bitta tinglovchini qabul qilishga tayyormiz. Alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Toshkentdan Suhrob.
0: Boshladik. Ha.
1: Barglardagi yashil rangni xlorofil pigmenti hosil qiladi.
6: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Oyna jurnalini munavvar qora tashkil qilgan.
6: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling. Endi qo'shiq.

0: Davom etamiz 8:23 diyorimizdagi eng aniq vaqt aynidan yo'lda. Bizni tinglab ketayotganlar yo'lingiz bexatar bo'lsin. Voy, mashina shunaqa ko'p muxlisa. Menga shunaqa ko'p ko'rindi bu.
1: Ha, endi siz mashinasiz joylardan keldingiz-da? U yerda sokin hayot.
0: Ha, shunaqa avtomashina deyarli Sharmel Sheyxda yo'q ekan. Mashina ham bo'lsa 80% taksi ekan. Shaxsiy avtomashinalar ko'p emas.
1: Tashqariga chiqmagansiz. U yerda o'zi aslida tashqariga chiqilmaydi. O'sha nimaning ichida o'zida aylaniladi. Shuning uchun hali gavjum shaharmasda hozir bu yerga kelib, "Oho, deyotgan.
0: Ha, eng qizig'i haligi svetofor, yo'l chiroqlari deymiz. U umuman yo'q. Kamera umuman yo'q. Haydovchilar bevosita bir-biri bilan yo'lda muloqot qilar ekan. Ularda ham haligi kruk degan narsa bor ekan. O'tkaz bir-birini o'tkazib yuboradi, bir-birini qo'yib yuboradi. Keyin mashina u qadar ko'p emas. Men tashqariga chiqdim. Men chiqib aylandim.
1: Lekin siz agar Turkiyaga Istanbulga borsangiz, ana u yerda ko'rasiz. Mashinalarni xuddi bizdek
0: ish. Shiddatli hayot, ha?
1: Ha.
0: Xo'p, bizda ham shiddat bilan ishtirok etaman degan tinglovchi bor va ularda hozir jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. Alo.
2: Assalomu
0: alaykum.
2: Yaxshilikda Botir xonakim xulisata.
0: Rahmat, rahmat. Kim bu?
2: Nomim Shahzoda Sevaraman.
0: Juda ham yaxshi. Lotin tilidan tarjima qilinganda advokat so'zi himoya qilish ma'nosini bildiradi.
2: Himoya qilish,
0: to'g'ri? Yo'q, bu noto'g'ri edi. Rahmat, salomat bo'ling. Lekin baribir o'zimizni O'zbekistondan qo'ymasin.
1: Shu fikrga keldingizmi? O'zimizni mastavalarni sog'indingizmi, to'g'risini ayting,
0: rayhonlar. O'zim mastavani ichmayman-ku. Siz ham mastavadan kelganingizni qarang.
1: Osh ekan-da bu.
0: Ha, osh, osh. Kecha yedim. Mana keldim, osh yedim.
1: Bu qumor bosildimi?
0: Ha, alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Jondardan muborak deyman. Yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Yaponiya aholisi yilga o'rtacha 170 ming tonna baliq iste'mol qiladi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Qushlarning ovozini qarang, chiroyliligini.
1: Siz hammani to'g'ri noto'g'ri qilib darro juna to'g'ras.
0: Tinglovchi bor.
1: Voy, ana aytdim-u, aytdim-u, yo'q, qadamingiz qutluq kelmadi.
0: Yo'q, keldi.
1: Bugun qadamingiz qutluq kelmadi. Bu yaxshi o'tiruvdim.
0: Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Fatxullo Toshkentdan.
1: Juda ham so'z.
0: 19-asrning haqiqiy gentlemanlari qoidalariga ko'ra, inson kuniga 6 marta galstukni almashtirish kerak bo'lgan.
4: 6 marta, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Sirk so'zi lotin tilidan tarjima qilinganda aylana degan ma'noni bildiradi.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Tabiiy gaz zaxirasi bo'yicha 2-o'rinda Xitoy davlati turadi.
4: Tabiiy gaz. To'g'ri.
0: Yo'q. Salomat bo'ling. Keyingi tinglovchilarimizni qabul qilishga tayyormiz. Alo.
5: Tinglovchilarimizni qabul qilishga
0: tayyormiz. Alo.
6: Hello.
0: Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
1: Alo. O'zingizni tanishtiring.
6: Assalomu alaykum.
1: Radioni pasaytirasizmi?
6: Radio o'chirilgan.
0: Ha, o'chirilganmi? Ismingiz kim?
6: Ha, ha. Sizni ovozingiz past kelyapti menga faqat.
0: Ha, ismingizni aytasizmi?
6: Karoma Tataman Samarqanddan.
0: Ha, bor, bor.
1: Juda ham soz. Boshladik. 8 oyoqda, 3ta yurak mavjud.
6: Ha deylik.
1: Xo'p.
0: Eng ko'p banan yetishtiriladigan davlat bu Hindiston hisoblanadi.
6: Bunga ham ha.
0: Davom etamiz.
1: Birinchi tramvay liniyasi Berlin shahrida ishga tushirilgan.
6: Bunga ham ha.
1: Xo'p.
0: Gambiya davlatining bayrog'i ikkita rangdan iborat.
6: Bunga ham ha deyin.
0: Yo, bunda yo'q edi. Rahmat sizga.
6: Adashdimmi? Rahmat. Mayli, salomat bo'ling.
1: Omon bo'ling.
6: Mayli, xo'p.
0: Katta.
1: Juda ajoyib ishtirok bo'ldi. Ha, ha, yo'g'unisiga yo'q.
0: Xo'p, yana tinglovchi bor, alo.
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Qibrayda aljonman.
0: Boshladik. Dunyoning eng baland binosi Burj Xalifa.
7: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Quyoshga eng yaqin sayyora Merkuriy.
7: Merkuriy yo'q,
1: noto'g'ri. Yo, rahmat. Salomat bo'ling. Va bizda tinglovchimi yoki qo'shiqmi?
0: Tinglovchi, endi qo'shiqqa ulgurmaymiz, chunki 1.5 daqiqalik vaqtimiz bor. Alo.
7: Tinglovchi, endi. Alo.
1: Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring.
7: Asad.
8: Alo.
1: O'zingiz tanishtiring.
8: Nazira, yaxshimisiz?
1: Ha,
8: rahmat. Yaxshimisiz? Sog'lik zo'rmi?
1: Ha, Nazira aka, yaxshimisiz?
8: Yaxshi, rahmat. Botirxon qanday, yaxshimisiz?
1: Voy, Botirxondan zo'ri yo'q hozir, Botirxon. Hammadan ham yaxshi shuda.
8: Men Samarqand. Samarqandan Nazirman.
1: Ha, tanidik.
9: Nazaraga qarang, birinchi ma'lumot. Ko'p hollarda yolg'on gapirayotgan odamlar o'ng tarafga qarab gapirishadi.
8: Noto'g'ri.
9: Davom etamiz.
1: Xo'sh, ikkinchi ma'lumotmi shunda bizda?
9: Aha.
1: Voyaga yetmagan sog'lom mushukda 18 ta tish bo'lar ekan.
8: To'g'ri.
1: Yo, noto'g'ri. Endi voyaga yetgani, yetmagani uni
0: biz qatan bilamiz endi. Mayli.
1: Biz bir endi daqiqa vaqti kelganini yaxshi bilamiz, lekin uni har qachon bilishimiz kerak, Botirxon. Shuning uchun bir endi daqiqadan keyin qolgan ishtirokchilarni efirga ulaymiz, azizlar. Uzoqqa ketib qolmang. Hali ham o'sha telefon go'shagini qo'lingizda mahkam ushlagancha bizga qo'ng'iroq qilishda davom eting.
0: Siz ham bilganingiz bilganini.
10: Brain daqiqa.
11: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
10: Olam 60 soniya ichida.
12: Prezident Nurafshondagi maxsus texnika ishlab chiqaruvchi korxonaga tashrif buyurdi. Toshkent viloyatida raqamli xizmatlar eksporti 50 million dollarga yetadi. E-mehmon tizimida xorijliklarni ro'yxatdan o'tkazmagan mehmonxonalar javobgarligi kuchaytirilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Azizlar, hammaga tong xayrli bo'lsin va biz kelgan joydan davom etamiz. Demak, 71 kod bilan 203-65 mana shu raqamlar aynan faoliyatda. Xo'p, tinglovchini o'ylaymiz muxlisa.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Ha, rahmat.
3: Ha, rahmat.
2: Ey, xullas tushdik.
0: Tushdingizmi? Kim bu?
2: Juda muxlis ko'pda.
0: Ha, boringlarga shukr. Endi tasavvur qiling, haligi yuqorida gaplashdik-ku, baribir shiddatli hayot ham endi bunga o'rgangan odam o'rganadi-da. Masalan, mana O'zbekistonda hozir mashinalarimiz ko'p deyapmiz-ku. Ko'p bo'lgani yaxshi mana, hozir siz aytganingiz.
2: Ha, hammasidan ko'p
0: bo'lgani yaxshi. Tanlov imkoniyati bo'ladi, haligi siz yolg'iz qolmaysiz, yo'llar bo'sh qolmaydi, xuddi efir bo'sh qolmagandek. Haligi xuvlab, ikkita mashina g'irib, u yoqqa g'irib, yoqqa o'tgandan ko'ra, ya'ni ikkita tinglovchi bilan gaplashib o'tirgandan ko'ra, rang-barang bo'lgani yaxshi deyman-da endi. Xo'p, ismingiz kim edi?
2: Samarqanddan Ma'mur.
0: Ya, Ma'mur aka, men yangi odammisiz deb shuncha gap-gapirib o'tirman.
2: Yo'q, o'zlaringizga bir e'tibor qilib, o'zingiz harakat ko'ringiz, qiyin bunga tushdi
0: deya. Ha,
2: uyda o'tirgan vaqtda tering.
0: Ana tushib oldi desangiz, man yangi tinglovchi tushibdimi deb jon berib, tanimaganimni qarang, ovozingiz ham o'zgarib ketibdi. Xo'p,
4: bir hafta ichida nima o'zgardi?
0: Birinchi ma'lumot: bambuk o'simligi sutkasiga 32 sm-gacha tezlikda o'sadi.
2: Menimcha to'g'ridir.
0: Yo'q,
2: ma'lumotlar
0: noto'g'ri ekan bu. Rahmat sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Xo'sh, keyingi tinglovchimizni o'ylaymiz. Tinglovchi bor, alo.
5: Alo, assalomu alaykum, Andijon Azam aka.
0: Ha,
4: juda ham sog'siz, Azam aka. Boshladik. Klinomaniya, hech bir sababsiz divan yoki kresloda yalpayib yotishga moyillikdir.
5: To'g'ri.
4: Yaxshi. Xo'p, ikkinchisiga o'tamizmi?
0: Xo'p, qarang, hozirgi ma'lumotim bor edi-yu. Ma'murga aytdilar-yu, qancha unda o'sadidilar-yu. Shuni hozir men, ya'ni ma'lumot o'rnida berib, yana aytib ketaman. Bambuk o'simligi sutkasiga 80 sm-gacha tezlikda o'sadi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri.
4: Yo'q, 80 emas.
0: Rahmat sizga.
4: Uni javobini ham aytmoqchimisiz?
0: Albatta, 90 sm-gacha o'sar ekan.
4: Oho.
0: Xo'p, keyingi tinglovchimizni o'ylaymiz, alo. Voy, mazza qilib eshitotgan ekansiz. Bezovta qilmaymiz. Keyingi tinglovchi, alo.
6: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
6: Toshkent shahridan Faxriddinman.
0: Ha, bor bo'ling. Bering.
4: Nima ovozi?
0: Radioni.
6: Pasaytirib qo'ydim.
4: Ha, yaxshi qilibsiz. Makaron ishlab chiqaruvchi ilk fabrika Antoni Segera tomonidan ochilgan.
6: Noto'g'ri bo'lsa kerak.
4: Yo'q, to'g'ri edi, voy, shuni zo'rg'a aytib oluvdim. Antoni qilib xaling.
0: Intonatsiyalar bilan aytdi sizga. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
4: Xafa bo'ldilar shekilli. Qo'yib qo'ydilar. Birinchi savol bermasmi deysiz?
0: Menga nima u Antoni bo'lsa? Nima edi yana familiyasi, nima edi endi?
4: Segera.
0: Oy.
4: Urg'u berishga harakat qildim-da.
0: Alo.
7: Assalomu alaykum. Botirxon bo'lsangiz, yaxshimisiz?
0: Rahmat.
7: Ziyoratda qabul bo'lsin. Yaxshi bo'lib keldingizmi?
0: Rahmat, rahmat. Salomat bo'ling.
7: Assalomu alaykum, aka, Farg'ona shahridan.
0: Xo'p, Abdurahim aka, qarang, AQShda chop etiladigan dollarni 40% davlatdan tashqariga chiqib ketar ekan.
7: Ha, to'g'ri.
0: To'g'ri.
4: O'rtacha umr ko'rish davomiyligi Monakoda 89 yoshni tashkil etadi.
7: Bu ham to'g'ri dedik.
4: Xo'p. Ikkinchi, uchinchi ma'lumot. Dunyodagi eng tez o'sadigan o'simlik bu terak.
7: Noto'g'ri.
4: Yaxshi.
0: Yevropaliklardan 3 asr avval kichik qon aylanish sistemasini kashf etgan musulmon olimi Ibn Nun Nafis.
7: Ha, bu ham to'g'ri.
0: Davom etamiz.
4: Xo'p, voy, bir ajoyib ma'lumotni o'qidim va bu ma'lumotni umuman efirda o'qimaymiz.
0: Xo'p, qarang, Yaponiyadagi barcha poyezd yo'llari davlatniki hisoblanadi.
7: Ha, buni bilmas ekanman, tavakkal, to'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri ekan. Bu kimniki hisoblanar ekan bu?
4: Bir g'alati deydi.
0: Poyezd yo'llari. Yo'l kimiki bo'ladi hozir buni?
4: Shaxsan menga tegi yetasmi?
0: Ha, buni tegi yetish kerak bo'ladi.
4: Tegi yetib turingman, qolgan tinglovchi bilan gaplashib turaman. Ulab qo'yingchi. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
4: Marhamat, tanishamiz.
3: Xo'sh kelma, Qodir.
4: Qodir dedingizmi?
3: Fozil.
4: A, Fozil. Juda ham soz. Birinchi ma'lumotimiz. Chumadim.
3: 40 minutda endi chiqdim.
4: Ha, 40 minutda. Bahor kelishini darakchisi deb hisoblanadigan o'simlik bu boy chechak.
3: Albatta to'g'ri.
4: Yaxshi.
0: Londondagi Big Ben soatning nomi emas, aslida parlament binosi ichidagi qo'ng'iroqning nomi.
3: Bu ham to'g'ri.
0: Davom etamiz.
4: Birinchi bo'lib, bir sutkani 24 ta qismga bo'lib chiqqan xalq Assuriylar.
3: Keyin bilmas ekanman, noto'g'ri bo'lsin.
4: Yaxshi. 4-siga o'tamiz, bo'lmasam diqqat qilasiz. Kengurular suzishini bilmaydi.
3: Hech kenguru cho'milganini ko'rmaganman. Noto'g'ri.
4: Yaxshi.
0: Yaponiyani Kyoto shahridagi Chion In ibodatxonasini 74 tonnali qo'ng'irog'i Yapon yangi yili kirganda chalinadi.
3: Yaponiyaga borganimda shu chalinmagandi lekin yangi yilda.
0: Ha, borganmisiz Yaponiyaga?
3: Ha, yo.
0: Xo'p, to'g'rimi, noto'g'rimi? Yo, bu to'g'ri ma'lumot ekan.
4: Voy! Yaponiyaga borganingiz qatki ketdi endi mana. Ishontira olmaysiz endi Botaxonni borganingizga.
0: Yo, yangi yilda bormaganmiz yoki?
3: Yo, yangi yilda bo'lmagan ekanman.
0: Ha, o'sha yangi yilda bormaganlar.
4: Yo, mana aytdim, hozir ishontira olmaysan endi.
0: Yo, yo, nega. Jonlar omon bo'lsa, rahmat sizga.
3: Sağ
0: bo'ling, salomat bo'ling. Sayohat qilish bu zo'rda, muxlisa. Buni endi siz mendan yaxshi juda ham bilasiz. Xo'p, haligi ma'lumotga to'xtalib o'tadigan bo'lsak,
4: topdingizmi shu ma'lumotni?
0: Ha, topdim. Yaponiyadagi barcha poyezd yo'llari davlatningi hisoblanmaydi, dedi-ku.
4: Ha.
0: Yaponiyadagi temir yo'l tarmoqlarining bir qismi davlatniki, bir qismi esa xususiy kompaniyalarga tegishli ekan.
4: Ha, demak, hammasi emas. Hammasi.
0: Yo'q, yo'q. Temir yo'llarining katta qismi xususiy kompaniyalar tomonidan boshqarilar ekan.
4: Ana mana bu tinglovchimizga ham bir etib qo'ysangiz, yashnib o'rganib keralar keyingi gal borganlarda bo'lmasam.
0: Ha, Yaponiya.
4: Sayohatchi tinglovchimiz.
0: Shunaqa, balki buni bilarlar. Hozircha qo'shiq qanundan keyin yana qaytamiz.

0: Oria Donode reklama. Bu yol sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'na qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson oilangiz uchun benuqson qulaylik.
1: Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar, sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion Akfa chempion bop romlar.
2: Wow! Lucky Sapphire C-Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha C-Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
5: Xullas, ustozni hamma endi ichida maqomchi, xopizlar bor, ustozoda san'atkorlar, askiyachilar tasavvur qilishlari uchun aytaman, u davrada eng oddiy san'atkor Otabek Muhammad Zohid. Tushunyapsizlar? Qolgani katta-katta ovozli san'atkorlar. Biz mehmon qilmoqchi bo'lib, davrada o'tirib biz bitta qozonda osh, bittasida sho'rva, bittasida tandirda somsa aka. Yopilyapti, shashli. Bir payt askiyalar boshlandi. Otamjon deb ustoyam bo'lyapti-da. Keyin osh keldi. Men endi shogirdim mana Bahodirni olgan ekanman. Aka uni men nafsini tekshirib ko'rmaganman-da hayotimda. Osh kelodi, ustozlar qoshiqda yiyapti. Bir 20 kishi bitta Bahodir qo'lida yiyapti. Qo'lida yeganda ham mana chinidi qilib tiqyapti-da. 3ta olganda tovoqni yarmini o'piryapti-da. Ustoz aytdi, menga qara, isming nima sani dedi. Bahodir dedi. Nafsingga o'ylitiriladi-ya dedi. Ha sani dedi, bunaqa osh yeyishini bilganmizda po'rga aytardi, bir yo'li og'zingga damlab qo'ya qolardi. Eng qiziq joyi endi keladi. Keyin ustoz aytdi, qani palonchi tamirdon, qani bitti endi davra bedanalar sayrayotibdi-da. Bir payt ustozoda tamirdon oldida klassikalar, davra shunaqa-da. Shu turibdi endi tamburda olib boshladi. Butun odamzoddan tashqari o'simliklar dunyosi, hayvonot dunyosi ham to'xtab xopizga qarab voy dod deyapti-da. Voy dod deyapti. Bitta Bahodirni nafsi san'atdan ustunlik qilib boshimga keldi-da, ikkita gilos tolimi boshin chakkasiga taqib pista chaqa o'tiribdi-da. Aka pistani unaqa chaqalmaydi biroq. Pistani shunaqa chaqqan puchag'idan piramida yasaganda. Og'iz mesorobkada qishlayapti-da. Keyin ustoz bunday qaradi-da, "Oting nima edi?" dedi. Ustoz Bahodir dedi, "Og'zingni bozor qilgan olib chiqqanmisan?" dedi. "Eshitmi maqomlar?" dedi. Yana boshlandi maqom. O'tirganlar bor-u, voy dod deyapti-da. Molam ko'shanayotgan molam to'xtayapti-da, qarab turibdi-da. Maza qilyapti-da hamma. Bitta Bahodir o'sha payt qo'lida katta suyedi itga o'xshab iligini qoqib o'tiribdi-da. Anini suyi g'ajishini ko'rib chekkada yotgan itni og'zidan so'lagi oqib, bir bo'lsa muchalim Bahodirmi deyman-da dedi. Aka, molda ham unaqa ishtaha yo'q-da. Tepadan chakillab suv yomg'ir yog'yaptimi desam, bedanani og'zidan so'lagi oqib qarab turibdi ishtahasi. Ustoz aytdi, "Oting nima edi?" dedi. Bahodir dedi. Somsa pastga qarab, "Somsa pishdimi?" dedi. "Hamma ikkita-ikkitadan bergindi, mana beparosatga olib kelmadi." "Nimaga?" dedi. "O'zi boradimi, tanligiga olib qo'ya qolasan?" dedi.

0: Azizlar davom etamiz. Xo'p, 850 diyorimizdagi eng aniq vaqt va qo'ng'iroq qilmaganlar bo'lsa, qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, imkoniyatimiz bor albatta. Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: Ha, men Samarqanddan o'shaman. Qanday Botirxon, yaxshi bo'lib keldingizmi?
0: Ha, rahmat, rahmat.
1: Ha. Xo'p. Bu ovoz har kuni bir mahallamizda qardosh bo'lsak ham eshitsak yayraymiz-da, yaxshi.
0: Ha, bor, boring, bor. Rost ekanmi? Yo'q, yayrayotuvding.
2: Botirxon yuvdi.
0: Voy.
1: Ha.
0: Yo'q.
2: Yo'g'ida ozgina yayrayotuvding.
0: Yo'g'ida demayotuvdilar.
2: Ha, yo'q.
0: Ovozingiz yayrab tursa, yayraymiz-da.
1: Ha, ovoz yangrab tursa, ovoz yangrab tursa biz yaxshi matomamiz-da, yaxshi.
2: Biz aksincha, sal yengil nafas olayotgandik, Botirxon yo'g'ida. Yayrab turib efir o'tkazayotgandik-da.
0: Bergan narsani qaytar berasiz hozir. Xo'p, Koreyada dunyoda 3 davlatda o'tkaziladi.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri, davom etamiz. Qarang, yiqitib yuborsiz hozir shu odamni.
2: Tailandda yangi yil aprel oyida nishonlanadi.
1: Noto'g'ri.
2: Eh,
0: voy voy voy voy voy voy voy.
2: Xayr, salomat bo'ling, omon bo'ling.
1: O'tkar, rahmat, omon bo'linglar.
0: Mana, endi bildik. Nima uchun men chiqqanimda yayrashlarini?
2: Yo, qarang, haligi hamma gapni ham to'g'ri deb qabul qilmang, endi ular ham. Oz kelganingizdan keyin shunaqa deb qo'yishdi-da,
0: O 51 daqiqada bitta odam etdi endi. Shu to'g'ri-da endi. Ko'ngil uchun mazkur hamma unaqa deyotgani yo'q. Xo'p, yo albatta hazirlashamiz u bor bo'linglar. Bizda tinglovchi bor. Alo. Assalomu
3: alaykum, yaxshimisizlar?
0: Ha, rahmat.
3: Nargizaman.
2: Ha, juda ham soz.
0: Misr iqtisodiyotining asosini turistlar tashkil etadi.
3: Noto'g'ri.
2: Xo'p, yer yuzidagi eng keng tarqalgan kimyoviy element kislorod.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Eyfel minorasining balandligi 324 metrni tashkil etadi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: 4-chi ma'lumotimiz bo'ladimi bu?
0: Filippinda burgutni o'ldirgan inson uchun 10 yil qamoq jazosi beriladi.
3: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi. 12 yil edi. Rahmat, salomat bo'ling. Xo'p, 853, vaqtimiz juda ham kam, juda ham kam. Unumli foydalanamiz. Tinglovchimiz bor. Alo. Alo.
2: Alo.
4: Assalomu alaykum, Botirxon, yaxshimisiz? Muxlis.
2: Rahmat. O'z yaxshimiz. Voy, bu radioyingiz muncha bala.
4: Kusun bo'yotdi Andijonda.
0: Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Nyu-Yorkda metropolitenlar bekatlarining soni 472 tani tashkil etadi.
4: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling.
2: Nima qilamiz?
0: Yana 2 daqiqalik vaqtimiz bor.
2: Xo'p, ulang.
0: Uladik.
2: Alo.
5: Assalomu alaykum.
2: Marhamat, o'zingizni tanishtiring.
5: Akbarjonman, Uchtepadan.
2: Uchtepadan. Voy, zo'rg'a tushasiz-da, endi mayli. Tugayotganda tushibsiz u yana ham.
5: Alhamdulillah.
2: Ulgurdingiz.
5: Ulgurdim.
0: Inson vafotidan keyin oxirida hid bilish organi to'xtaydi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi-yu.
2: Nima qildingiz, mana zo'rg'a tushgan tinglovchini shunday olib.
0: Nima? Nima shunday olib? Manda nima ayb?
5: Assalomu alaykum, Qorodan bo'lsam.
0: Boshladik.
2: Yaponiyada ovqatlanishda ishlatiladigan yog'och tayoqchalar xasi deyiladi.
5: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'p, Finlandiya maktablarida darsda faqat o'qituvchi emas, balki uning yordamchisi ham bo'ladi.
5: Qayerda?
0: Finlandiyada.
5: To'g'ri yaqinlaydik.
0: Davom etamiz.
2: Akula sutkasiga 2-3 soat uxlasa yetarli bo'lar ekan.
5: Akula. Noto'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Birinchi bug' temir yo'li Fransiyaning Lyon va Parij shaharlari o'rtasida qurilgan.
5: Noto'g'ri.
2: To'rtta ma'lumotdan o'tdingiz. Akula homiladorlik vaqtida ishtahasi ochiladi. Yo'q, mayli, boshqa ma'lumot bermang.
0: Qarang, Vengriya bayrog'ini soat yo'nalishi bo'yicha 90 darajaga aylantirilsa, Fransiya davlatining bayrog'i hosil bo'lar ekan.
5: Noto'g'ri,
0: davom etamiz.
2: Qizni kelinlikka so'ragani borganlar kelin furushlar deyiladi.
5: Noto'g'ri.
2: Albatta noto'g'ri.
0: Xo'p, kemadagi yo'l boshlovchi lotsman deyiladi.

0: السلام عليكم. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nurafshon shahridagi Nurafshon maxsus texnika korxonasida bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari va yangi loyihalar bilan tanishdi. Qiymati 50 million dollarlik loyiha doirasida tashkil etilgan korxona Krantas brendi ostida maxsus avtomobillar, harbiy texnika va turli mexanizmlar ishlab chiqarilmoqda. Bu yerda 300 nafardan ortiq mutaxassis mehnat qiladi. Korxonada zamonaviy xorijiy texnologiyalar qo'llanilmoqda hamda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish rejalashtirilgan. Shu maqsadda Toshkent shahrining Yangi hayot tumanida yangi zavod qurilishi ko'zda tutilgan bo'lib, u yiliga 15-18 million dollarlik mahsulotni mahalliylashtirish imkonini beradi. Prezident mahalliylashtirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Joriy yilda Toshkent viloyatining raqamli xizmatlar eksporti ilk bor 50 million dollarga yetishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan Nurafshon va Chirchiq shaharlarida zamonaviy IT park binolari qurilishi boshlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu tashabbuslar raqamli O'zbekistonni barpo etish va yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qilishini ta'kidladi. Shuningdek, Xitoy, Rossiya va Germaniya kompaniyalari ishtirokida umumiy qiymati 465 million dollarlik 9 ta yangi loyihani amalga oshirishga start berildi. Ularning ishga tushirilishi natijasida 5000 ta yangi ish o'rni yaratilishi va aholiga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar sifati oshishi kutilmoqda. Qonunchilik palatasi deputatlari migratsiya sohasidagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Hujjat chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish hamda bu talabni bajarmaydigan tashkilotlar javobgarligini kuchaytirishni nazarda tutadi. Shuningdek, qonun loyihasi fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazishga oid atamalar va huquqiy mexanizmlarni amaldagi qonunchilik bilan uyg'unlashtirishni ko'zda tutadi. Muhokamalar yakunida hujjat birinchi o'qishda ma'qullandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 105 Shoriya Dono radiosin. Bizni tinglayotgan hammaga assalomu alaykum deymiz. Yangi soatlarda har biringizni xush ko'rdik. Benazir ehtirom bilan Muxlisa hamda Botirxon siz bilan birga.
1: Yana bir bor assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz. Assalomu alaykum Shoriya Dono radiosining qadrdonlari. 23 iyul sanasi hammamizga muborak bo'lsin. Payshanba tongi va kunimiz xayru barokatga to'la bo'lsin. 23 iyulmi? Biroz boshqacha qaradingiz.
0: To'g'ri aytdim shekilli. To'g'ri aytdingiz.
1: Ha.
0: Xo'p, hammaga alo kayfiyat dil izhorlari dasturi boshlandi. Yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, marhamat ularni yuborishingiz mumkin. Elektron belgi Shoriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynidan faoliyatda.
1: Mana shu Telegram messengeriga o'z yaqinlaringizga salom, tabrik, nomalarni hozirdan yo'llashni boshlang. Kimni qutlamoqsiz, kimga sog'inchli salomingiz bor? Biz albatta yetkazib qo'yamiz.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar, demak davom etamiz. Ayni daqiqalarda Oriya Dono radiosida. Hamiga alo kayfiyat, muxlis hamda Botirxon va elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerda sizni SMS nomalaringizni kutyapmiz. Xullas, muxlisxon, Misrga bordik.
1: Oilaviy.
0: Oilaviy. Ovoz safariga borganimdan keyin muzdek kelib ichib qo'ydim. Kim agar safarga yo'l olayotgan bo'lsa, aynan o'sha manzilgami?
1: Aha.
0: Issiqdan kelib muzda ichmasliklarini men so'ragan bo'lardim, lekin etti ob havosi issiq bo'lganligi uchun boshqa payt ta'sir qilmadi.
1: Ta'sir qilmaydi, ko'taradi. Masalan, bemalol Botirxon juda bir qo'rqmasangiz ham bo'ladi-yu, lekin endi sizda ozgina muammo bor, ammo baribir ehtiyot bo'lib turish kerak.
0: Ha, o'zimdan bo'ldi. Keldimda issiqda haligi muzdek qilib qo'yib bersa, shuni ichib qo'ydim, o'shandan keyin shunda tomog'imdan oldim. Lekin quyoshi shunaqa zo'r ekan, qop qora qildi meni, qo'ydi.
1: Yo, faqat siz emas, hammani u quyosh nima deydi, lekin unaqa qorayishni orzu qilishadi, kutishadi.
0: Mana endi oldinda xizmatlarim bor-u, endi qop qora bo'lib boraman men, g'alati bo'lmasmi-ki deyman. Keyin qaytayotganda o'zbek vatandoshlarimiz ham qaytishdi-da endi.
1: Qarasam bir o'zim emas ekanman dedingizmi?
0: Yo'q, oppa-oppa kishilarni ko'rdim. Buni nima qilgan, qanaqa saqlanib yurgan yetdi dedim. Xullas kalom, quyoshi taftidan bahramand bo'ldik. Eng qizig'i, sayohat qilish dunyoni, dunyo qarashingizni kengaytiradi deydi-yu.
1: Amin bo'ldingizmi?
0: Odamlar bilan tanishdim. To'g'ri, u yerda arab tilida, ingliz tilida, rus tilida muloqot qilishar ekan. Men asosan
1: ruschani yaxshi bilishadi u yerdagilar.
0: Lekin hammasi ham gaplashmas ekan.
1: Yo'q, masalan, mahalliy xalq bor-ku. U yerga chiqib nimadir sotib olmoqchi bo'lsangiz, sizga ruscha murojaat qilishadi, ruscha gaplashadi.
0: Endi orada agar tushunmaganlari bo'lsa, men imkon qadar ingliz tilida yoki arab tilida bizda endi tarjimon programmalari bor, o'sha orqali muloqot qildim lekin. Ha,
1: siz hamma narsani uddasdan chiqasiz, hamma yo'lni topasiz siz.
0: Yo'q, zo'r zo'r shunaqa Ali Muhammad zo'r insonlar bilan tanishdim.
1: Choylaridan oldingizmi? Shunaqa bir shifobaxsh choylari bor.
0: Yo'q, olmadim, lekin ichdim. Shunaqa xushbo'y.
1: Asalli sob berishadimi? Haligi o'ziga xos bir nisli sob berishadi, choy bilan mehmon qilishadi o'sha sotuvchilar. Juda xushmuomala.
0: Keyin u yoqda o'zi xurmo daraxti o'sar ekan asosan. Xurmo daraxtini qanaqa gullashi, uni arlar qanday haligi changlatishi va o'sib turgan pishgan xurmoni ham ko'rdim o'z ko'zlarim bilan. Ana shu jarayonlarni ko'rdim va kesib olish jarayonlarigacha ko'rdim.
1: Tuyaga chiqdingizmi?
0: Tuyaga chiqdim.
1: Qo'rqmadingizmi?
0: Bir yigitcha bor ekandi. Abdul. Abdul degan bir yigit bilan tashqarida men dastavka narsa etuvdim. Etta ham shunga narsalar zakaz qilib o'tirdim, buyurtma berib. Xullas, tashqarida tursam kelib qoldi. Tuyasi turgan ekan. Ke tanishamiz dedi. Qo'l berdim. Isming kim dedi? O'zbekistondanman dedim. U yoqda bizda At-Termiziy Al-Buxoriylarni juda yaxshi bilishar ekan. Shu Al-Buxoriy.
1: Al-Buxoriy yurtidanman. Sizga qo'llarni ko'ksiga qo'yib, juda bir boshqacha
0: shunaqa shunaqa. Qarang, biz qanday haligi ajdodlarni, shunday bir insonlarni,
1: davomchilar,
0: izdoshlari, avlodlarimizda endi borganingizda kimmi haligi yurtidansan desa, bilmayman demasdan Al-Buxoriy desiz, Al-Buxoriy o deydi sizga qarab, shunaqa faxr iftixorga to'larkansiz. O'zbekistonda balki bilmassiz, haligi Al-Buxoriy haqida bilasanmi yoki At-Termiziy, Ibn Sino haqida bilasanmi desa, endi hozir kimga kerak u deydigan, masalan ayrim yoshlarimiz shunaqa holatlari ham bordi, bilmayman deydi-yu, masalan tug'ilgan yilini bilasanmi desa, bilmaydi. Lekin
1: o'qimagan,
0: lekin chetga chiqqanizdan keyin ana shu ajdodlar, ota bobolaringiz haqida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz faqatgina ishoning plusga xizmat qilar ekan deb. Va bordik, u aytdiki, "Ke" dedi. Mani tuyam bilan bitta rasmga tushib yursa, men ham laqqa ishonimman. Boshimga anu ro'molini o'radi. Tuyamga o'tirdi, o'tiribman mana. Rasmga tushaman, qo'limimda ko'tarsam, u nimadir, nimadir dedi, tuyasi turib ketdi. De. Ketdi endi dedi. Aylantirib kelaman dedi. Bir mahal, "O, pul yo'q" dedim. Oldimda pul olib chiqmaganman. Chivi yo'q desam. Bir mahal, "O, uzoqqa borib olgandan keyin 20 dollar berasan" desa de.
1: Yana video kameralar bilan tayyor turishadi.
0: Telefonim olmagan. Bayt olmoq. Tuyasiga o'tqizib yugurib ketsa nima qilaman? Tuyadan tushaolmayman.
1: Topdingizmi 20 dollar keyin?
0: Yo'q.
1: Voy, tekinga uchib keldingiz.
0: Tekinga uchib keldim.
1: Voy, ana shunaqa bir omadli yigitsiz. Haligi Botirxonga kelib, men kuyib pishib, rosa jon kuyarman-u. Bugun ham naqa bo'ldi. Qisam rosa omadlidi bu muammoyiz o'zingiz bilan yuradi doim deydi. Omadliligini qarang, tuyada tekinga uchib ketdi. Qaytishda esa samolyotda o'z-o'zidan tasodifni qarangki, biznes klassda uchib ketdi g'irt tekinga. Shunaqasi ham bo'ladimi? Voy toba, ana.
0: Yo, aeroportda o'tirgan odam menga bundoq bordi dedi. Endi men birinchi marta sayohatga chiqqanman-u, men hech chiqmaganman. Menga qarab biznes klass dedi. Men aytaman, agar pulli bo'lsa kerak emas dedim. Shunaqa desam, men endi ekonomni tushunib kerak. Keyin mundoq qarab turdi, ko'zini shunday siqdi. U misrlik bir mahal qo'limga shunday berdi. Keyin bir mahal men samolyotga chiqsam, meni biznes klassga
1: o'tkazishdi.
0: Shunaqa O'zbekistonimizda eng haligi din ulamolaridan biri bilan, ular ham ayollar bilan birga borgan ekanlar, sayohatga ular bilan biznes klassda qaytib keldim. Va aytdim, shu qadar omadli, shu qadar Tangri peshonasidan o'pgan inson bo'laman men dedim.
1: Va shunaqa
0: vaziyatlar bo'ldi, ishonasizmi buni? Borasiz-ku, odamlarni shunaqa mehri ummonligi, oqibatliligi, sizga yaxshilikni ilinishi bordik. U yerda endi dengizda asosan yurasiz-ku, yuzingizga niqoblar kerak. Itni arendaga olishar ekan ular. Pulini to'lab kunlik olar ekan.
1: U ham g'ir tekinga keldim.
0: Uni ham menga safariga bitta odam gaplashdi, Ali Muhammad bilan gaplashdi. Har kun o'tganimda, aniq Ali Buxoriy farzandi deb qo'yadi. Keyin ko'rishib o'tib ketaman. Xullas aytdim, men har kuni dedim, hali dengiz tubidagi baliqlarni ko'rishni rosa yaxshi ko'raman desam, xullas menga 4ta niqob berdi, maska berdi. Qachon ketasan? 22 desam, 21-da kechqurun olaman dedi. Va menga tekinga o'shani berdi va o'sha u meniki bo'ldi. Men hech qanaqa pul to'lamadim.
1: Bilmadim. Bir hafta foydalandim.
0: Yo'q,
1: qoil qolaman shu yigitni. U deyman, bu deyman, lekin bir omadli, xudoga xush yoqqan tomoni bor. Haligi menga muammoyingiz o'zingiz bilan yuradi deydi. Bu omadi bilan yuradi bu yigit. Tovba. Nimasi bor ekan, hech o'ylab topolmadim. Yaxshi xislatini men topolmadim.
0: Men bir qalbingizni oching, qalbingizni bundoq ko'nglini.
1: Meni qalbim ochiq, hamma biladi buni.
0: Siz atrofga yaxshilab qarasangiz ko'rasiz.
1: Siz o'sha ochilmaganini bilishadi-da, lekin bilmayman, qatladi, ochiladi u qalb.
0: Men u yerda ham eski shahar degan joylari bor ekan. Stari Goro deb aytishar ekan u yerni, masjidlariga bordim. Juda ham chiroyli masjid qad ko'targan ekan orqasida. Ularni endi qahramoni xuddi bizda Amir Temur, Mangu Berdini haykali bo'lganda, u yerda ham shunaqa qahramonlarning haykallari bor ekan. Orqasida bir sharsharaga o'xshagan nima tepadan tushib turibdi. U yerda keyin 10 daqiqa, 5 daqiqa deyishar ekan, ularni og'zaki aytadigan vaqti ekan u. Masalan, bir qanchada yetib boraman siz? Shu 10 daqiqada borasan derkan u, lekin 1 soatda ham yetib bora olmas ekansiz. Keyin 5 daqiqadan ortiq kutishmas ekan ular. Ularda shunaqa intizom bor ekan. 5 daqiqada chiqmadingizmi? Shuni tashlab ketib yorar ekan. Men keyin, bilasiz endi men o'zi sal kech qolib 2 marta shunaqa qovunchirdim. Kech qolib, keyin taksida yurib bordim. Yo'q, odamlar ham shunaqaki ko'chada eski o'sha masjidlari, bozorlarini ko'raman deb taksi to'xtatdik.
1: Ha,
0: piyoda boramiz dedik. Keyin qarasak yo'q, hali uzoq, hali ketyapmiz. Keyin yo'lda so'radik. So'rasa yo'q, hali juda ham uzoq dedik. Keyin yo'lda taksi to'xtatdim. U meni tekinga olib borib qo'ydi.
1: Ana bu masala.
0: Unaqa dedi, "Yo, biz pulga kelishdik. Etki 3 dollar qilib beraman" dedi. Borib qaytish bilan dedi, "6 qilib beraman" dedi. Shu chiqqaningda faqat meni o'sha yerda do'konda yaqinim bor, shunga aytsang, men kelaman dedi. Bo'ldi, xo'p dedim. Kelishdik biz. Olib borib tashadi, ketdi. Biz aylanib kelib kelsak, u nimadir sharoit bilan kela olmadi.
1: Keyin,
0: keyin men aytdimki, ana yaqiniga men unga pul berishim kerak edi. Mayli, olib kelganini desam, u yo'q, men roziman, olmayman dedi. Xullas, ketishimga ham o'zligi mashina gaplashib, sizlar mehmon ekansizlar deb, meni taksiga o'tkazib o'zimni mehmonxonamgacha jo'natib yuborishdi.
1: Endi sayohatga siz bilan borish kerak ekan shekilli. Hamma yo'q bepul bo'lib ketar ekan. Hamma ham o'z-o'zidan, voy tobi.
0: Xullas, shunaqa gaplar.
1: Ey Botirxon, chimnimini qo'yinglar. Menga shokolad olib kelibdi. Ana, buni kutmagandim, lekin bir butun mana shu yaxshi shokoladni o'zimga topshirdi. Hech kim ko'rmasdan sizga dedi. Shokoladni mana keyin mazasini yeb ko'rib aytaman sizlarga.
0: Ha, yegan og'iz uyalur, faqat maqtayman.
2: Tushungan tushundi.
3: Tushunmagancha
2: unga ham tushuntirib yuboramiz.
3: Salom. Bu o'lik xonami?
4: Yo'q. Bu hammom.
3: Menga o'lik xona kerak.
4: Xo'p, lekin avval yuvmasangiz bo'lardi.
2: Ha, tushundingmi?
3: Tushundim.
5: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Prezident Nurafshondagi yangi ijtimoiy himoya majmuasi bilan tanishdi. Guliston neft bazasi direktori lavozimidan ozod etildi. Rossiya Federatsiyasi Dumasi migrantlar uchun qoidani kuchaytirmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Hoş Ayzer, devam et hamız.
1: Şu mangi hop kigen şokolatizam bir pul bu sekere ya.
0: Yo yo yo. Bunu satıp aldım lekin.
1: Satıp olma gelsin.
0: Ben yine hazır ifir ortada hamkasımın gayet bir ama. Haligi kub narsalar yakşı insanlarını mihri bilen, muhabbatı bilen. Seyahatlarım bir pul güçtü de indi. Bilmedim. O şanet dersem indi öyle vatı şokolatı hem tekin gop kigen de bir. Aynen sizkini satıp aldım lekin.
1: Pul toladiz mi?
0: Toladım lekin.
1: Bemal Ali yesen buladın mı?
0: Bemal Ali yeseyiz buladı.
1: Buldu.
0: Cani zaman bası.
1: Vay Batırhan pul işleti bop kip dedip. Kuzumuzu gisirup.
0: Biz hani Uzbekistan'da rosa kımmat kes satışadım. Bunu bloggerle oturup yegen o. Etti hiç amına kımas yegen de.
1: Bloggerle bop kim ediz mi?
0: İyi bu 30 miydi de boyladım. Yine bir martta bari koçurup gelem. Xo'p, menga qarang, rosa biz taassurotlar bilan o'rtoqlashib, SMS'larimiz qolib ketibdi. Assalomu alaykum, Moriya dono boshlovchilari, Botirxon hamda Muxlisaxon sizlarda radio efirda yana bir-birga ikkovingizni eshitganimdan juda ham xursand bo'ldim debdilar. Botirxon Misr davlatiga sayohatingiz bardavom bo'lsin debdilar. Rahmat, rahmat sizlarga. Sihat salomatlik tilayman. Bugun Nabira Madinaxonni 5 yoshi bilan tabriklayman deganlar. Madinaxonni umriga, rizqiga, baxtiga Allohim barakalar bersin, baxtiga,
1: ya'ni baxtimizga sog' bo'lsin
0: deganlar. Samarqand payariqdan Nigora opa yozganlar. Nigora opa bor bo'ling. Madinaxonni tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin, katta qiz bo'lsinlar. Baxtini ko'rib yuringlar. Har bitta farzandni ko'zi yonib turadi-yu, ana shu baxtli yongan ko'zlar hech qachon o'chib qolmasin.
1: Va navbatdagi SMS'lar. Assalomu alaykum, xayrli kun, hurmatli boshlovchilar, Botirxon va Muxlis opa duet efirga ko'z tegmasin. Botirxon damli qalay bo'ldi deb. Mana eshitib o'tiribsiz qanaqa bo'lganini. Lekin odamlar rosa sog'inishibdi sizni.
0: Tangrimga shukrlar bo'lsin. Xo'p, assalomu alaykum. Mana rosa sog'indim.
1: Yo'q, bir haftaga men ketishim kerak ekanda,
0: o'shanda. Xudo xolisa o'ningizni bilintirmaymiz. Assalomu alaykum, Oriya dono boshlovchilari, men turmush o'rtog'im Kenjayev Farhodga salom yo'llamoqchiman. Dadasi, yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Qiynalmayapsizmi? Nazarimda ular ham sayohatda. Xo'p, biz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz deganlar. Xo'p, sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz deganlar, sizni sevaman deya turmush o'rtoqlari Malika xon yozganlar. Ha, bizga ham shunaqa nomalar keldi. Bolamunda o'tirib. Endi bizda haligi oilaviy uydagilarimiz ani Sho'rob 41 degan guruhimiz bor-da. Anaqa qizim o'zini Telegramda olib. Oyim bilan mazza qilib yuribsizmi? Hammasini Sho'rob 41 da ko'rib turibman deb qo'yadi.
1: Xullas qoravotirlar ham topildi deng.
0: Aha, topildi. Ingliz tilini zo'r o'rgansang san olib ketaman dedim. Hozir endi shu bilan band.
1: Ana, motivatsiya. A, hozir. Endi qarang, Nigorpam nima debdilar? Botirxon Muxlisaxon nima bo'lyapti? Texnik nosozlikmi? Yozib olaman deb qo'lim televizorni oldi, tushmayapti. Nimagidir o'qib berganimiz yetib bormagan qanaqadir. Keling shuni boshdan o'qiylik. Assalomu alaykum, Oriya dono ijodkorlari, Botirxon va Muxlisaxon. Sizlarni radio efirda yana birga ikkingizni eshitib turganimdan xursand bo'ldim. Xo'p, sizlarga sihat salomatlik tilayman. Bugun Nabira Madinaxonni 5 yoshga to'lgani munosabati bilan tabriklayman. Ilohim, Allohim unga xayrli umr bersin. Madinaxon, seni yaxshi ko'ramiz debdilar. Baxtimizga sog' bo'lgin. Samarqand payariqdan Nigora opa. Mana ularni SMS'larini to'liq biz yetkazdik. Bilmadim endi. Endi Iqboliddin Mirzo nima deyaptilar? Iqboliddin. Oh.
0: Voy,
1: qovunlar. Mana kelishingizga qovunam mana tayyor.
0: Erta ham qovunlar bor ekan. Ochig'ini aytganda mevalarini mazasi u qadar shirin emas. Qovuni bor ekanu mazasi yo'q. O'zimizani baribir O'zbekistonni.
1: Nega apelsin mandarinlarni yemadingizmi?
0: Yo'q, yedim. Apelsinini ham yedim u. Hali o'rtasidagi tomirlari bor, ularda qalin bo'lar ekan. Va ular olmani yaxshi ko'rar ekan, faqat olmasi juda ham qimmat turar ekan. Chunki olma ularda o'smas ekan. Yashil va qizil olmalari. Lekin bitta narsaga hayron qoldim deb. Baribir bizaniki jannat monand diyor deydi-yu.
1: Quyoshda pishganda bizaniki haligi tabiiy.
0: U yerda deyarli 1 yil quyosh bor-u, quyoshda o'sadi hamma mevalar, lekin mazasi unaqa emas. A bizaniki baribir boshqacha-da, haligi taomlarini mazasi ham.
1: Mana qovunlarimizda bizda qarang, xuddi asal deysiz-u mana.
0: Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa.
1: Men uzumni qarayman. Hali oltari uzumlari.
0: Haligi yashil, qizil uzumlari bor, lekin bu uzumlarga yetmaydi.
1: Nima debdilar endi bu uzumni yuborib?
0: Endi rasm faqat
1: qachon yeyisharkan meni deyaptimi? Ay shunaqa deyapti bu uzum. Nima qilamiz endi? Oltariga boramizmi?
0: Hozir.
1: Misrga borib oltariqni.
0: Hozir emas, keyingi hafta mana dushanba kelasiz. Kelasmi?
1: Xudo xolisa. Keldim bu hafta yo'g'ingizda.
0: Mana dushanba kelmadingiz-ku? Akeldingizmi?
1: Keldim dushanba kuni.
0: Keyingi dushanba kelsangiz, Iqbolda Mirzo bir yashikda.
1: Ertalab biz kelishimiz kerak. Issiq yopgan nonni siz olib kelasiz.
0: Men olib kelaman. Agar uzumi bo'lsa, o'zim olib kelaman.
1: Bo'ldi, Iqbolda eshityapsizmi? Dushanba qarang.
0: Siz setkasini olib keling. Uni baribir hammasini beta olmaymiz-ku. Chiroyli qilib setkaga joylab olib ketishimiz kerak. Bo'ldi endi Iqbolda Mirzo, rasmlarga to'ydik. Endi rosta gamini yemoqchimiz. Ana shunaqa. Xo'p, keyingi SMS albatta hazil. Xirmonga baraka.
1: Germaniyadan salom, Begal Usmonovdan. Botirxon, Germaniyaga malankali salom yo'laymiz. Germaniyada bizni tinglayotganlar omon bo'ling, xo'p.
0: Boraman o'sha yerga. Assalomu alaykum. Doston, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Sog'liklaringiz yaxshimi? Zerikmayapsizmi? Sizga qaynoqina salomlar, yangangiz Mahfuzadan deganlar. Men ochig'i sizni kutdim, lekin efirdan balki qo'ng'iroq qilsangiz, biz efirda gaplashamizmi?
1: Hayolimga kelmadi, lekin shuna.
0: Sharmeldagi tong bilan bu yerdagi tongni uyg'unlashtiramizmi deb erta barvaqt ham turdim. Endi o'zimdan tashabbus chiqsa g'alati bo'ladi deb ozgina xijolatdan bo'ldim. Qarasam indamadingiz.
1: Sekin yetib qo'ymabsiz deydi. O'zingiz
0: yozsangiz. Sizda doim muammo bo'ladi-yu.
1: Ulamiydi.
0: Ulamiyuni. Men endi haliga o'yladim, Telegramdan shunda audio bog'lansak, bunda mikrofonga tutsangiz zo'r chiqadi. Endi o'shanda ham siz ulamiysiz-da. Qo'ya qol dedim, shu efirni o'tkazayotganini o'ziga ham shukr dedim. Assalomu alaykum, Oriya dono boshlig'i uchilari Botirxon va Muxlisa Xon, Muxlisa Oy ekan. Bugun Samarqand viloyati Urgut tuman yuqori Kalangar mahallasiga yashovchi nabiram Humoyunni tug'ilgan kuni 13 yoshga to'ldi debdilar.
1: 23 iyul men uchun katta tantana, ilk bu jon bo'lgan kunim. Nevaramga sog'lik, salomatlik tilayman, ota-onasi orzu qilgan yigit bo'lib ulg'aysin. Oilasiga mehribon, el-yurt koriga yaraydigan saxiy insonlardan bo'lsa, hamisha yaxshi insonlarga hamroh bo'lib, barcha yaxshiliklardan nasibador bo'lsin. Mag'firat bu joning deganlar. Tabriklaymiz biz ham, muborakbod etamiz. Xo'sh, Botirxon, ana endi bu tug'ilgan kun egalariga bir chiroyli qo'shiq bermaysizmi? Keyin esa reklamadan keyin qolgan SMS'larni o'zini qo'yishga yetkazib dasturni yakunlaymiz. Bitta kichkinagina chiroyli tarona bering.
0: Yo'q, bera olmayman-da. Soat 9 dan 45 daqiqa o'tdi.
1: Reklama vaqti kelibdimi?
0: Ha, bitta zo'r reklama beraman-da. Ketidan keyin zo'r qo'shiq beramiz. Bo'ladimi?
1: Mayli.
2: Oriya donoda reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
6: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Sizlar uchun mana nonam bor.
1: Voy, qanaqa rasmlar bilan
0: non bor-ku. Rasm ochsin endi.
1: Yo, bu non qatta endi hozir. Karimjon aka, bu non qayerda?
0: Botirxon muxlisa oy debdilar. Ey, bilmasam endi.
1: Odamni xursand qildingiz, lekin rasmiyam ochmadi, o'zi bormi?
0: Bu yurtdachi.
1: Och qolmaysiz.
0: Nasibingiz o'zingiz bilan. Ana shunaqa xalq bor ekan, sizga unisi uzumini ilinib turadi, bunisi ikkita nonini ilinib turadi.
1: Bor bo'lsin.
0: Mana shunday xalqimizga ko'z tegmasin. Bizni xalqimiz bor bo'lsin. Shunaqa bir yaxshi insonlar jam bo'lgan zaminda yashaymiz va shu yurtni, elni farzandimiz. Muxlisaxon, men ana shu Misrga borganimda Instagram orqali ko'rdingiz, ikkita inson bilan tanishdim. Ona bola, ismlari Dildora opa, qizlarni ismi Diyoraxon. Juda chiroyli ism. Xullas, aytdimki, men radioga borganda albatta sizlarga salom yo'llayman degandim. Dildora opamga hozir kattadan katta salomlarni yo'llamoqchiman. Ular bog'chapa ekanlar. Xususiy maktabda ishlar ekanlar, faoliyat yuritar ekanlar. Xullas, maza qildik. Shu qadar hayot sevar, shu qadar pozitiv, haligi zavqlanib yashaydigan ayolga.
1: Ha,
0: xuddi shunaqa.
1: O'zingizda demak, sherigingizni topibsiz u yerda.
0: Ha, ha, haligi bir jamoaviy bo'lib. Raqsga tushish
1: bo'lsa, raqsga tushib ketadigan, ha?
0: Xuddi shunaqa va doim bor bo'lsinlar, doim sog' bo'lsinlar. Shunaqa insonlar bilan sayohatga chiqqanda tanishib, yuzlashib, didorlashib, hamsuhbat bo'lib juda ham xursand bo'ldik. Oriya Dono radiosidan qaynoqana salomlar bo'lsin. Ish faoliyatlariga faqat omad tilaymiz. Farzandlarga, qora ko'zmunchoqlarga ta'lim va bilim berishdan hech qachon charchamasinlar. Chunki bog'chada ishlaydigan bog'chapalarni men bilamanki, ular o'zi bolajon bo'ladi. Ularning qalbi juda katta bo'ladi. Bolalarni erkaligini ko'targan insonlar baribir boshqacha bo'ladi.
1: Nechun bolani yaxshi ko'rish kerak, albatta.
0: Albatta. Ularga qaynoqana salomlarimiz bo'lsin. Oilaviy xotirjamlik tilaymiz va farzandlarni baxtini, kamolini ko'rishlik ularga har vaqt nasib etgan bo'lsin. Shiqilib, bu non kelamiki, ochmayapti-yu rasmmi?
1: Shuni aytaman, rasm bormi-da o'zi? Assalomu alaykum hammaga. Men Laylo jonim tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Laylo jonim, shukrona kunlaring bilan. Bunaqa chiroyli kunlarni ko'pini ko'rgin. Har doim shunaqa aqlli, odobli, o'qimishli qiz bo'lib yurgin. Ota-onasi, bobo-buvisini orzusidagi solihi, iymonli qizlardan bo'lsin. Yaxshi oliygohlarda o'qishlik nasib etsin. Opasi Xulkardan debdilar. Mana shu nazarimda oxirgi SMS edi va biz bu SMS'larni o'z egalariga yetkazdik. Barchaga rahmat, dasturni xoyasiga yetdi azizlar. Mehr uchun, e'tibor uchun tashakkur.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nurafshon shahrida barpo etilgan ijtimoiy himoya milliy agentligining yangi ijtimoiy himoya majmuasida yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Majmuada ijtimoiy himoya sohasidagi 5 ta muassasa faoliyat yuritib, Nurafshon shahri hamda yaqin tumanlarda yashovchi aholiga kompleks ijtimoiy xizmatlar ko'rsatiladi. Bu yerda har yili qariyb 10 ming nafar fuqaro ijtimoiy xizmatlar bilan qamrab olinadi. Shuningdek, davlat rahbari nogironligi bo'lgan shaxslarni sun'iy intellekt asosida tashxislash va mahalladagi ijtimoiy xodimlarning yangicha ishlash tizimi taqdimoti

0: tanishdi. Prezident aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash davlat siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini ta'kidlab, respublika bo'ylab hududiy ijtimoiy xizmatlar markazlari sonini 3 barobarga oshirish bo'yicha mas'ullarga topshiriq berdi. O'zbek neftigaz aksiyadorlik jamiyati axborot xizmatining xabar berishicha, jamiyat boshqaruvi raisi Abdug'ani Sanginov rahbarligida neft bazalarining 2026-yil 1.5 yillik faoliyat yakunlari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, hisobot davrida 98.8 ming tonna neft mahsuloti realizatsiya qilinib, o'tgan yilning mos davriga nisbatan 129%lik o'sish qayd etilgan. 14 ta neft bazasidan 11 tasi faoliyatini 12.3 milliard so'm sof foyda bilan yakunlagan. Shu bilan birga ayrim neft bazalarda mahsulot realizatsiyasi, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari faoliyati va samaradorligi va boshqaruvdagi kamchiliklar tanqid qilindi. Guliston neft bazasi direktori mahsulot realizatsiyasi pasaygani, korxona zarar bilan ishlagani, avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalari salohiyatidan to'liq foydalanilmagani hamda berilgan topshiriqlar ijrosi ta'minlanmaganligi sababli lavozimidan ozod etildi. Shuningdek, Kuchlik va To'raqo'rg'on neft bazalari rahbarlaridan tushuntirish xatlari olinishi, Andijon neft bazasi rahbariga esa so'nggi marta ogohlantirish berilishi belgilandi. Rossiya Davlat Dumasi sudlangani qayd etilgan chet elliklarga fuqarolik vaqtincha yoki doimiy yashash uchun ruxsatnoma berishni taqiqlovchi qonunni qabul qildi. Agar sudlanganlik ruxsatnoma berilganidan keyin aniqlansa ham u bekor qilinishi mumkin. Shuningdek, mamlakatdan chiqarib yuborishga asos bo'ladigan ma'muriy huquqbuzarliklar ro'yxati kengaytirildi. Qonun prezident tomonidan imzolangach 180 kundan keyin kuchga kiradi va qochqinlar hamda Rossiyada siyosiy boshpana olgan shaxslarga tatbiq etilmaydi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Raul Asensio shu yozda Realni tark etishi mumkin. Insider Fabrizio Romanoning ma'lum qilishicha, 23 yoshli himoyachining ketishi Madridliklarning yangi bosh murabbiyi Jose Mourinho tomonidan iyun oyidayoq rejalashtirilgan. Real Asensioni sotish yoki ijaraga berish variantlarini ko'rib chiqmoqda. Bu takliflar va futbolchining qaroriga bog'liq bo'ladi. O'tgan mavsum Asensio La Liganing 23 bahsida 2 gol urdi va 4 bor sariq kartochka oldi. Ispaniya terma jamoasi vingeri Lamine Yamal 2026-yilgi jahon chempionati finalidan keyin Lionel Messi bilan bo'lgan suhbati haqida gapirdi. Uning ta'kidlashicha, bolaligida Messiga qarshi o'ynab, jahon chempionligini qo'lga kiritishni tasavvur ham qila olmagan. Yamal o'yindan keyin Messiga hurmatini izhor qilganini, argentinalik yulduz esa unga o'z yo'lidan borishini va kelajak yangi avlod qo'lida ekanligini aytganini ma'lum qildi.

0: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
1: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz vatandoshlar, Jarayon yana efirda.
2: Va Jarayon dasturi taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa hamda Botirxon. Demak azizlar, bizni bugungi mavzuyimiz har bir hududda rivojlanish istiqbollarini qo'llab-quvvatlash bo'ladi.
1: Aynan transport va logistika tizimi misolida. Transport har qanday mamlakat iqtisodiyotining muhim bo'g'ini bo'lib hisoblanadi. Shu boisdan iqtisodiyotni innovatsion rivojlanishini ta'minlash uchun mamlakatda transport logistika tizimlarini bugungi zamon talablari asosida tashkil etish zarurati yuzaga kelmoqda.
2: Sababi avvalgi davrda asosiy e'tibor mamlakat temir yo'l tizimini rivojlantirishga qaratilishi natijasida transportni boshqa turlari, aviatsiya, avtomobil transporti, shahar yo'lovchi transport tizimi, metropoliten tarmog'i hamda yo'l infratuzilmasini rivojlantirish darajasi zamon shiddatidan tom ma'noda ortda qolayotgandi.
1: Albatta, bugungi kunda mamlakatimiz xizmatlar sohasida transport tarmog'ini ulushi 11% ni tashkil etmoqda. Bu o'z navbatida uni yirik tarmoqligini boshqa sohalar rivojlanishiga yuqori darajada ta'sir ko'rsatuvchi infratuzilmaviy soha ekanligini ko'rsatib turibdi.
2: Albatta, mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmog'i va milliy iqtisodiyotni jahon iqtisodiyoti bilan integratsiyalashuvini muhim omil sifatida transport va logistika sohalarini sifat jihatdan jadal rivojlantirish yuzasidan bugun keng qamrovli islohotlar amalga oshirilmoqda.
1: Bugungi eshitirishimizda transport sohasida erishilgan muhim natijalar, amalga oshirilayotgan yirik infratuzilma loyihalari hamda mamlakatimizning xalqaro transport logistika markaziga aylanish yo'ldagi sa'y-harakatlar haqida so'z yuritamiz.
2: Va bugun mavzu doirasida bir qator malakali mutaxassislar, shu sohani yetakchi vakillaridan biz fikrlarini eshitamiz.
1: Albatta, dastlabki endi mutaxassislarga beriladigan savolimiz, transport logistika deganda biz o'zi umuman nimani tushunamiz?
3: Har bitta hududni rivojlanishi o'z-o'zidan mana shu hududdagi transport infratuzilmasini rivojlanganligi, transport logistika xizmatlarini ko'rsatilish darajasi qay darajaga yetganligi bilan bog'liqdi. Bizani kundalik iste'mol qilayotgan tovarlarimiz, kundalik bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga bo'lgan harakatlanishga bo'lgan ehtiyojlarimizni qondirilishi, bularning barchasi o'z-o'zidan transportlar bilan, umuman transport sohasidagi mana shu transport har bir turi bilan bog'liq. Ya'ni hozir aniq bir raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, O'zbekistonda ko'rsatilayotgan xizmatlar ulushida transport xizmatlarining ulushi 11% tashkil etmoqda va bu soha umuman iqtisodiyotimizni barcha tarmoqlariga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatuvchi soha bo'lib hisoblanadi. Tasavvur qiling, O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar bo'lsin yoki bo'lmasam import qilinayotgan mahsulotlar bo'lsin, bularni bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga yetkazib qo'yilishi o'z-o'zidan mana shu transport logistika jarayonini tashkil etadi. Va mazkur jarayonlarni to'g'ri tashkil etilishi, chegara hududlarida avtotransport vositalarini umuman turib qolmasligi, yuk poyezdlarimizni o'z vaqtida manzillariga yetib borishi, bularni barchasi kompleks chora-tadbirlarni o'zini ichiga oladi. Shu nuqtai nazardan bugun dunyoda kuzatilayotgan mana shu geosiyosiy o'zgarishlar fonida transport logistika jarayonlarini to'g'ri tashkil etish bu nihoyatda muhim ahamiyat kasb etyaptida. Aynan biz mana shu transport logistika jarayonlarini to'g'ri tashkil etmaydigan bo'lsak, bu o'z-o'zidan respublikadagi tovarlarni qimmatlashishi, xizmatlarni qimmatlashishiga ham turtki bo'lishi mumkin-da. Shu nuqtai nazardan, demak, transport logistika tizimini rivojlantirish masalasiga yurtimizda alohida ahamiyat qaratilyapti. Bu xohish o'sha siz aytganingizdek avtomobil transporti bo'lsin, havo transporti yoki bo'lmasam temir yo'l orqali tashuvlar bo'lsin, bularni hammasini bir kompleks rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilyapti va sohada xabaringizlar bor, so'nggi 6-7 yilda har bitta yo'nalishda alohida islohotlar jarayoni boshlangandi. Bu har bitta korxonalarimizda, masalan, O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyati, O'zbekiston havo yo'llari, O'zbekiston Airports kompaniyalaridagi transformatsiya jarayonlarini bunga misol qilib keltirishimiz mumkin.
2: Mana mutaxassis fikrlar bilan tanishdik. Azizlar, endi esa dasturimizda reklama bloki, birozdan keyin qaytamiz.
0: Oriya Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani Xushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
6: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
7: CA Store.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Azizlar, siz Oriya Dono radiosida jarayon dasturini tinglamoqdasiz va bugun biz har bir hududda rivojlanish istiqbollarini qo'llab-quvvatlash transport logistika tizimi misolida mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz.
2: Va biz mutaxassislarimizga yana yuzlanamiz. Nisbatan solishtirganda transport sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar va yangilanishlar mamlakatimizda qaysi hududlarda tezroq va samaraliroq sezilmoqda desak bo'ladi. Va buni asosiy omillar nimalardan iborat?
9: So'nggi yillarda transport logistika sohasida qator islohotlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan mamlakatda global logistika tizimiga integratsiyasini chuqurlashtirish bo'yicha, ya'ni xalqaro yuk tashuvlari, ichki yuk tashuvlarini rivojlantirish bo'yicha tegishli choralar ko'rib kelinmoqda. Xususan so'nggi yillardagi raqamlarga qaraydigan bo'lsak, mamlakatda yuk avtomobillari parki 2 barobarga o'sdi. Yuk tashuvlari hajmi 2 barobarga o'sdi. Bundan tashqari transport logistika xizmatlarining eksporti 2 barobarga o'sib, $208 milliard tashkil qilmoqda hozirgi kunda. Bu degan nima degani, mamlakatda eksport import yuklarini xalqaro maydonlarda, global xalqaro logistika tizimida tashuvlarini tezlashtirish, yetkazib berish vaqtlarini qisqartirish, har bir mahsulotdagi transport xarajatini, ya'ni qismini pasaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Xususan chegara o'tkazish punktlarini da o'sha yuqori ta'kidlab o'tdilar, transport vositalarining turib qolishini oldini olish, ya'ni yetkazib berish vaqtini qisqartirishda bojxona tizimida sun'iy intellekt integratsiya qilish yoki bojxonada elektron navbat tizimlarini joriy qilinish yoki xalqaro avtomobil tashuvlarida ruxsatnoma blankalarini elektron tizimga o'tkazilishi, ya'ni O'zbekistonda birinchi bor e-permit tizimiga o'tkazilishi. Bu borada ham davlatimiz rahbari o'sha yuqori minbarlarda, xalqaro maydonlarda ta'kidlab boryaptilar, O'zbekistonni o'sha global logistika tarmog'iga integratsiyasi bo'yicha qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Xususan O'zbekistonni transport logistika markazlari tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha ishlar amalga oshirildi. 2025 yilda hukumat tegishli qarori bilan transport logistika markazlari namunaviy talablari belgilandi. U orqali transport logistika markazlarini reytingi tasdiqlandi. Reytingga muvofiq xatlovdan o'tkazilib, hozirgi kunda O'zbekistonda 28 ta logistik markaz bo'lsa, shuni 27-tasi xalqaro toifadagi transport logistika markazi, bittasi hududiy transport logistika markazi.
10: Umuman transport logistika ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, so'nggi vaqtlarda barcha yon atrofimizdagi qo'shnilarimiz bilan savdo-sotiq munosabatlarimiz hozirgi kunda juda yuqori sur'atlarda rivojlanib boryapti. Shu nuqtai nazardan alohida davlat rahbarining tegishli topshiriqlariga asosan chegara oldi hududlarida yangi savdo komplekslari barpo etildi. Buni yaqqol misoli sifatida mana shu Surxondaryo viloyatini Termizda tashkil etilgan o'sha chegara oldi Afg'oniston bilan chegara oldi hududida Ayraton chegara bojxona post hududida tashkil etilgan o'sha savdo majmuasini misol qilib keltirishimiz mumkin. Xuddi shu kabi, demak, Turkmaniston bilan chegara hududida ham alohida savdo markazi barpo etildi. Qirg'iziston bilan ham xuddi shunday va umuman Qozog'iston bilan ham alohida loyihalari amalga oshirilyapti. Bu xususan o'sha Toshkentga Qozog'iston hududidan to'g'ridan-to'g'ri Toshkentga kirib keluvchi bizani temir yo'l o'tkazish punktlarimizni o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirilyapti. Bundan ko'zlangan yagona maqsad maqsad demak mana shu yaqin o'zimizning qo'shni davlatlar bilan transport o'tkazuvchanligini oshirish, umuman mamlakatni demak o'sha tranzit salohiyatini, tranzit potensialidan maksimal darajada foydalanish va bu orqali esa demak tashuvlarni siz aytganingizdek o'sha jarayonni tezlashtirish asosiy maqsad qilingan va hamma narsani o'sha hozirgi kundagi mana onlayn savdo tizimlari rivojlanib ketdi. Odamlar bozorlarga, ko'chalarga, savdo markazlariga ham bormasdan turib, faqatgina maxsus platformalarda onlayn foydalangan holatda, demak o'zini savdo sotiq ishlarini amalga oshiryapti. Bu jarayonda esa mana biz boya yuqorida aytayotganimizdek, o'sha logistikani ahamiyati yana ham ortib boryaptida. Sababi, masalan, asosiy mahsulot ishlab chiqaruvchi davlat o'laroq bugungi kunda Xitoy umuman dunyo iqtisodiyotini asosiy bir driveriga aylangan bo'lsa, bu yerdan kelayotgan o'sha mahsulotlarni uzluksizligini ta'minlash aynan bizani demak o'sha transport koridorlarimizdagi o'tkazuvchanlik qobiliyatiga, u yerdagi jarayonlarni raqamlashtirilganligiga bog'liqdi. Shu o'rinda bitta narsani alohida ta'kidlash kerak. O'zbekiston Respublikasi umuman mana shu dunyo davlatlari ichida xalqaro yuk tashuvlari jarayonida har bir davlatlar bir-biri bilan maxsus ruxsatnoma blankalarini almashadi-da. Mashhur ruxsatnoma blankalarini biz ilk marotaba Turkiya bilan demak elektron shaklga o'tkazgan edik. E-permit loyihasi amalga oshirilish boshlangan edi. Bugungi kunda mazkur loyiha demak Ozarbayjon Respublikasi bilan, Qozog'iston Respublikasi bilan, Xitoy Xalq Respublikasi bilan, Tojikiston bilan yo'lga qo'yildi va yaqin orada boshqa davlatlar bilan ham bu tartibni joriy etish ko'zda tutilgan. Bu nima beradi? Bu bizaga mana shu xalqaro yuk tashuvlari jarayonini amalga oshirayotgan korxonalarimizga o'zini biznes operatsiyalarini tezlashtirishga imkoniyat yaratadi. O'zi masalan korxonani rahbari Qoraqalpog'iston Respublikasida yoki bo'lmasam Voxada yoki bo'lmasam Vodiyda o'tirgan joyida o'zini shaxsiy kabinetdan kirgan holatda mana shu arizalarni elektron shaklda topshiradi va elektron shaklda qabul qilib olib, tegishli ruxsatnomalarni olgandan so'ng, demak o'sha avtotransport vositalarini xalqaro koridorlar bo'ylab uzluksiz qatnovini tezlashtirishga imkoniyat yaratadi.
1: Albatta, o'z navbatida Navroz Ashurmatovni ana shunday qimmatli ma'lumotlar uchun katta rahmat deymiz. Endi ma'lumki, logistika xarajatlarini kamayishi mahsulot tan narxi va tadbirkorlarni raqobat bardoshligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan mamlakatimizda logistika tizimini takomillashtirish va tashish xarajatlarini qisqartirish bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda?
7: Bugungi kunda o'sha tadbirkorlarimizga qulaylik yaratish maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori asosida eksport yuklar uchun va import yuklar uchun chegirmalar e'lon qilingan temir yo'l transportida tashib bo'yicha. Bu har yili mana shu nimamiz o'sha mahsulotlardan tarkib nimasidan kelib chiqqan holda ko'rib chiqiladi va mazkur qaror har yili tasdiqlanib boradi. Bu o'z navbatida o'sha tadbirkorlarimizga yuklarni tashishda xarajatlarni qisqartirishga, shuningdek chet bozorlarda bizni mahsulotlarimizni raqobat bardoshligini ta'minlashga ijobiy ta'sir ko'rsatyapti.
9: Avtomobil transporti xalqaro yuk tashuvlarida har bir davlatda o'sha hududidan o'tishda undiriladigan yig'imlar bor. Chegara o'tkazish punktlaridan o'tishda yoki tranzit bojlari bor. Bu borada ham Eron bilan Turkiya, qo'shni respublikalar bilan shu yig'imlarni O'zbekiston tashuvchilariga qisqartirish bo'yicha ham qator chora-tadbirlar amalga oshirildi. Ya'ni bu degani O'zbekiston o'sha yuqorida aytib o'tganlari eksport yuklarini bu xalqaro maydondagi narxiga ta'sir qiladi, raqobat bardoshligiga. Yoki o'zimizga import bo'layotgan yuklarimizni narxida yotgan transport xarajatini qisqarishiga sabab bo'ladi. Yuqorida aytib o'tdik, Xitoy, Qirg'iziston, O'zbekiston yo'li bu yo'l orqali kelgusida 2030-yil oxirigacha qurib bitkazilsa 15 million tonnagacha qo'shimcha yuk jalb qilish mumkin bo'ladi. Bu degani mamlakatni tranzit salohiyati, ya'ni Xitoy yuqorida aytib o'tdilar, xalqaro bozor asosiy driver hisoblanadi. Xitoyda eksport salohiyati juda ham yuqori. Xitoy Janubiy Osiyo va Yevropaga eksport qilinayotgan yuklarni O'zbekiston orqali tranzitni amalga oshirish yoki hozirgi kunda biz temir yo'l transportida Qozog'iston orqali import qilamiz, Xitoyga eksport qilamiz o'z tashqi savdo yuklarimizni. Bu yo'lak qurilishi orqali biz Xitoy bilan savdo aloqalarimizni yetkazib berish muddati bir haftagacha qisqarishiga erishamiz. Bundan tashqari Qozog'istondagi yo'lga nisbatan 1000 kilometrga bu yo'l yaqin hisoblanadi.
7: Xabaringlar bor, joriy yil may oyida Jaloliddin Manguberdi yuqori tezlikda harakatlanuvchi poyezdi mazkur yo'nalishda harakatlanyapti, Toshkent Xiva yo'nalishida. O'z navbatida hozir oldin yo'lovchi poyezdlarimizda aholi 14 soat harakatlangan bo'lsa, uzamatta bu qiyinchilik tug'dirardi yo'lovchilarga. Hozirgi kunda 7 soatni 40 daqiqada o'sha Toshkentdan Xivagacha yetib boryapti. Mana shunday o'sha infratuzilmalarni rivojlantirish bo'yicha loyihalar tadbirkorlar hamda o'sha yo'lovchilarga qulaylikni hozirgi kunda his qilishmoqda.
10: Yana bitta eng muhim jihati bor-da, biz qancha transport logistika tizimiga investitsiyani jalb etib, mana shu tizimni barqaror ishlashini ta'minlab, uni rivojlanishini ta'minlab beradigan bo'lsak, bu tizimdan bevosita boshqa biznes turlarini faoliyatini ham rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Xususan buni o'z-o'zidan turizm rivoji misolida ham ko'rishimiz mumkin-da. Mana tasavvur qiling, avvallari hozir bo'lib o'tgan misolda, demak, mana shu Buxorodan Urganchgacha bo'lgan yo'limiz elektrlashtirilmaganligi hisobiga bir kun vaqtingiz yo'lni o'ziga deyarli ketib qolishiga sabab bo'lardi. Bu esa ana shu hududni qaysidir ma'noda turistlarning ko'z o'ngida jozibadorligini so'nishiga olib kelardi. Hozirgi kunda mazkur yo'nalishda mana yuqori tezlikdagi poyezdlarning qatnovi yo'lga qo'yilishi natijasida endilikda turistlar nafaqat Toshkentdan, demak, Urganchga harakatlanishi, balki Urganchdan Buxoroga, Urganchdan Samarqandga harakatlanib, shu shaharlarimiz, bizni turistik shaharlarimizdagi turistlarni bo'lish muddatini bizga yana ham ko'proq muddatga uzaytirish asosiy maqsadda. Turist bitta kelgan turist qancha ko'p bizani respublikada, shaharlarida ko'proq vaqt ushlab turiladigan bo'lsa, o'z-o'zidan uni O'zbekistonni byudjetiga tashlab ketayotgan pul mablag'lari, ya'ni pul massasi ham oshib boradi. U bir kunda bir joyga kelganda oddiy, masalan, bir kunlik o'sha bitta hududda qoladigan bo'lsa, demak, turar joyiga, mehmonxonasiga pul to'laydi, yeb ichishiga pul to'laydi, yana qanaqadir biror bir buyumlarni xarid qilishi mumkin. Bularning hammasi, demak, mana shu respublika byudjetiga qo'shimcha daromad top keladi. O'z-o'zidan mana shu hududlarda transport logistika tizimini rivojlanishi hududni boshqa iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlanishiga katta turtki beradi. Bu yerda biznesni boshqa jabhalari ham rivojlanadi. Yangi biznes turlari kirib keladi va ularni ko'rsatayotgan xizmatlarining ham sifati oshishiga olib keladi.
2: Mutaxassislarimizga javoblar uchun rahmat aytamiz, minnatdorlik bildiramiz. Vaizlar dasturimizni bir qo'shiq bilan davom ettiramiz.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
2: Олам 60 сония ичида.
3: Президент Нуравшондаги махсус техника ишлаб чиқаруучи корхонага ташриф буёрди. Ташкент вилоятида рақамли хизматлар экспорти 50 миллион долларга етади. E-mehmon tizimida xorijliklarni ro'yxatdan o'tkazmagan mehmonxonalar javobgarligi kuchaytirilishi mumkin. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
2: Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
4: Azizlar jarayon dasturi davom etadi. Oriya Dono radiosida bir qator mutaxassislarimiz bilan birga kerakli ma'lumotlarni ulardan olishga harakat qilyapmiz va bugungi mavzu har bir hududda rivojlanish istiqbollarini qo'llab-quvvatlash, ya'ni transport, logistika tizimi misolida. O'zi umuman bugungi kunda bu siz hayotimizni tasavvur ham qila olmayapmiz va bugun bu yo'lda, bu sohada katta islohotlar amalga oshirildi. Juda ko'pgina odamlar metrodan foydalanyapti, avtobus deysizmi, jamoat transportlaridan, to'g'rimi?
5: Albatta, Botirxon, transport va logistika sohasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar nafaqat bu iqtisodiy o'sishni ta'minlaydi, balki yangi ish o'rinlarini yaratish, aholiga yanada qulay va sifatli xizmat ko'rsatishga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu islohotlar O'zbekistonni kelgusida xalqaro yirik transport logistika markazlaridan biriga aylanishida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qilmoqda desak, aslo mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Endi e'tiborimizni poytaxtimizdagi eng ommabop jamoat transporti metropolitenga qaratsak, ayni yozni jazirama kunlarida Toshkent aholisi va mehmonlari uchun metro eng qulay, tezkor va salqin transport vositalaridan biri hisoblanadi. Buni e'tirof etish zarur. Albatta, kengilarda ushbu sohada ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Yangi yo'nalishlar va bekatlar qurildi. Zamonaviy poyezdlar xarid qilindi. Yo'lovchilarga xizmat ko'rsatish sifati esa yana ham yaxshilandi. Endi shu o'rinda bir savol tug'iladi-da. Toshkent metropolitenini nafaqat mamlakatimizda, balki Markaziy Osiyoda eng zamonaviy va yetakchi metro tizimiga aylantirish uchun yana qanday ustuvor vazifalarni amalga oshirish zarur, kerak deb o'ylaysiz?
6: Albatta, to'g'ri ta'kidlab o'tdingiz. Hozirda Toshkent metropoliteni butkul o'zgardi. Bundan 6-7 yil oldingi metropoliten bilan hozirgi metropolitenni solishtirsak, katta o'zgarishlar bor. Xususan, harakat tarkiblaridagi o'zgarishlarni aytib o'tsak, qariyb hozir 2027 yilda metropolitenning 50 yilligi nishonlanishi kutilayotgan bo'lsa, 40 yil davomida yo'lovchilarimizga eski harakat tarkiblari, ya'ni 40 ta harakat tarkibi harakatlangan bo'lsa, so'nggi yillardagi o'zgarishlar tufayli qo'shimcha zamonaviy yozni jazirama kunlarida sovutish tizimi bilan, qishning sovuq kunlarida esa isitish tizimi bilan jihozlangan 41 ta yangi harakat tarkiblari xarid qilindi. Bu esa metropoliten vagon parkini deyarli 50%dan ortig'ini yangilanishiga olib keldi. Shu bilan birgalikda o'sha yo'nalishlardagi harakat intervallari ham qisqartirildi. Xususan, Chilonzor yo'nalishi kunni tig'iz vaqtlarida 1,5 daqiqagacha qisqardi. O'zbekiston yo'nalishi 3 daqiqagacha, Yunusobod yo'nalishi 4 daqiqagacha, yer usti halqa yo'li yo'nalishi esa 7-8 daqiqagacha qisqartirildi. Shu bilan birgalikda ta'kidlab o'tishimiz joiz, bundan bir necha yil avval, 2020-2021 yillarda metropolitendan 280-300 ming yo'lovchi foydalangan bo'lsa, kunlik hozirgi kunda bir kunlik ko'rsatkich 1,100,000ga ham yetdi. Shuni ta'kidlab o'tishimiz joiz, o'sha Toshkent metropolitenida yaratilayotgan qulayliklar bilan bir qatorda bundan bir necha yil oldingi to'lov tizimlari yangicha raqamlashtirilgan to'lov tizimlariga almashtirildi. Bularga misol qilib aytishimiz mumkin, metropolitenda to'lov tizimi butkul elektron tizimga o'tkazildi. Xususan, O'zbekiston Respublikasida amal qiladigan barcha bank kartalari, o'sha Visa kartalari deymizmi, ATTO kartalari, undan tashqari mobil ilovalar orqali 10 dan ortiq mobil aloqalar orqali ham metropolitenga to'lov tizimini amalga oshirishimiz mumkin, to'lov qilishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda yangi, yana ikkita zamonaviy to'lov tizimi integratsiya qilindi. Bularga misol qilib, o'sha yuz bilan to'lov hamda kaft orqali to'lov hozirgi kunda metropolitenning barcha bekatlarida amal qilmoqda. Agar yo'lovchilarni o'sha pul mablag'lari yo'q bo'lsa yonlarida yoki bank kartalari uyda qolib ketgan taqdirda ham yo'lovchilar o'sha yuz orqali yoki kaft orqali metropoliten xizmatlaridan foydalanishlari mumkin bo'ladi.
0: Juda to'g'ri ta'kidlab o'tdinglar. Bugungi kundagi o'sha rivojlanish shiddati hamma sohani raqamli texnologiyalardan chuqurroq foydalanishni taqozo etyapti. Xususan, mana siz yuqorida ta'kidlab o'tdingiz, metropoliten yo'nalishlarini umuman rivojlantirilishi. Ahamiyat berib qaraydigan bo'lsak, umuman shahar jamoat transporti tizimini rivojlantirish, mana shu yer usti transport tizimi, ya'ni avtobuslar hamda metropoliten yo'nalishlar tarmog'ini rivojlantirish bu o'sha islohotlarimiz boshlangan davrda ikkita transport turi o'sha bir-bir bilan uzviy bog'langan holda rivojlantirish masalasiga alohida e'tibor qaratilyapti-da. Bu jarayonlarda esa sohaga yangi raqamli texnologiyalar tatbiq etila boshlandi. O'sha 2025-yilning 1-yanvar sanasidan e'tiboran Toshkent shahrida xabaringlar bor, umuman jamoat transporti, avtobuslar va metropolitenda yo'l haqi to'lovlari to'liq elektron shaklga o'tildi. Bu ham raqamlashtirishga bir misol bo'la oladi. O'sha yuqorida Doniyor ta'kidlab o'tgandek, bu texnologiya joriy etilgandan keyin, demak, to'lovlarni raqamli ko'rinishga o'tkazildi va bunda aholiga ma'lum darajada qulayliklar yaratildi. Qolaversa, o'sha 1 soatning ichida almashish tariflaridan foydalanganda aholiga o'sha har bitta almashib keyingi transportga o'tganda ma'lum chegirmalar taqdim etilishi boshlandi. Bu ham aholiga ko'rsatilayotgan bir qulaylikni sifatida e'tirof etishimiz mumkin. Shu bilan birgalikda Toshkentda o'sha avtobus xizmatlarini ko'rsatuvchi Tosh shahar transport aksiyadorligi jamiyatini ichidagi to'liq biznes operatsiyalari ham to'liq raqamli shaklga o'tkazildi. Va shuningdek umuman bu yerdagi shaharda harakatlanayotgan kunlik 1.5 mingdan ortiq avtobuslarimiz harakati o'sha sun'iy texnologiyalarni, sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etgan holda markazlashgan dispetcherlik xizmati rivojlantirildi va bugungi kunda biz mana shu Toshkent shahridagi 160 dan ortiq avtobus yo'nalishlarimizni barchasini onlayn vaqt rejimida, real vaqt rejimida harakatlarni to'liq markaziy dispetcherlik xizmati orqali nazorat qilib borish imkoniyatimizni tashkil etilgan. Bu jarayonlar nafaqat respublika poytaxtida, balki hududlarimizda ham aynan Toshkent shahri misolida davom ettirilyapti. Xususan viloyat markazlari shaharlarida o'sha Toshkentda joriy etilgan brutto kontrakt yo'nalishi bo'yicha tashuvlar joriy etilishi boshlandi. Xuddi shuningdek u yerda ham bu tashuvlarni nazorat qilish maqsadida markazlashgan dispetcherlik xizmatlari yo'lga qo'yildi. Avvallari bu xizmatlar bo'lmagan va yo'nalishda ko'rsatilayotgan xizmatni o'sha belgilangan sifat mezonlari asosida bajarilishi nazoratsiz qolgandi. Bu esa o'z navbatida demak joylarda aholini haqli e'tirozlariga sabab bo'lardi. Chunki aholining qo'lida, yo'lovchilarning qo'lida biror bir instrument yo'q ediki, uni o'sha kutayotgan avtobusi qaysi vaqtda kelishi, qaysi vaqtda o'sha birinchi qatnovni boshlaydi, qaysi vaqtda yo'nalishda so'nggi qatnov amalga oshiriladi. Bu bo'yicha eng zaruriy bo'lgan ma'lumotlarni o'zi mavjud emasdi. Bugungi kunda bizani respublikamizni o'sha viloyat markazlaridagi barcha shaharlarda o'sha jamoat transportidan foydalanayotgan yo'lovchilar uchun mana shu axborotlar bilan ta'minlash bo'yicha barcha imkoniyatlar yaratilgan. Tegishli o'sha dasturlar orqali avtobus yo'nalishlarini to'g'ridan-to'g'ri onlayn vaqt rejimida kuzatib borish imkoniyati yaratildi. Bu nimanidan dalolat beradi? Bugungi kunda o'sha biz yuqorida birinchi aytganimiz vaqt masalasi eng bir oliy resursga aylanib borayotgan ekan. Aholini bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga harakatlanishga bo'lgan o'sha mobillik darajasi ortib borayotgan jarayonda aholi o'zini vaqtini avvaldan to'g'ri rejalashtirilishi, jamoat transportidan o'sha foydalanishga sarflayotgan vaqtini tejashi va butunlay kun davomidagi ishini oldindan to'g'ri rejalashtirilib, behudaga vaqt sarflamaslik tashkil etilgan. yo'lovchi tashish xo'jaligiga kelgan bo'lsak, mana oxirgi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan bir qator qarorlar topshiruvlar berildi. Mana agar birinchi navbatda vokzalga kelgan bo'lsa, yo'lovchilarimiz vokzalga kelganda oldilari yopiq bo'lardi, hamma biladi. Vokzal oldiga kelib bo'lmasdi. Uzoqdan reshotkalar qo'yilgan edi. Mana hozir ular olib tashlanib, bemalol mashinada yoki taksida vokzalni eshigining tagigacha kelib yo'lovchilarimizni vokzalga kirishlari mumkin. Undan tashqari oxirgi yillarda mana 70 ta tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi tomonidan prezidentimizdan topshiruvlariga asosan 70 ta yangi vagon yo'lovchi vagoni sotib olib yo'lovchilarimizga xizmat ko'rsatishga o'zimizdan Toshkent vagonlarini ishlab chiqarish va remont qilish zavodida ishlab chiqarildi. 65 tasini biz уже qabul qilib yo'lovchilarimizga xizmatga qo'ydik. Bu vagonlarimizni hozirgi kunda Toshkent Xiva, Toshkent Shovot va Toshkent Qo'ng'irot poyezdlarimizda yo'lovchilarimiz mana hozir foydalanib kelishyapti, ko'rishimiz mumkin. Bu o'z navbatida yengil, qulay oldinlari mana sovutish tizimi agar yo'lovchilarimiz vagon kuzatuvchisi tomonidan boshqarilgan bo'lsa, o'chirib yoqishi hozirgi kunda bu yangi vagonlarimizda yo'lovchilarimiz o'zlarini kupelarda o'tirib, o'zlari boshqarishlari. Oldin bu imkoniyat yo'q edi. Agar bitta kichkina imkoniyatini aytib o'tayman. Bundan tashqari, hozirgi kunda Toshkent Chinorkentcha yangi elektropoyezd yo'lga qo'yilgan edi. Mana bu birinchi tarkibimiz edi. Ikkinchi tarkibimiz hozirgi kunda vodiyga qo'yildi. Bu aylana bo'lib yo'lovchilarimizga xizmat ko'rsatib kelyapti va keyingi yana bitta tarkibimiz hozir yo'lovchilarimizga xizmat ko'rsatishga shaylanmoqda. Bu Toshkent Begobod, Begobod Toshkent yo'nalishiga yo'lga qo'yiladi yaqinda.
4: Zo'r. Ana shunaqa bu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar talaygina. Ochig'ini aytganda, Muxlisxon bilasiz, ana shu metroyimizga men o'zim boradigan joyim yo'q, lekin u yerda qanday yangiliklar bo'ldi? Haliga qanday islohotlar amalga oshirilyapti? Men talabalik yillarimda tushganim bilan hozirgini o'rtasida juda ham katta farq bor vagonlarimizda. Va u yerda elektron, ya'ni keyingi bekatda qaysi bekat keladi, u yerda hammasi titr shaklida yozib ko'rsatiladi va vagonlarda o'sha konditsionerlarni borligi, monitorlar o'rnatilganligi, u hammasi barcha sharoitlar bor va sizda agar plastik karta qolib ketgan bo'lsa yoki pulingiz qolib ketgan bo'lsa, bemalol Face orqali yoki barmoqingiz orqali pulni to'lovini to'lab bemalol tushib ketishingiz mumkin. Hozir shunaqa sharoitlar qilingan zo'r. Metroda hozir harakatlanish, ya'ni undan foydalanish anchayin yaxshi bo'lib qoldi.
5: Demak, ana shu sohada amalga oshirilayotgan islohotlar talaygina va xulosa qilib aytganda, transport sohasini zamonaviy talablar asosida rivojlantirish O'zbekistonning iqtisodiy taraqqiyoti, xalqaro savdo aloqalari va tranzit salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Infratuzilmani modernizatsiya qilish, raqamli yechimlarni joriy etish va xalqaro transport yo'laklarini rivojlantirish kelgusida mamlakatimizni mintaqadagi o'rnini yanada mustahkamlaydi. Buguncha shular edi. Omon bo'ling.
7: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Oria Donoda reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat паспорт билан. Батафсил CA Store.uz.
0: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident Shavkat Mirziyoyev Nurafshon shahridagi Nurafshon maxsus texnika korxonasida bo'lib, ishlab chiqarish jarayonlari va yangi loyihalar bilan tanishdi. Qiymati 50 million dollarlik loyiha doirasida tashkil etilgan korxona Krantas brendi ostida maxsus avtomobillar, harbiy texnika va turli mexanizmlar ishlab chiqarilmoqda. Bu yerda 300 nafardan ortiq mutaxassis mehnat qiladi. Korxonada zamonaviy xorijiy texnologiyalar qo'llanilmoqda hamda import o'rnini bosuvchi mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish rejalashtirilgan. Shu maqsadda Toshkent shahrining Yangi hayot tumanida yangi zavod qurilishi ko'zda tutilgan bo'lib, u yiliga 15-18 million dollarlik mahsulotni mahalliylashtirish imkonini beradi. Prezident mahalliylashtirish, sanoat kooperatsiyasini rivojlantirish va yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish muhimligini ta'kidladi. Joriy yilda Toshkent viloyatining raqamli xizmatlar eksporti ilk bor 50 million dollarga yetishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan Nurafshon va Chirchiq shaharlarida zamonaviy IT park binolari qurilishi boshlanadi. Prezident Shavkat Mirziyoyev bu tashabbuslar raqamli O'zbekistonni barpo etish va yoshlar uchun yangi imkoniyatlar yaratishga xizmat qilishini ta'kidladi. Shuningdek, Xitoy

0: Rossiya va Germaniya kompaniyalari ishtirokida umumiy qiymati 465 million dollarlik 9 ta yangi loyihani amalga oshirishga start berildi. Ularning ishga tushirilishi natijasida 5000 ta yangi ish o'rni yaratilishi va aholiga ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar sifati oshishi kutilmoqda. Qonunchilik palatasi deputatlari migratsiya sohasidagi qonunchilikni takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasini birinchi o'qishda qabul qildi. Hujjat chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni turgan joyi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazish tartibini yanada takomillashtirish hamda bu talabni bajarmaydigan tashkilotlar javobgarligini kuchaytirishni nazarda tutadi. Shuningdek, qonun loyihasi fuqarolarni ro'yxatdan o'tkazishga oid atamalar va huquqiy mexanizmlarni amaldagi qonunchilik bilan uyg'unlashtirishni ko'zda tutadi. Muhokamalar yakunida hujjat birinchi o'qishda ma'qullandi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: kech vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya donona tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Migratsiya agentligiga oid ijro harakatlari to'xtatilmaganligi ma'lum qilindi. O'zbekistonga sayohat qilishga qiziqish 1 yilda 54% ga oshdi. Gretsiyada issiq sabab ochiq havodagi ishlar cheklandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiq.

ustoz san'atkorlar, aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Majburiy ijro byurosi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining sobiq xodimlarini ishga tiklash va ular foydasiga mablag' undirish bo'yicha ijro harakatlari to'xtatilmaganini ma'lum qildi. Byuro ma'lumotiga ko'ra, tugatilgan agentlikka nisbatan 126 ta ijro hujjati mavjud. Yangi tashkil etilgan migratsiya agentligi zimmasiga majburiyatlarni yuklash haqidagi qaror esa sud tomonidan bekor qilingan. Shu bois amaldagi sud qarorlari ijroni davom ettirishga huquqiy to'siq bo'lib turibdi. Mavjud huquqiy noaniqlikni taraf etish uchun majburiy ijro byurosi suddan qarorni ijro etish tartibiga aniqlik kiritishni so'ragan. Keyingi ijro harakatlari sudning tushuntirishi asosida qonuniy tartibda davom ettiriladi. O'zbekistonga xalqaro sayyohlar qiziqishi ortib bormoqda. Expedia Group ma'lumotiga ko'ra, 2026 yil iyun oyida mamlakatga sayohat bo'yicha qidiruvlar 54% ga, birovlar 45.6% ga, aviachiptalar xaridi esa 23% ga oshgan. Eng yirik xorijiy bozorlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Germaniya va Fransiya bo'lib, eng katta o'sish AQSh hamda Yaponiyada qayd etilgan. Toshkent, Samarqand va Buxoro eng ommabop yo'nalishlar bo'lib qolmoqda. Xivaga qiziqish ham ortib bormoqda. Tasdiqlangan brullarning 82.9% 2026 yil iyul-sentyabr oylariga to'g'ri keladi. Mutaxassislar bu o'sishni aviaqatnovlar kengayishi, viza tartiblarining soddalashtirilishi va mamlakatning xalqaro turizm bozorida faol targ'ib etilayotgani bilan izohlamoqda. Gretsiyada havo haroratining keskin ko'tarilishi munosabati bilan 13:00 dan 17:00 gacha ochiq havoda bajariladigan ayrim ishlar vaqtincha taqiqlandi. Cheklov qurilish, kema ta'mirlash va kuryerlik kabi sohalarga taalluqli bo'lib, markaziy Yunoniston, Fes

0: Italiya, Peloponnes hamda Attika mintaqalarida amal qiladi. Shuningdek, xavf guruhiga kiruvchi xodimlarga uydan turib ishlashga ruxsat berildi. Sinoptiklar ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning qator hududlarida havo harorati 40-43 darajagacha ko'tarilishi, ayrim joylarda esa sahro cho'lidan kelayotgan chang to'zonlari kuzatilishi kutilmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: LeCube xabariga ko'ra, Fransiya futbol federatsiyasi kelasi hafta Zinedin Zidanni milliy jamoa bosh murabbiyi etib tayinlaganini rasman e'lon qiladi. Ma'lum qilinishicha, 54 yoshli mutaxassis bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan 4 yillik shartnoma imzolanadi. Avgust oyida Zidanning murabbiylar shtabi shakllantirilib, undan David Betuni, Hamidou Mseidia, Grigori Dupon, Fabian Bartes va Bernard Diamet o'rin olishi kutilmoqda. Shuningdek, federatsiya 14 yil Fransiya terma jamoasini boshqargan Didier Deschamps'ga alohida bajo keltirishni rejalashtirgan. Ammo mutaxassis hozircha bu taklifga javob bermagan. Angliyalik yarim himoyachi Phil Foden Manchester City bilan 2030-yilgacha amal qiladigan yangi 4 yillik shartnoma imzoladi. Klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo'lgan futbolchi 2017-yildan buyon asosiy jamoa safida to'p tepib kelmoqda. Foden Manchester City bilan 20 ta yirik sovrinni qo'lga kiritgan bo'lsa, Premier Ligadagi yuqori natijalari va individual mukofotlari bilan ham e'tibor qozongan. U shuningdek klub tarixida 100 ta gol urgan kamsonli futbolchilardan biri hisoblanadi.

0: kechki vaqti ovqatlanish yaxshi.
1: Oriya dononi tinglab ovqatlanish undan ham yaxshi.
0: Har seshanba,
1: payshanba va shanba kunlari
0: soat 12 dan 15 ga qadar.
1: Azizbek Rahmatov

0: Eng yaxshi kunda, eng yaxshi kayfiyatda, eng yaxshi insonlar bilan o'tkazayotgan barcha Oriya Dono radio tinglovchilariga assalomu alaykum. Salomatlikda, omonlikda 2026-yil 23-iyul sanasida siz bilan birgamiz. Eshik tashqarisida Mic Live hamda On Air chiroqlari yonida 3 soatlik jonli efirimiz boshlandi. Kamina boshlovchingiz Azizbek Rahmatov oldingi soatlar mobaynida siz bilan yuqori kayfiyatda birga bo'lishga tayyor. Oldingi 1 soatlikda mana shu sog'ingan insonlaringiz uchun Son kimnidir sog'insa, unga sog'inchini ifodalash uchun albatta gul bilan boradi.
1: Atir gulim, atir gulim, atir gulim, sevgilim.
0: Gulni ko'rgandan keyin aniq qayda sevib qoladilar. Ana shunaqa oldingi soatlarda sizga kun tarixi, ana undan keyin show biznes yangiliklari 13:00 da so'zni 40 yor bo'yini va 14:00 da dil izhorlar dasturi bo'lib o'tadi.

0: Ория Донода реклама.
1: Вау! Берг техникаларды 60 сониеде алып кетиң. Lucky Sapphire C-Store-да. Акцияга 3 августкача үлгереп калыйң. C-Store-дан бер кондиционерны харит кылыйң. Ва Берг техникалар өчен пайкада иштирак итеш имкониятын колга кертиң. Ва сезне кафолатланган сауга күтмөктә. Харитна тиге 5 дакыкада мөддәтле төлөүгә расмилаштырыйң. 0% артыкча төлөү, 0% башлангыч төлөү, фақат паспорт белән. Батафсил C-Store.uz.
2: C-Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Davom etamiz. 2026-yil 23-iyul sanasida qanday qiziqarli voqealar bo'lib o'tgan yoki qayerda qanday bayram, qanday kun, kimlarning kuni nishonlanayapti, mana shularni birgalikda ko'rib chiqishimiz mumkin bo'ladi. 23-iyul Butunjahon kit va delfinlar kuni ekan. Abxaziya Respublikasida davlat bayrog'i kuni nishonlanyapti. Janubiy Osetiyada ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni ekan. Indoneziyada bolalar kuni. Nimalar bo'lib o'tgan? 1881-yil Xalqaro gimnastika federatsiyasi tashkil topdi. Bu dunyodagi eng qadimgi xalqaro sport federatsiyalaridan biri hisoblanadi. 1945-yilda amerikalik muhandis Percy Spencer o'zi ixtiro qilgan birinchi, ya'ni o'sha o'zining mashhur ting degan ovozi bilan hammamizga tanish bo'lgan mikroto'lqinli pech qurilmasi uchun rasman patent olgan. 1974-yilda O'zbekistonning Farg'ona viloyatida joylashgan qadimiy Quva shahri ma'muriy maqomga ega bo'lgan sana. Quvaliklarni bugungi kun bilan tabriklaymiz. Va yana bir ajoyib ma'lumotga ko'zim tushdi. Bugun 23-iyul sanasi, xalqaro o'ziga xos bayramlar, Butunjahon bobo va buvilar, ya'ni keksalar kuni ekan. Barcha bobojonlarimizni, buvijonlarimizni, nuroniylarimizni bugungi kun bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Ularni duosi sabab biz mana shunday darajalarga erishamiz. Sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin har doim.

0: tushungan tushundi.
1: Tushunmagancha
0: unga ham tushuntirib boramiz.
2: Salom. Bu o'lik xonami?
3: Yo'q. Bu hammom.
2: Menga o'lik xona kerak.
3: Xo'p, lekin avval yuvmasangiz bo'lardi.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan tushundi.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Qonunchilik palatasi kiberjinoyatlarga qarshi kurashni kuchaytiruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Toshkentga 6 oyda 3 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyurganligi ma'lum qilindi. Buyuk Britaniya to'liq elektron viza tizimiga o'tdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: Oria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10 avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arap memleketlerine sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caastore.uz.
2: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
3: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq.
4: Samarqandga borsam, to'yda xizmat qilib turdim, bitta yigit keldi-da, "Avaz aka, biz sizga muxlis. Akajon, bitta chetga o'taylik gapbo." Endi muxlis bo'lsa to'yga aytsa kerak, sekin chetga o'tib. Nima gap aka desam, "Aka Amerikaga ketayotgan ekansiz." Aka deyapman desam, "Akajon, bitta gap. Siz ham erkak, men ham erkak, to'g'rimi?" Yo'q dedim, aytdim, "Men o'zimni erkakligimni bilaman-ku, sizni birinchi marta ko'ribman." Sam aka hazil öz yo'liga. "Aka, men sizga 30000 dollar pul beraman," dedi.
3: "Yo'q, men bunaqa katta pul olib ketolmayman," dedim. "Kechirasiz," dedim. "Men bunaqa katta pul olib ketolmayman." Sam
4: aka, "U pul sizga."
3: "Menga?"
4: "Aka, sam mani olib ketding, aka," dedi.
3: "Aytdim, kechirasiz," dedim. "Unga xat qilish kerak, hujjat qilish kerak," dedim. "Men sizni nima deb olib ketaman?" desam,
4: "Administratorim deysiz, olib ketasiz, aka, tamom," deydi.
3: "Men aytdim, men sizni qarag'i administratorimni olib ketaman," dedim.
4: "Men o'zim Ulug'bek Rahmatullayevga doirachi bo'lib ketyapman," dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan huquqbuzarliklarga qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasini qabul qilib, Senatga yubordi. Hujjatga ko'ra, Ichki ishlar vazirligi kiber jinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha vakolatli davlat organi etib belgilanadi. Shuningdek, banklar, to'lov tashkilotlari, to'lov tizimi operatorlari va internet provayderlari shubhali operatsiyalarni aniqlash, kiber xavflar haqida tezkor xabar berish, raqamli dalillarni saqlash hamda axborot xavfsizligini ta'minlash majburiyati oladi. Qonun loyihasi moliyaviy piramidalarga qarshi kurashish, aholini kiber tahdidlardan ogohlantirish va kiber madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan huquqiy mexanizmlarni ham mustahkamlashni nazarda tutadi. Joriy yilning dastlabki 6 oyida Toshkent shahri 3.2 million nafar xorijiy va 4.1 million nafar mahalliy sayyohni qabul qildi. Bu davrda turizm xizmatlari eksporti 1.3 milliard AQSh dollariga yetdi. Shaharda 140 ta yangi joylashtirish vositasi, jumladan 31 ta mehmonxona va 83 ta hostel ishga tushirildi. Shuningdek, yil boshidan buyon 203 ta yangi turistik korxona tashkil etilib, ularning umumiy soni 2673 taga yetdi. O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida esa 1.1 million nafar poytaxt aholisi mamlakat bo'ylab sayohat va ekskursiyalarda ishtirok etdi. Buyuk Britaniya qog'oz va plastik vizalardan voz kechib, to'liq raqamli immigratsiya tizimi e-vizaga o'tdi. Endi yangi vizalar pasportga stiker yopishtirilmay, elektron shaklda rasmiylashtiriladi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, e-viza vizani yo'qotish yoki soxtalashtirish xavfini kamaytiradi hamda chegaradan o'tish, ishga joylashish va uy ijarasida viza maqomini tezkor tasdiqlash imkonini beradi. Viza olgan shaxslar safardan oldin United Kingdom VI shaxsiy kabineti orqali o'z maqomini tekshirishi kerak. Shuningdek, Britaniya 2022 yilda investorlar uchun oltin viza dasturini bekor qilgan bo'lsa, 2026 yil mart oyida yakunlangan moliya yilida mamlakatga 136.8 million kishi tashrif buyurgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13000

0: 741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Birgina asosiy so'z, ko'plab yangi so'zlar. Oriyat donoda Azizbek Rahmatov bilan. So'zni 40 yorib. Har bir harf sizga qurol, har bir so'z g'alaba sari bir qadam. Kim ko'proq so'z topadi? Jonli efirda birga aniqlaymiz.
1: Yangi soatlarda yana bir bora barcha oriya donoga hamroh bo'lgan tinglovchilarga assalomu alaykum. So'zni 40 yorib loyihamiz boshlandi. O'yin sharti bilan sizni tanishtirib o'taman. Bitta so'z taqdim etiladi. Mana shu so'zda qaysi harflar ishtirok etgan bo'lsa, siz aynan mana shu harflardan foydalanib, ko'proq so'zlarni yasaysiz va bizga jo'natasiz. Telegram manzil elektron belgi oriya dono 1065. Oriyat pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirda ham bemalol siz tomoningizdan yetib kelgan so'zlarni qabul qilishimiz mumkin bo'ladi. O'yinimiz 13:40 daqiqaga qadar davom etadi va aynan aytib o'tilgan daqiqada so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Eng ko'p so'z yozgan inson dasturimizda g'oliblikni qo'lga kiritadi va yaqinlarga salomlar, tabriklar, dil izhorlarini, samimiy niyatlarni yo'llashi mumkin. Agar mabodo sun'iy intellektdan foydalansangiz, o'yindan chetlashtirilasiz. Chet tili so'zlari va shevangizdagi so'zlarni qabul qilmaymiz. Sof o'zbek tilida yozilganlari inobatga olinadi. Aynan aytib o'tilgan o'yinda so'z 40 yorish mavsumida. O'yin sharti nazarimda tushunarli bo'ldi. Barcha-barchangizga omad tilaymiz. Bugungi so'zimiz reanimatologiya. Qaytaraman, reanimatologiya so'zi taqdim etildi. Javoblar Telegramga yoki Instagramdagi jonli efirimizga yozib jo'natiladi. Barcha-barchangizga omad yor bo'lsin. Ha, Telegram orqali tekshirib qo'yishyapti, nuqta jo'natishyapti hozir yoki qaysidir harfni jo'natib qo'yishadi. O'zi mana shu yerga yozish kerakmi yoki boshqa joyga yozish kerakmi? Nuqta ismli tinglovchimiz, siz to'g'ri manzildasiz va bemalol mana shu yerda o'yinni davom ettirishingiz mumkin bo'ladi. Kamina esa shu opamni uzatgan kunni eslaymiz.

uzatamiz seni yor yorlar bilan yurakdagi go'zal izhorlar bilan

Yorqin Xo'ja Umarov ijrosidagi Kelinchak taronasi Oriya Dono radiosida siz bilan birga edi. Jonli efirdagilar ham birin-ketinlik bilan qo'shilishyapti. Mana shu sadoni eshitsam negadir yuraklarim ezilib ketadi. Shu mayli yomon bo'lsa ham shu opamni uzatgan kunimiz hech xayolimdan ketmaydi. G'ulomjon Nozimjonovich, sizdan so'zlarni qabul qildik, ya bo'lishi mumkin emas. O'yinda omad tilaymiz sizga va birin-ketinlik bilan mana Telegramda loyiha magistrlar ham ko'rinish beryaptilar. Xo'sh, bugun demak g'oliblar ham ishtirok etar ekan-da o'yinda. Mayli ko'ramiz. Lekin odatda birinchi marta ishtirok etib ham g'olib bo'lganlar yo'q emas orangizda. Reanimatologiya so'zi berilgan 15 ta harfdan iborat bo'lgan so'z.

0: Sizdek tinglovchilar ham olamda yo'q. O'yinni 15-16 daqiqasidamiz. Oldinda 24 daqiqangiz bor. Ishtirok etish uchun bemalol shoshilmasangiz ham bo'laveradi. Reklama e'lonlari o'tkazib olamiz.
1: Oriyat donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
1: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Mana shunday bits-bits musiqalar sadosida biz o'yinimizda davom etamiz. So'zni 40 yorish mavsumi Oriyat Dono radiosida 13:18 soatimiz millari reanimatologiya so'zi taqdim etilgan 15 harfdan iborat bo'lgan so'z e'tiboringizga havola etildi bugungi dasturda. Shartimiz esa har doimgidek oson va oddiy. Mana shu so'zda ishtirok etilgan, ya'ni foydalanilgan harflardan foydalanib so'zlarni yasaysiz va bizga jo'natasiz. Bo'ldi. Qanaqadir savollar berib, nima edi bu, qayerda, qanday bo'lgan, nima qilish kerak degan ortiqcha savollar bilan sizni qiynamaymiz. Shunchaki so'z boyligingiz ko'p bo'lsa yoki gapga chechan bo'lsangiz, gap bu yerda asosiy rolni o'ynaydi. Gapga chechan bo'lsangiz, shu bitta gapga ikkita gap bilan javob qaytaradigan bo'lsangiz, bo'ldi. Bu o'yinda marra g'alaba sizniki hisoblanadi. Nimalar yozishyapti Telegramda bugun tinglovchilarimiz ko'p. Instagramdakilarga qaraganda, Instagramdakilar bir marta g'olib bo'lib negadir, nima deymiz? Ancha o'yinda o'zlarini yo'qotib qo'yishganmi yoki Telegram manzilga o'tib ketishdimi? Meni hozircha shu qiziqtiryapti. Lekin odatda o'ziga ishonganlar Telegramga o'tsin deganim balki ularga qattiq ta'sir qilgandir. Nega Instagram orqali yozayotganlarni inobatga olmaysizmi? Ular o'ziga ishonmaydimi degan gaplar, fikrlar paydo bo'lgan bo'lsa, ularni ham bugungi kunda Telegram manzilda ko'ryapmiz. Nima bo'lganda ham hammangizga omad tilaymiz va 20 daqiqadan so'ng so'zlarni yozishni sekin to'xtatish marosimi boshlanadi. Jasur Mavlonov ijrosidagi mayin mayin mayin.

Jasur Bek Mavlona fijrosidagi mayin mayin mayin yog'ib keldi yomg'ir taronasi siz bilan edi. Instagram orqali kelayotgan so'zlarni suratga olyapmiz. Baribir bu o'yinda g'olib bo'la olmayman debdilar. Umidni so'ndirish kerak emas. Shuning uchun hozir ularga ham Telegram manziliga o'tishni maslahat berdim. Ko'proq yozish imkoniyati bo'ladi va so'z yozayotgan jarayoningizda qiyinchiliklarga duch kelmaysiz. Meni sevsang

0: Xo'sh, davom etamiz. Bu yerda Sardor ismli tinglovchimiz bizga SMS jo'natdilar. Yo'q, afsuski qabul qila olmaymiz. Noto'g'ri o'yinda ishtirok etgansiz. Shunchaki bu yerda hozir sizga ChatGPT yozib bergan, sun'iy intellektdan olgansiz va yonida noto'g'ri, ya'ni bizni o'yinga to'g'ri kelmaydigan so'zlar yoniga qavs ichida emas deb yozib chiqqansiz. Unday bo'lmaydi. To'g'ri ishtirok etish kerak o'yinda. Men boshida aytaman-ku, sun'iy intellektdan foydalanmang. Bu bekordan bekorga shunchaki gap emas. Bu o'yin sharti, qadrli do'stlar. Xo'sh, Muhiddin aka, qabul qildik. Nuqta ismli tinglovchi yozyaptilar, yana o'ylayaptilar, yana yozyaptilar, yana o'ylayaptilar. Yozsammi, yozmasammi, to'g'ri yozyapmanmi, to'g'ri ishtirok etyapmanmi? Mana shunday savollar bo'layotgan bo'lishi mumkin. Ergashev Avazboy akamizdan jonli efirdan so'zlarini qabul qilyapmiz. Yana yozishda davom etyaptilar. Men ularga o'yindan tashqari holatda, ya'ni jonli efirdan tashqari holatda ham aytdim. Hamma so'zlarni bir SMS ichiga sig'dirib yozing dedim, biroq bitta yozib jo'natyaptilar. Har birini suratga olyapmiz. Shu smartfonimning xotirasi 512 GB edi. Keyingi safar 2 TB'likdan olaman nasib etsa. Mana shunaqa so'zlarni suratga olayotgan bir vaqtda qiyinchiliklarga duch kelmasligim uchun reanimatologiya so'zi berildi. So'zni 40 yorib o'yinida Oriyat Dono radiosida Telegram manzili elektron belgi Oriyat Dono 1065 Oriyat pastki chiziqcha Dono Instagram sahifasidagi jonli efirga bemalol javoblarni yozsangiz bo'ladi, lekin har doim aytaman, baribir Telegram manzil siz uchun anchagina qulay va oson bo'ladi. Mabodo Instagramdakilarni yozayotgan so'zlarni shundoqqina Telegramga ko'chirib yozsangiz, unda ham g'olib bo'lish ehtimoli sizda anchagina yuqori bo'lishi tabiiy albatta. Brain daqiqa bizda.
1: Brain daqiqa.
2: Biror narsani har bir kishi yoki har bir narsaga to'g'ri keladigan teng ulushda taqsimlash Rasamat.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Migratsiya agentligiga oid ijro harakatlari to'xtatilmaganligi ma'lum qilindi. O'zbekistonga sayohat qilishga qiziqish 1 yilda 54% ga oshdi. Gretsiyada issiq sabab ochiq havodagi ishlar cheklandi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

Avazbek Olimov ijrosidagi O'rtar taronasi edi. Rahmat mana shunday go'zal tarona uchun. O'yinni 36 daqiqasiga yetib keldik. Vaqtni ko'p cho'zmaymiz. Sanjar Bolbekov ijrosidagi Ulgur taronasiga navbatni beramiz. Ulguring, tezroq bo'ling, mana shu qo'shiqdan so'ng so'zlarni yozishni to'xtatasiz. Boshim

Sanjar Bolbekov ijrosidagi Ulgur qo'shig'i edi. Rahmat sizga. Chiroyli tarona uchun, qo'shiq uchun. 39:30. Demak, 39-chi daqiqadan 30 soniya o'tdi. Telegramdagilar tezroq bo'lamiz. So'zlarni yozib jo'nating, SMS'larni tezroq bizga ravona aylang. 20 soniyangiz, 15 soniyangiz qoldi. Telegram orqali o'yinda ishtirok etganlar yozgan so'zlaringizni pastki qismiga bugungi o'yinda nechta so'z yozgansiz, mana shuni kichik tarzda ifodalaysiz. Bu bizga so'zlarni yoz, ya'ni sanash jarayonida anchagina qulaylikni taqdim etadi. Natijalarni esa biroz turib e'lon qilamiz. 13:40 soatimiz millari bo'ldi. So'zlarni yozishni to'xtatasiz. Shu paytga qadar yetib kelganini har birini inobatga oldik.

0: Victoria Dono'da reklama. Akfa'dan navbatdagi yutuq. Har tomonlama yaxshi romlar. Sifatli va hamyonbop. O'z rangini yo'qotmaydi. Energiya tejamkor. Mana haqiqiy chempion. Akfa. Chempionbop romlar.
1: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
2: C-Store.
3: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
4: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
5: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zidan ham so'zi qiziq dedi.
6: Xullas, ustozni hamma endi ichida maqomchi, xopizlar bor, ustozoqda san'atkorlar, askiyachilar tasavvur qilishlaringiz uchun aytaman, u davrada eng oddiy san'atkor Otabek Muhammad Zohid. Tushunyapsizlar? Qolgani katta-katta ovozli san'atkorlar. Biz mehmon qilmoqchi bo'lib, davrada o'tirib biz bitta qozonda osh, bittasida sho'rva, bittasida tandirda somsa aka. Yopilyapti, shashli. Bir poyt askiyalar boshlandi. Otamjon deb ustoyam, bo'lyapti-da. Keyin osh keldi. Men endi shogirdim mana Bahodirda olgan ekanman. Aka uni men nafsini tekshirib ko'rmaganman-da hayotimda. Osh kelodi, ustozlar qoshiqda yiyapti. Bir 20 kishi bitta Bahodir qo'lida yiyapti. Qo'lida yeganda ham mana chinidek qilib tiqyapti-da. 3ta olganda tovoqni yarimini o'piryapti-da. Ustoz aytdi, menga qara, isming nima sani dedi. Bahodir dedi. Nafsingga o'litiriladi-ya dedi. Ha sani dedi, bunaqa osh yeyishini bilganimizda po'rga aytardi, bir yo'li og'zingga damlab qo'ya qolardi. Eng qiziq joyi endi keladi. Keyin ustoz aytdi, qani palonchi ta'mirdon, qani bitti endi davra bedanalar sayrayotibdi-da. Bir payt ustozoda ta'mirdon oldida klassikalar, davra shunaqa-da. Turibdi endi ta'mirdonni boshladi. Butun odamzoddan tashqari o'simliklar dunyosi, hayvonot dunyosi ham to'xtab Hopizga qarab voydot deyapti-da. Voydot deyapti. Bitta Bahodirni nafsi san'atdan ustunlik qilib boshimga keldi deb ikkita gilos tolimi boshin chakkasiga taqib pista chaqib o'tiribdi-da. Aka, pistani unaqa chaqalmaydi birov. Pistani shunaqa chaqqan puchog'idan piramida yasaganda. Og'iz mesorubkada qishlayapti-da. Keyin ustoz bunday qaradi-da. Oting nima edi dedi. Ustoz Bahodir dedi. Og'zingni bozor qilgan olib chiqqanmisan dedi. Eshitmi maqomlarda dedi. Yana boshlandi maqom. O'tirganlar bor-u, voy dot deyapti-da. Molam ko'shanayotgan molam to'xtayapti-da, qarab turibdi-da. Maza qilyapti-da hamma. Bitta Bahodir o'sha payt qo'lida katta suvedi itga o'xshab iligini qoqib o'tiribdi-da. Anini suvi g'ajishini ko'rib chekkada yotgan itni og'zidan so'lagi oqib, bir bo'lsa muchalim Bahodirmi deyman-da dedi. Aka, molda ham unaqa ishtaha yo'q-da. Tepadan chakkillab suv yomg'ir yog'yaptimi desam, bedanani og'zidan so'lagi oqib qarab turibdi ishtahasi. Keyin ustoz aytdi, "Oting nima edi?" dedi. Bahodir dedi. Somsa pastga qarab, "Somsa pishdimi?" dedi. "Hamma ikkitadan bergindi, mana beparosatga olib kelmadi." "Nimaga?" dedi. "O'zi boradimi, tanligiga olib qo'ya qolasan?" dedi.

so'zlarni sanab ulgurdik, natijalarni e'lon qilishga tayyormiz. Diqqat qilasiz, boya aytib o'tganimdek, Telegram orqali juda ham ko'p SMS'lar yetib kelgan va hammasini umumiy holatda sizga o'qib eshittiraman. Ergashev Avazboyaga 40 ta so'z yozganlar, Muslimaxon 65 ta yozgansiz. Mirfayzul aka 29 ta, Muhiddin aka 105 ta yozganlar, yana Muslimaxon 65 ta. Norkulov 113 ta yozgansiz, Qoil. Nargiz opa 110 ta yozganlar, gap bo'lishi mumkin emas. Fozilxon aka 78 ta, Doniyor 71 ta yozgansiz. Husnora 65 ta, Safiya 43 ta, Niyozov 64 ta, Uchqun aka 18 ta, Roma ismini tinglovchimiz 46 ta, Ilyosbek Xudoyorov 100 ta yozganlar. Nazarimda birinchi marta ishtirok etyaptilar o'yinda. Demak, bu yerda Nilufar yozgan ekanlar 25 ta, Qosimjonova 5 ta yozgansiz. Mavlon akada 52 ta so'z yozilgan, Husniya Boboyeva 76 ta yozganlar, Sardor aka 9 ta, Ikromova Feruza 87 ta yozganlar va bugun Oriyat Dono radiosida so'zni 40 ga yorish mavsumida, so'zni 40 yorib loyihasida reanimatologiya so'zidan naqd 120 ta so'z yozganlar, lekin ulardan 2 tasi xato bo'lganligi sababli 118 tasini qabul qildik va bugungi o'yinda sizni g'olib deya e'lon qilishimiz mumkin. Ne'matulloga nasib etdi bugungi g'oliblik. Ne'matullo, bizga telefon raqamingizni qoldirasiz, siz bilan albatta dil izhorlari dasturida bog'lanamiz. Yaqinlarga salomlarni, tabriklarni, chiroyli niyatlarni yo'llashingiz mumkin bo'ladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Majburiy ijro byurosi Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining sobiq xodimlarini ishga tiklash va ular foydasiga mablag' undirish bo'yicha ijro harakatlari to'xtatilmaganini ma'lum qildi. Byuro ma'lumotiga ko'ra, tugatilgan agentlikka nisbatan 126 ta ijro hujjati mavjud. Yangi tashkil etilgan migratsiya agentligi zimmasiga majburiyatlarni yuklash haqidagi qaror esa sud tomonidan bekor qilingan. Shu bois amaldagi sud qarorlari ijroni davom ettirishga huquqiy to'siq bo'lib turibdi. Mavjud huquqiy noaniqlikni bartaraf etish uchun majburiy ijro byurosi suddan qarorni ijro etish tartibiga aniqlik kiritishni so'ragan. Keyingi ijro harakatlari sudning tushuntirishi asosida qonuniy tartibda davom ettiriladi. O'zbekistonga xalqaro sayyohlar qiziqishi ortib bormoqda. Expedia Group ma'lumotiga ko'ra, 2026 yil iyun oyida mamlakatga sayohat bo'yicha qidiruvlar 54% ga, birullar 45.6% ga, aviachiptalar xaridi esa 23% ga oshgan. Eng yirik xorijiy bozorlar Amerika Qo'shma Shtatlari, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Janubiy Koreya, Germaniya va Fransiya bo'lib, eng katta o'sish AQSh hamda Yaponiyada qayd etilgan. Toshkent, Samarqand va Buxoro eng ommabop yo'nalishlar bo'lib qolmoqda. Xivaga qiziqish ham ortib bormoqda. Tasdiqlangan brullarning 82.9% 2026 yil iyul-sentyabr oylariga to'g'ri keladi. Mutaxassislar bu o'sishni aviaqatnovlar kengayishi, viza tartiblarining soddalashtirilishi va mamlakatning xalqaro turizm bozorida faol targ'ib etilayotgani bilan izohlamoqda. Gretsiyada havo haroratining keskin ko'tarilishi munosabati bilan 13:00 dan 17:00 gacha ochiq havoda bajariladigan ayrim ishlar vaqtincha taqiqlandi. Cheklov qurilish, kema ta'mirlash va kuryerlik kabi sohalarga taalluqli bo'lib, markaziy Yunoniston, Fessaliya, Peloponnes hamda Attika mintaqalarida amal qiladi. Shuningdek, xavf guruhiga kiruvchi xodimlarga uydan turib ishlashga ruxsat berildi. Sinoptiklar ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatning qator hududlarida havo harorati 40-43 darajagacha ko'tarilishi, ayrim joylarda esa sahro cho'lidan kelayotgan chang to'zonlari kuzatilishi kutilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048.84 tiyin, yevro 13741.70 tiyin va Rossiya rubli 152.88 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida

0: Havuzga yarib turadi. Qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Le Club xabariga ko'ra, Fransiya futbol federatsiyasi kelasi hafta Zinedine Zidanni milliy jamoa bosh murabbiyi etib tayinlaganini rasman e'lon qiladi. Ma'lum qilinishicha, 54 yoshli mutaxassis bilan 2030-yilgacha mo'ljallangan 4 yillik shartnoma imzolanadi. Avgust oyida Zidanning murabbiylar shtabi shakllantirilib, undan David Betuni, Hamidou Mseidia, Grigori Dupon, Fabian Bartes va Bernard Diamet o'rin olishi kutilmoqda. Shuningdek, federatsiya 14 yil Fransiya terma jamoasini boshqargan Didier Deschamps'ga alohida hurmat bajo keltirishni rejalashtirgan. Ammo mutaxassis hozircha bu taklifga javob bermagan. Angliyalik yarim himoyachi Phil Foden Manchester City bilan 2030-yilgacha amal qiladigan yangi 4 yillik shartnoma imzoladi. Klub akademiyasi tarbiyalanuvchisi bo'lgan futbolchi 2017-yildan buyon asosiy jamoa safida to'p tepib kelmoqda. Foden Manchester City bilan 20 ta yirik sovrinni qo'lga kiritgan bo'lsa, Premier Ligadagi yuqori natijalari va individual mukofotlari bilan ham e'tibor qozongan. U shuningdek klub tarixida 100 ta gol urgan kamsonli futbolchilardan biri hisoblanadi.

0: Yangi soatlarda yana bir bora. Assalomu alaykum. Dilizxorlar dasturimiz boshlandi. Qadrli tinglovchilar, salomlarni, tabriklarni, chiroyli niyatlarni 71 203 1065 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, Telegram manzil elektron belgi oriyat dona 1065 ga yoki bo'lmasa oriyat pastki chiziqcha dona Instagram sahifasidagi jonli efirga yozsangiz bo'ladi. O'z egalariga oldingi soatlar mobaynida yetkazib qo'yishga tayyormiz. Demak, biz Ne'matullohga telefon raqamingizni qoldiring degandik, lekin ular butun boshli SMS'ni negadir o'chirib yubordilar. Sababini bila olmadim. Mayli, nima bo'lganda ham ishtirok uchun rahmat sizga. Assalomu alaykum, onajonim, tuzalib ketishlari uchun tabrik yo'llab bering deyilgan ekan. Onajoningizga shifo tilab qolamiz. Sog' bo'lsinlar, dard mehmon. Tez orada ko'rmagandek bo'lib ketish nasib etsin. Assalomu alaykum. Bolalarim Ezozaxon va Muhammad Aliga salomni yo'llab qolaman deb Abdullayev va Barnoxon yozgan ekanlar bu SMS'ni Oriya Dono Radio tomonidan Ezozaxon hamda Muhammad Aliga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Har doim omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar deymiz. Qo'ng'iroq bizda. Assalomu alaykum. Yo'q, afsus, ulanishning imkoniyati bo'lmadi. Negadir siz bilan qayta harakat qilib ko'rasiz yoki biz qo'ng'iroqqa kechroq nazar tashlayapmiz yoki siz kechikyapsiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Sizga yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Yaxshi yursin. Bolam ishlamdan charchamaydi.
0: Tashakkur.
1: Men tabrigim yo'q, mana radio ertalabki dasturlarda, kechki dasturlarda yaxshi boshqanu nima Qirg'izistonlar qo'shilib ketyapti-da. Ertalabki Botirxonlar dasturini mazza qilib eshityapsiz. Misrga borgan ekanman, gapirib turuvdi, yo'q bo'ldi, shu bilan qo'shiq aralashib ketdi, eshitolmay qoldim. Ammo hozir sizniki yaxshi kelyapti. Nimaga bunaqa bo'lyapti, tushunmayapman-da.
0: Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Onajon, texnik xodimlarimizga yetkazib qo'yamiz albatta. Bu muammoni bartaraf etishga harakat qilishadi. Rahmat sizga. Fikr uchun salomat bo'ling, omon bo'ling har doim. Demak, rahmat deb yozishyapti. Temur Tohirovich yozgan ekanlar bu yerda. Albatta, ularni ham yetkazib qo'yamiz. Ayni damda bizda hozir reklama e'lonlari o'tkazib olishimiz kerak. Ana undan keyin yana siz bilan birgalikda davom etamiz.
2: Oriya Donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
4: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
5: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlarga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil caestore.uz.
6: CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz. FM 105 Oriya Dono radiosi dil izhorlari dasturi. Xo'sh, onajonim, men sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tezroq oyoqqa turib nevaralaringizni huzurini ko'rib yuring. Jonim, onam deyilgan. Albatta. Assalomu alaykum. Men Arnasoy tumani Bo'ston mahalla fuqarolar yig'ini, ya'ni eski Timoshenko aholisiga alangalik salom. Hammaga omad deyilgan ekan. Iftixor akamiz yozgan ekanlar. Bo'ston mahalla fuqarolar yig'iniga mehrli salomlarimizni yo'llab qolamiz. Oriya Dono jamoasi nomidan sog' bo'lishsin, omon bo'lishsin har doim. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
7: Rahmat, senganing sog' bo'lsin.
0: Rahmat.
7: Zek, chatchimay turibsizmi?
0: Tashakkur. Kimga salomlarimiz bor, marhamat.
7: Solixon o'g'limni bugun tug'ilgan kunlari, 44 yoshga kirdilar. Namangandan Sobirajiman.
0: Xo'p bo'ladi.
7: Senganing sog' bo'lsin. Xudo ishingizni o'ylasin. Bitta tabriklab qo'yasiz endi Solixon boyi.
0: xo'p bo'ladi. Tug'ilgan kun egasini tabriklab qolamiz. Salomat bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Ikki dunyo saodati nasib etsin. Assalomu alaykum. Xo'jayinimga sihat salomatlik va ikki dunyo saodatini tilab qolaman deb Sattor va Gulmira opamiz 0101 raqam egasidan kelgan SMS. Agarda xo'jayiningiz, ya'ni pochchamiz hozir bizni tinglagan bo'lsalar, ulardan ham javob tariqasida albatta go'zal bo'lgan SMSni nomini kutib qolamiz. Shahzod o'g'limga salom yo'llab qo'ying. Sog'-salomat bo'lsin, yaxshi o'qisin deyilgan. Shahzodbekning o'qishlarida va ishlarida omadlar, zafarlar tilab qolamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Har doim nimaki yaxshi niyatlari bo'lsa, ijobat bo'lsin deymiz. Assalomu alaykum, Oriya dono, Azizbek xormang, salomatmisiz? Tashakkur. Xayrli kun debdilar. Sizga ham xayrli bo'lsin. Men turmush o'rtog'im Avazbek akaga salom yo'llamoqchiman. Ayni damda ular sizni hozir Nexia 3 avtomashinasida yo'lda tinglab ketyaptilar. Menga salom yo'lla, menga radio orqali deb aytdilar deb yozilgan ekan. Avazbek aka, agarda bizni tinglayotgan bo'lsangiz, sizga salomlarni yo'llab qolamiz. Oriya donoda jonli efirda boshlovchingiz Azizbek va butun ijodiy jamoamiz nomidan kelinoyimni, oila a'zolaringizni baxtiga hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling. Oriya dono jamoasiga omad, sog' bo'linglar deb Babajonov yozganlar SMSni. Tashakkur, sizni ham ishlaringizda omadlar tilaymiz. Izzat Shukurov ijrosidagi Azizam taronasiga navbat berish o'rinli nazarimda. Mana shunaqa turmush o'rtoqlari so'ragan ekanlar. Menga salom yo'llar radio orqali deb. O'zingizni ayolingizdan yoki turmush o'rtog'ingizdan mana shunaqa shirin gaplarni eshitish, salomlarni eshitish juda ham yoqimli bo'ladi. Va bu gapimizga Izzat Shukurov ijrosidagi Azizam taronasi isbot bo'lishi mumkin.

0: FM 106.5 oraya dona radiosa deniz xorlar dasturi va biz davom etyapmiz. Qalaysiz aziz deb yozgan ekanlar Iqboldin akamiz rahmat. Xo'sh, onajonimni juda yaxshi ko'raman, dadajonimni ham, singiljonim va akajonim baxtimga sog' bo'lsin deb Sattor va Gulmira opamiz yozganlar. Rahmat sizga. Salom ukam, yaxshimisiz? Issiq yana qaytdi-ku, debdilar. Ha, endi yoz bo'lgandan keyin issiq bo'ladi. Mahmud Botirov aka 7733 raqam egasidan kelgan asamiz. Xo'sh, Alisher Faizdan bo'lsin deyilgan harakat qilamiz soatlarimiz mobaynida. Salom faqat siz ijodkorlarga deyilgan. Katta rahmat, salomat bo'ling. Biz ham sizga salom yo'llab qolamiz. Bor bo'ling, omon bo'ling. Har doim assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni tog'ajonimni duo qilinglar, tezroq sog'ayib ketsinlar iltimos deyilgan ekan. Shifo tilab qolamiz, sog'ayib ketishlariga tilakdoshimiz albatta. Telegramga qarab yuboring SMS'larga deyilgan ekan. Xo'p bo'ladi, Instagramdagilarni tugatganimizdan so'ng albatta Telegram manzilimizga ham diqqat qilamiz. Salom hurmatli boshlovchi, yaxshimisiz? Rahmat. Sizni tiku joyida dugonam radioni, xo'sh, sizni tiku joyida dugonam Ra'noni tug'ilgan kunini inshaalloh tinglayapmiz. Qizlar bilan sizga Navoiydan xo'sh muzqaymoqli salomlar. Ishlaringizga omad tilab Oysar opamiz yozgan ekanlar. Oo, Navoiydan salqingina muzqaymoqli salomlar yo'llanyapti bizga. Salomat bo'ling. Ra'noxonni tikuvchimizni tug'ilgan kunlari bilan chin qalbimizdan muborakbod etamiz. Sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar, go'zallik ularni aslo tark etmasin deb qolamiz. Xo'sh, Bobur Akmalov uchun alohida tabrik yo'llamoqchi edim. Akaning yo'nalishi juda meni qiziqtiradi. Ularni ijodiga hamisha omad. Uka, sizga ham katta rahmat. Salomat bo'ling, oilangiz baxtiga omon bo'ling deyilgan. Aytganingiz kelsin. Katta rahmat Bobur akaga. Siz yo'llagan salomlar, iliq fikrlar yetib bordi nazarimizda. Hammaga salom. O'g'illarim Javohir, Xurshid, Amirbeklarga salomlar. Oilamiz ustuni Amrullo Azimovga qaynoqida salomlar bo'lsin. O'zingizni ehtiyot qiling. Bizga juda ham keraksiz. Jondordan Muborak To'xtayeva yozganlar bu SMS'ni. Javohir, Xurshid, Amirbeklarga va Amrullo akaga salomlarimizni yo'llaymiz. Omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar har doim. Iqboldin Mirzo akamiz qanaqadir video xabar jo'natibdilar. Ha, bu issiqda vijildoq suvlarini bizga maqtanyapsizmi? Bizni ham ishxonamizda bor, faqat reklamaga pul to'lashmagan. Shuning uchun jonli efirda ming afsuski ko'rsata olmaymiz. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Yaxshi kayfiyat uchun sizga tashakkur deymiz. Va bizda qanaqa daqiqa? Oriya Donoda Brain daqiqa.
1: Brain daqiqa.
2: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
1: Olam 60 soniya ichida.
3: Qonunchilik palatasi kiber jinoyatlarga qarshi kurashni kuchaytiruvchi qonun loyihasini qabul qildi. Toshkentga 6 oyda 3 milliondan ortiq sayyoh tashrif buyurganligi ma'lum qilindi. Buyuk Britaniya to'liq elektron viza tizimiga o'tdi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
1: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: Davom etamiz nomalarda. Marjonaxon yozgan ekanlar, assalomu alaykum. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidagi barcha-barchaga salom yo'llayman deyilgan. Salomat bo'ling Buxoro ahliga mehrli salomlarimizni yo'llaymiz. Omon bo'lishsin har doim. Assalomu alaykum. Azizbek xormang charchamayapsizmi? Men jiyanim Abduazizga salom yo'llayman. Ismi sizdagiga o'xshab ketadi deyilgan ekan. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'sh, jiyaningiz Abduazizga ijodiy jamoamiz nomidan salomlarni yo'llaymiz. 7123165 bizga qo'ng'iroq qilish uchun raqamlar, Telegram manzili elektron belgi oriya dono 1065 oriyat, pastki chiziqcha dono Instagram sahifasidagi jonli efirga ham bemalol salomlar, tabriklar, shirin so'zlar, sevgi izhorlar bo'lsa ham yozib qoldirish imkoniyatingiz bor. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Rahmat, omonmisiz? Laylaxon bilan biz dushanba, chorshanba, juma kunlari efirda bo'lamiz birgalikda.
1: Ha, bilmabdan. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat.
0: Rahmat. Kimga salomlarimiz bor? Rahmat.
1: Ha, bugun meni qizim mana hozir ingliz tilidan sertifikat oldi. Debini soati. Endi yil 11 ga ko'chdi. Endi ingliz tilidan dars berasiz deb tavsiya qilishdi. Shuni sizdan bir tabriklab qo'ying.
0: Xo'p bo'ladi, muvaffaqiyatlar bilan biz ham muborakbod aytamiz. Bundan-da yuqori marralarga erishish nasib etsin deymiz. Telegram manzilimizga ham nomalar yetib kelyapti. Undan oldin qo'shiq eshitishimiz kerak nazarimda. Choyxona guruhi ijodkorlaridan Gulmaram degan qo'shiq bizda navbat poylayotgan ekan. Mana shu taronaga start berdim. Marhamat, so'zlarni bilsangiz, birgalikda xirgoya qilishingiz ham mumkin.

Davom etamiz. Xo'sh, bu yerda Telegram orqali SMS yetib kelgan ekan, ismlari yozilmagan. Allohga shukr degan tinglovchimiz. Ismlari shunaqa ekan. Ha, SMSingizni o'qidim, to'g'ri aytasiz. Endi oraya donada har xil tinglovchilar bor va har birlari efirga ulanib, har xil fikrlarni, har xil tanishlarni sanab o'tishadi. Salom Azizbek, omonmisizlar? Bugun Xolida opamiz tavallud ayyomlari bilan muborakbod etamiz. Hamisha sog' omon bo'lsinlar. Siz ham tabriklab bering, rahmat. Deyilgan ekan Xolida opa jonimizni tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Har doim sog' bo'lsinlar, farzandlarini baxtiga omon bo'lsinlar deb qolamiz. 2026-yil 23-iyul sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha xalqimizni shukrona kunlari bilan qutlaymiz. Sog' bo'ling, hech qachon kasal bo'lmang. Sizni yaxshi insonlardan, yaxshi insonlarni esa sizdan ayirmasin. Nasib etsa, dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma va shanba kunlari soat 12:00 dan 15:00 ga qadar boshlovchingiz Azizbek Rahmatov bilan birgalikda Oriya Dono mikrofoni oldida g'oyibona. Diydor qadar ko'rishguncha omon bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Rahmat hammaga.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi axborot texnologiyalari orqali sodir etilayotgan huquqbuzarliklarga qarshi kurashni kuchaytirishga qaratilgan qonun loyihasini qabul qilib, Senatga yubordi. Hujjatga ko'ra, Ichki ishlar vazirligiga kiberjinoyatlarga qarshi kurashish bo'yicha vakolatli davlat organi etib belgilanadi. Shuningdek, banklar, to'lov tashkilotlari, to'lov tizimi operatorlari va internet provayderlari shubhali operatsiyalarni aniqlash, kiberxavflar haqida tezkor xabar berish, raqamli dalillarni saqlash hamda axborot xavfsizligini ta'minlash majburiyati oladi. Qonun loyihasi moliyaviy piramidalarga qarshi kurashish, aholini kiber tahdidlardan ogohlantirish va kiber madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan huquqiy mexanizmlarni ham mustahkamlashni nazarda tutadi. Joriy yilning dastlabki 6 oyida Toshkent shahri 3.2 million nafar xorijiy va 4.1 million nafar mahalliy sayyohni qabul qildi. Bu davrda turizm xizmatlari eksporti 1.3 milliard AQSh dollariga yetdi. Shaharda 140 ta yangi joylashtirish vositasi, jumladan 31 ta mehmonxona va 83 ta hostel ishga tushirildi. Shuningdek, yil boshidan buyon 203 ta yangi turistik korxona tashkil etilib, ularning umumiy soni 2673 taga yetdi. O'zbekiston bo'ylab sayohat qil dasturi doirasida esa 1.1 million nafar poytaxt aholisi mamlakat bo'ylab sayohat va ekskursiyalarda ishtirok etdi. Buyuk Britaniya qog'oz va plastik vizalardan voz kechib, to'liq raqamli immigratsiya tizimi e-vizaga o'tdi. Endi yangi vizalar pasportga stiker yopishtirilmay, elektron shaklda rasmiylashtiriladi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, e-viza vizani yo'qotish yoki soxtalashtirish xavfini kamaytiradi hamda chegaradan o'tish, ishga joylashish va uy ijarasida viza maqomini tezkor tasdiqlash imkonini beradi. Viza olgan shaxslar safardan oldin United Kingdom VI shaxsiy kabineti orqali o'z maqomini tekshirishi kerak. Shuningdek, Britaniya 2022 yilda investorlar uchun oltin viza dasturini bekor qilgan bo'lsa, 2026 yil mart oyida yakunlangan moliya yilida mamlakatga 136.8 million kishi tashrif buyurgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 23 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Toshkent viloyatida qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 18-23 daraja iliq, kunduzi 30-35 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 10-15 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, vaqti-vaqti bilan o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-23 daraja iliq, kunduzi 32-34 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Brain daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026-yil 1-avgustdan xavfli ishlab chiqarish obyektlari va texnik qurilmalardan foydalanishdagi huquqbuzarliklar haqidagi xabarlarni Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi foto va video materiallar ko'rinishida taqdim qilish hamda taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi joriy etiladi. 2026-yil 1-avgustdan qonunchilikka ko'ra trade in dasturi doirasida eskirgan avtotransportlarni topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi transport vositalarini xarid qilish uchun avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi.

ustoz san'atkorlar, aka uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19:00 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Эфирді Долзарб Мавзу тафсилотлар билан Умид Абдурахмонов. Ассалому алейкум. O'zbekiston Milliy Matbuot Markazida O'z arxiv agentligi tomonidan 2026-yilning 1-yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar yakunlari hamda arxiv sohasida olib borilayotgan islohotlarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Tadbirda agentlik rahbari Ulug'bek Yusupov ta'kidlaganidek, 2026-yilning 1-yarim yilligida O'z arxiv agentligi faoliyatini tartibga soluvchi 11 ta normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqildi. Hisobot davrida 72 million kadr arxiv hujjatlari raqamlashtirildi. Natijada bugungi kunga qadar 1.3 million saqlov birligi elektron shaklga o'tkazilib, Milliy arxiv fondidagi raqamlashtirilgan hujjatlar ulushi 14.3% ga yetkazildi.
1: Raqamlashtirish bu juda ham asosiy ko'rsatkichlarimizdan biri, o'zingiz bilasiz, chunki bizda ko'rsatilayotgan xizmatlarimiz ham mana shu raqamlashtirilayotgan hujjatlarimizga bog'liq bo'ladi. Aynan mana shu 6 oylik davomida 72 milliondan ortiq qog'oz arxiv hujjatlari raqamlashtirishga erishildi va aynan aytib o'tishimiz kerak, saqlov birliklari bo'yicha ham 1 milliondan ortiq saqlov birligini tashkil etadi bu va bu ayni damda mana shiddat bilan o'smoqda va raqamlarni ham aytib o'tishimiz kerak, biz 2030-yilgi mana shu raqamlashtirish darajasini 60%ga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Va bulardan tashqari mana shu hujjatlar bo'yicha ham biz tegishli tizimlarga ham meta ma'lumotlarni kiritamiz. Bu meta ma'lumotlar aynan foydalanuvchilar, tadqiqotchilar uchun juda ham asosiy rol o'ynaydi va mana shu meta ma'lumotlar soni 1 million 158 tani tashkil etdi.
0: 2026-yilning 1-yarim yilligida respublika arxivlariga 265699 ta mavzuli va ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar kelib tushdi. Davlat arxivlarining o'quv zallarida 1014 nafar mahalliy va 25 nafar xorijiy tadqiqotchi ilmiy izlanishlar olib bordi. Agentlik rahbari Ulug'bek Yusupovning ma'lum qilishicha,
1: Davlat arxivlari tomonidan aytib o'tishimiz kerak, biz hujjatlarni faqatgina raqamlashtirmaymiz. Raqamlashtirishdan avval har bitta hujjatni biz unga ta'mirlaymiz, ya'ni restavratsiya jarayonlarini amalga oshiramiz va 307 mingdan ortiq arxiv hujjatlari 6 oylik davomida ta'mirlashga erishildi. Restavratsiya laboratoriyalarini ham biz takomillashtirish bo'yicha vazifa belgilangan edi va mana bu yil o'zida ham biz restavratsiya laboratoriyasiga oid bo'lgan juda ham yaxshi abonementlarni, ya'ni o'sha uskunalarni sotib oldik va arxivlar bugungi kunda zamonaviy bo'lgan restavratsiya vositalaridan foydalanishyapti. Davlat arxivlari tomonidan 201 ta davlat nazorati tadbirlari o'tkazilgan va 189 ta tashkilotga o'sha majburiy taqdimnomalar kiritilgan. Bulardan tashqari 52 ta mas'ulga ma'muriy javobgarlik qo'llanilgan va bulardan tashqari 8 ta holat bo'yicha biz demak hujjatlarni to'plab huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etganmiz.
0: Xalqaro hamkorlik yo'nalishida ham qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, hisobot davrida 74 nafar xorijiy tadqiqotchiga O'zbekiston arxivlarida ilmiy izlanish olib borish uchun ruxsat berildi. Shuningdek, Qozog'iston Respublikasi prezidenti arxivi bilan hamkorlik memorandumi imzolandi. AQSh va Qozog'istonga xizmat safarlari tashkil etildi hamda xorijiy davlatlardan 10 ta delegatsiya qabul qilindi. Tatariston davlat arxivlaridan jami 836 kadrdan iborat arxiv materiallarining elektron nusxalari Belarus hududida jang qilgan o'zbek partizanlarga oid 11 ta shaxsiy yig'ma jild va hujjatlar nusxalarini o'z ichiga olgan to'plam hamda elektron disk arxiv davlat saqloviga qabul qilindi. Muhim yangiliklardan biri davlat organlari va tashkilotlarda arxiv ishiga oid barcha hujjatlarni faqat elektron shaklda yuritish tartibi joriy etiladi. Yangi tizim hujjatlar almashinuvini tezlashtirish, ularning xavfsiz saqlanishini ta'minlash hamda arxiv sohasini to'liq raqamlashtirishda muhim bosqich bo'ladi.
2: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 iyul sanasida

0: Aslida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'ladi. Kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov Manchester City bilan shartnomasini 2031 yilgacha uzaytirishga yaqin. Rasmiy e'lon yaqin kunlarda kutilayotgani aytilmoqda. 22 yoshli futbolchi 2025 yil yanvarda Lansdan kelib qo'shilgan bo'lib, o'tgan mavsumda 37 o'yinda ishtirok etib, Angliya Kubogi va Liga Kubogini qo'lga kiritishga hissa qo'shgan. Shuningdek, u O'zbekiston terma jamoasi bilan mamlakat tarixidagi ilk jahon chempionatida qatnashgan. Casemiro Inter Miami'ni tanlashga oilasi yaxshi ko'radigan shahar, klub loyihasi va Lionel Messi bilan bir jamoada o'ynash imkoniyati sabab bo'lganini aytdi. 34 yoshli braziliyalik yarim himoyachi Inter Miami bilan 2027 yil yozigacha shartnoma imzoladi.

0: Orija Donalde reklama.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
3: Wow! Berg texnikalarda 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire CA Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. CA Store'dan Berg konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
4: CA Store.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: 20 дакика.
1: Biror narsani har bir kishi yoki har bir narsaga to'g'ri keladigan teng ulushda taqsimlash rasamat.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Toshkentdan Samarqandga borish vaqti 5 soatdan 2 yarim soatga qisqaradi. Qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi qo'llaniladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxati belgilandi. Homiladorlik nafaqasi endi avtomatik tarzda tayinlanadi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donada Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'sh

0: Ория Донода реклама.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Bütün aile için Arap memleketlerine unutulmaz sayohat sizni kutmoqda. 10. Avgust kecha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil ca-store.uz.
2: CA Store.
3: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq.
5: Samarqandga borsam, to'yda xizmat qilib turdim, bitta yigit keldi-da, "Avazaka, biz sizga muxlis. Akajon, bitta chetga o'taylik, gapbo."
4: Endi muxlis bo'lsa, to'yga aytsa kerak, lekin chetga o'tib, nima gap aka desam,
5: "Aka Amerikaga ketayotgan ekansiz."
4: Aka deyapman desam,
5: "Akajon, bitta gap. Siz ham erkak, men ham erkak, to'g'rimi?"
4: Yo'dim, aytdim, "Men o'zimni erkakligimni bilaman, sizni birinchi marta ko'rdim."
5: Sam aka hazil öz yo'liga. Aka men sizga 30 ming dollar pul beraman dedi.
4: Yo yo, men bunaqa katta pul olib ketolmayman dedim. Kechirasiz dedim. Men bunaqa katta pul olib ketolmayman desam,
5: aka u pul sizga.
4: Menga?
5: Aka, sam mani olib ketding aka dedi.
4: Aytdim, kechirasiz dedim. Unga xat qilish kerak, hujjat qilish kerak dedim. Men sizni nima deb olib ketaman desam,
5: administratorim deysiz, olib ketasiz aka, tamom dedi.
4: Aytdim, men sizni qaraq administratorimni olib ketaman dedim.
5: Men o'zim Ulug'bek Rahmatullayevga doirachi bo'lib ketyapman dedim.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan da og'irroqdir. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 17.

0: tuyadan qoplash rejalashtirilmoqda. Loyihaga ko'ra, Navoiy viloyatiga 5000 bosh tuya import qilishda temir yo'l orqali tashish xarajatlarining 50% qoplab beriladi. Biroq kompensatsiya miqdori har bir tuya uchun 400 ming so'mdan oshmaydi. Tartib 2027 yil oxiriga qadar amal qiladi. Tadbirkorlar tegishli hujjatlar bilan Veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasiga murojaat qiladi. Hujjatlar 2-3 kunida ko'rib chiqilib, mablag'lar hisobi raqamiga o'tkaziladi. Import qilingan tuyalarning haqiqatda olib kirilgani nazorat qilinadi. Amalga oshirilmagan import uchun ajratilgan mablag'lar davlat byudjetiga qaytariladi. Yilning birinchi yarim yilligida O'zbekiston valyuta bozorida xorijiy valyuta taklifi talabdan yuqori bo'ldi. Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, valyutaga umumiy talab 32 milliard dollarni tashkil etib, o'tgan yilga nisbatan 20% oshgan. Shu davrda valyuta taklifi 27.8 milliard dollarga yetib, 31% o'sgan. Aholi banklarga 12.3 milliard dollar sotgan, banklardan esa 6.8 milliard dollar xarid qilgan. Natijada aholi tomonidan valyuta taklifi 5.5 milliard dollarga ko'p bo'lgan. Xalqaro pul o'tkazmalari orqali mamlakatga 9.3 milliard dollar kirib kelib, 8 milliard dollarlik ijobiy saldo qayd etilgan. Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiyaga qarshi 21 sanksiyalar paketi bo'yicha siyosiy kelishuvga erishdi. Yangi cheklovlar Rossiya moliya tizimi, energetika sohasi va sanksiyalarni aylanib o'tish mexanizmlariga qarshi qaratilgan. Paket doirasida Rossiya nefti uchun barrelga 44.10 dollarlik narx chegarasi yana 1 yilga saqlanadi. Shuningdek, sanksiyalar ro'yxatiga 250 ta shaxs va tashkilot, jumladan banklar, kompaniyalar va kriptovalyuta platformalari qo'shiladi. Rossiya suyultirilgan tabiiy gazni uchinchi davlatlarga tashish bo'yicha taqiq masalasida esa murosa topilib, amaldagi istisno yana 1 yilga uzaytirildi. Ayrim qattiqroq choralar, jumladan Rossiya balig'i importini to'liq taqiqlash va viza cheklovlari esa yakuniy paketga kiritilmadi. Kelishuv Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiya bosimini davom ettirish va kuchaytirishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholanmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048.84 yevro 13741.70 va Rossiya rubli 152.88.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Istorija Donode. Reklama.
1: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling. Va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil CA Store.uz.
2: CA Store.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Parrandachilik sohasi uchun imtiyozli kreditlar ajratiladi. 516 turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlariga qo'shilgan qiymat solig'ining 0 stavkasi joriy etiladi. Markaziy Osiyoda 26 million kishi qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga muvofiq 2026 yil 1-sentyabrdan parrandachilik xo'jaliklari, omuqda yem ishlab chiqaruvchilar hamda tayyor biznes

0: 0% stavkasi qo'llaniladigan 516 turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxatini davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Ro'yxatga paxta va g'alla kiritilmagan. 2026 yil 1-yanvardan mazkur ro'yxatdagi mahsulotlarni sotishda qo'shilgan qiymat solig'ining 0% stavkasi qo'llaniladi. Shuningdek, ularni yetishtirish uchun xarid qilingan tovar va xizmatlar bo'yicha to'langan qo'shilgan qiymat solig'i avtomatik tarzda 3 ish kuni ichida qaytariladi. Birlashgan Millatlar tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda 26 milliondan ortiq aholi qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqda. Mintaqada yerlarning kamida 20% degradatsiyaga uchragan bo'lib, 152 million gektardan ortiq hudud qurg'oqchilik ta'sirida qolmoqda. Muammoni hal etish maqsadida Jahon banki hamkorligida Markaziy Osiyoning tog' ekotizimlari loyihasi uchun 5.4 million dollar va suv hamda yer resurslarini boshqarishga qaratilgan mintaqaviy dastur uchun 26 million dollar ajratildi.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: O'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov Manchester City bilan shartnomasini 2031 yilgacha uzaytirishga yaqin. Rasmiy e'lon yaqin kunlarda kutilayotgani aytilmoqda. 22 yoshli futbolchi 2025 yil yanvarda Lansdan kelib qo'shilgan bo'lib, o'tgan mavsumda 37 o'yinda ishtirok etib, Angliya kubogi va Liga kubogini qo'lga kiritishga hissa qo'shgan. Shuningdek, u O'zbekiston terma jamoasi bilan mamlakat tarixidagi ilk jahon chempionatida qatnashgan. Casemiro Inter Miami'ni tanlashga oilasi yaxshi ko'radigan shahar, klub loyihasi va Lionel Messi bilan bir jamoada o'ynash imkoniyati sabab bo'lganini aytdi. 34 yoshli braziliyalik yarim himoyachi Inter Miami bilan 2027 yil yozigacha shartnoma imzoladi.

0: musiqadan bildiz. Bular kelgan bo'lsa kerak, qora tortib degan dursiz. Ha, qora tortib keldik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar. Assalomu alaykum bizni tinglab turganlar. Ser salomlar shu yerdamiz 21 ga qadar birgalashamiz. Sizga manzur bo'ladigan fikrlarni, qo'shiqlarni, kuylarni, dasturlarni ketma-ketlik bilan olib borishga va'da beramiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barchaga, oriyatliklar, donolar. Bugun payshanba. Bahodir aka, final. Kecha chaqmoqlar chaqdi, ayrim joylarda yomg'ir yog'di.
0: Shunday bo'ldim, bizda yomada Toshkentda.
1: Chaqmoq chaqdi lekin.
0: Ha, chaqmoq chaqdi, men cho'chidim. Chunki mashinani yuvib olib kelyotgandim.
1: Ha.
0: Keniz bekor yuvibsiz, ana chaqmoq chaqdi, o'shda qolad dedim.
1: Yo, tomchilab o'tdi meni.
0: Yuvib kelgan kuni shunday o'yladim dedim. Bunaqa tom bilmadim, sezilmadi.
1: Joydami ishqilib?
0: Ha, men kech keldim, ko'chaga chiqib, bitta yaxshilab o'zim gumbillatib, birga cho'milib ham keldim-da.
1: Ha.
0: O'zing yuvgan degan joyi bor-ku. O'sha o'zim yuvib, maza qilib, bu qilib, ha, dedi, keniz, mashinani yuvib olib, bekor qara, chaqmoq chaqyapti. O'zi aksi bo'ladi, men mashinani yuvgan, yuvgan kunim yomg'ir yog'adi deb hazillashuvdik. Yog'madi shekilli.
1: Ha, biz tomonlarda yog'madi.
0: Ha, lekin havo ancha tushdi, yaxshi shabadasi bor. Bitta yog' bo'lsa Toshkentda ham yomon bo'lmasdi, daraxtlarning changi, chang-chunglar ko'p o'shalar ozgina tushib olgan bo'lardi. Ana shularni ham bir ko'ramiz. Ob-havo boshqalarda yozishdi-yu, do'l nima yozib
1: tamam. Ha, do'llar yog'di, ayrim joylarda shamol, qum bo'ronlari bo'ldi.
0: Xullas
1: hamma joyda har xil bo'ldi. Lekin bizda bir yoqimli shabada shamol bo'ldi. Tunda biroz kuchaydi, lekin hozir shabada. Yaxshi.
0: May, ha, sekin-sekin tushyapti. Yaxshi bo'ladi ob-havo. O'tyapmiz bularda, mana o'sha anomal issiqlardan, boshqalardan bu yog'iga, xudo xolosa sekin-asta. Ozgina qoldi chillani chiqishiga ham. Havolay mancha o'ziga kelib, salqinlik uradi. Lekin xizmat bilan, ish bilan yurgan odamga sezilmadi, uncha bilinmadi. O'yda bekor bo'lsangiz, bekorchilikdan zerikib ketasiz, bahona topilaveradi, voy isib ketdi, voy sasib ketdi qilib yuraverasiz. Shuning uchun qandaydir bir ish bilan ovora bo'lsangiz, sezilmaydi. Biz xat yozamiz bir-birimizga, yaxshi gaplar yozamiz deydi-yu, mana xatlar degan qo'shib bor ekan. Umidaxon bilan Shohruxxon bir xat yozishsin.
1: Ha.
0: Keyin davom etamiz.

0: Oriadona da reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlari sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov. Faqat pasport bilan. Batafsil cistore.uz.
3: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Xo'p, davom etamiz aziz do'stlar. Otpiskadan kelgan qadrdonimiz ham shu yerdalar.
5: Assalomu alaykum barcha-barchaga. Oriya Dono radiosini tinglayotganlar, o'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. 23-iyul bugun. Bir hafta qoldimi shunda? Yozning 2-chi oyi tugashiga.
4: Shunday endi salab yuradi. 7 kundan keyin avgust keladi.
5: Yo, 31 bu oy.
4: 31mi? 8 kun bormi?
5: 8 kun bor.
4: 8 kundan keyin.
5: Bugun olib tashlasak 7 kun.
4: Ha, bugun 1.5 kun o'tib bo'ldi. 7.5 kundan keyin 3-chi oyga qarab kelamiz. Buyog'i sentyabrga
5: boshlanadi. Salqinlashadi.
4: Salqinlashib hamma yo maktab bozori, kitob daftar, mashinalar ko'payishi, talabalarning kelishi, abituriyentlar qo'shilishi, maktab bog'chalariga ko'chadagi mashinalarning tirbandligi, keyin yana sekin-sekin o'rganib qolaveramiz.
5: Oqim yana zichlashadi keyin sentyabrdan. Metro, jamoat transporti yana zichlashadi.
4: Odam ko'payadi shaharda, Toshkentda odam ko'payadi.
5: Endi bu ham yaxshi o'zi aslida.
4: Zerikib qoldikmi? Bilmayapti
5: siz. Gap zerikishdamiz. Yo'q, bilmayapti. Har kuni nimadir
4: bor. Kelsin, kelsin. Dargohlarimiz ochilsin. Hozir ishlar ketyapti, uylarni obod qilishyapti.
5: 90% abituriyent men o'qigan manbaga ko'ra shunaqamidi. Tavakkal topshiribdi.
4: Testni tavakkal chizib tashabdi.
5: Tavakkal yechibdi degan manbaga ko'z. Faktchekin qilish ulgurmadim, to'g'risi.
4: Otanimdek qilib chiqdim bo'yab, lekin archa chizib chiqdi.
5: Hammasiga B belgilab chiqqanman.
4: Oho, yo'q, omad keladi qo'y. Men bir ko'rdimda, archan chizib o'tirdim.
5: Qachonlardir shunaqa qilib kirib ketganlar bo'lganda, Bahodir aka kontrakt. Hammasi, ha, kamdan kam, juda kamdan kam. Lekin D ko'proq javob bor, o'zi bilmasdan hammasiga shuni belgilab kontraktga kirib ketganlar bo'lgan bir vaqtlar.
4: Lekin men nima chizishni bilmagandan keyin chizib o'tirganda gullar.
6: Men eshitgan ma'lumot bo'yicha bu yil kamroq abituriyent topshirgan lekin.
4: Ha, shunday. Bizda ham shunday. Bizga ham e'lon qilishdi.
5: Oxirgi yillarda
4: 1400 tami qancha topshiradigan joyga 600 qanchami topshirishdi degan gap bo'ldi.
5: O'zgarish sabablari bor, Bahodir aka. Birinchidan, oliygohlar ko'p hozir.
6: Xususiylari ham bor.
5: Xususiylari ham ko'p. Raqobat bor bozorda. Keyin ikkinchidan, hozir ko'plab xususiy maktablar yoki prezident maktablari o'quvchilarni maktabdan CEFR, IELTS, SAT, Cambridge o'sha xorij oliygohlariga tayyorlashda ingliz tili bo'yicha darajalarni yuqori beradigan sertifikatlarga harakat qilishadi. Ayniqsa 9-chi, 10-chi, 11-chi sinflarda-da ular ingliz tilini biladi va ko'pi xorijga topshirishga harakat qiladi. Columbia universitetiga kirganlar bor, Harvardga kirganlar bor yoki dunyoning top 100 universitetiga kirayotgan talabalarimiz, o'quvchilarimiz bor. Shuning uchun xorijga topshirayotganlar ham oldingi yillarga qaraganda ko'paygan demoqchiman.
4: Ba'zi birlarimizni o'zini o'quyam bor, o'zini mana maktabi, bog'chasi, maktabi va instituti ham bor. O'shandan o'ziga o'zi o'tib ketaveradi. Pog'onalari ham bor, o'sha
6: zakiyatga
4: xususiy qilingan bog'chasi ham bor, maktabi ham bor, oliy ta'limi ham bor. Unda ishlarni ham qilishgan. Mayli. Hozir bizga bir yangilik qilishdi, texnika qilishdi. Mana Hasanboyga olib kelib berishdi. O'sha yerdan turib meni boshqarib yuboryapti hozir, qarang.
5: Sichqonchani olib kelib berishdi.
4: Ha, sichqonchani qarang. Meni boshqarib yuboryapti. Bossam deb o'lib ketyapman.
6: Endi qiynalmaysiz-da.
4: Ha, mana o'qib bering, nima deb yozibdilar? Miss Sobit Xo'jayeva.
6: Yo, avval bundan avvalgi xabarni o'qishim kerak. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Ibn Sinoda 10-15 daqiqaga yaqin yomg'ir yog'di, deyaptilar. Yaxshigina yog'ibdi. Biz Toshkentda bo'lmadi yomg'ir dedik-ku.
5: Bizga sezilmayapti ham yomg'ir bu. Kecha kechqurunmi? Kecha kechqurun yog'di lekin.
6: Bahodir aka bu yerda yog'di.
4: Bu tomonda yog'madi-yu, nariyo tomonda. Yakasaroy nariyog'da yog'madi.
5: Men mana efir tugatib ketdik. Olmazor metroga borganda tomchilashni boshladim. Uyga borganimda biz tarafda yog'ayotgandi. Instagramda ko'rdim, Toshkentda juda katta qismida ham o'sha vaqtda yoqqan.
4: Lekin men ari o'ldirmagandim, yog'madi.
5: o'ldirib ko'rsam kerak.
4: Har o'ldirmagan edi, Abdullajonga o'xshab, bo'lmasa kelardi-yu.
5: Plan bo'lsa bajarildi, baxt yo'q dedi-yu.
4: Bo'lmadi shunaqa, yo'qmi? Keyingisi nima deyapsiz?
6: Assalomu alaykum, salomlarni yo'llasak bo'ladimi, deyaptilar.
5: Soat 8 dan keyin, 20:00 dan keyin yo'llasangiz, o'qib eshitiramiz ular.
4: 20 dan keyin mumkin, 19 dan boshlab g'alvor ustoz san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva shu yerda bo'ladilar, Oriyat Donoda. Yo'lda bo'lsalar kerak, kelayotgan bo'lsalar kerak. Iltimos qiluvdinglar, o'zlari kelsalar, gaplashsak, ancha bo'ldi, sog'indik, ancha bo'lgan. Kelganlar Oriyat Donoga, 10-15 yillar bo'ldimi, 10 yildan oshdi, nari bo'ldimi, bilmadim. Lekin qayerga taklif qilsangiz keladi, hech qachon yo'q demaganlar. Aynan 14-yanvar kunlari ketmonlar uchadi, leytenant degan qo'shiqlar. Yangi yil karnavallarida men sizni azizim, u bu qo'shiqlar hammasi bir-biriga monand bo'lib, yigit qo'yib, erkak qo'yib aytiladigan duetlar, nimadurlar bo'ladi. Opa hech qachon yo'q demaganlar va birgalashib hamma bilan efirlar bilan birga hal qilgan paytlari bor. Ularga ham xo'p deganmiz. Xo'p, qo'shiq o'tib turamiz.
5: Albatta.
4: Bitta oynadan qarab qo'yilik, mashina ko'rinmayaptimi?
5: Ko'kka boqdim.

0: 20 daqiqa.
1: Poyabzalning takcharm bilan boshlig'i birikkan yerdagi gir aylanma naqshdor bo'rtig'i. Raxt.
2: Olam 60 soniya ichida.
3: Xorijdan tuya olib kelish xarajatining yarmi byudjetdan qoplanishi mumkin. O'zbekistonda aholi yarim yilda banklarga 12.3 milliard dollar sotgan. Yevroittifoq Rossiyaga qarshi 21-chi sanksiyalar paketini ma'qulladi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
4: Oriyat donada fanatik. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

0: Oriya Donoda Fanateka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.
1: Qo'shiq yangrab bitdi hammamizning quloqimizda. Ko'p yillar yangragan qo'shiq.
2: Tomchi-tomchi yoshlarim.
1: Nasiba xonim Abdullayev ijrolarida 18 dan 35 daqiqa o'tyapti. Oriya Dononi tinglayapsiz. Hamon shu yerdamiz. O'zi endi 35 daqiqa bo'ldi-yu, nega hamon deysiz?
2: O'zi endi keldi.
1: Hamon
2: shu kuz tonglari.
1: Hamon o'tirib shu yerda mikrofonni ro'parasida 21-ga qadar bizni belgilangan vaqtimiz.
3: O'zi Bahodir aka so'nggi vaqtlarda ijtimoiy tarmoqlarda mana shu eski avvalgi qo'shiqlar
2: ko'proq trend bo'layapti.
3: Mana hozir ham Usmonovani yana bir qo'shig'i aylanyapti, ikkita qo'shig'i.
2: Muhriddin Xoliqov, Oxinjon Madaliyev.
1: Endi meni o'ylashim bo'yicha shundan oshib ketadigan qo'shiq qila olmayapti bizda, undan o'tib
2: ketadigan. Yangilar unaqa emas.
1: Yangilarni qila olmayapti biz. So'zda ham shunaqamiz, musiqada ham shundaymiz, mavzu jihatda ham shundaymiz. Epla olmayapti bizda, shu epla olmagandan keyin mana shu ustozlarni yana qo'shig'ini qayta nimadir qilib jilolab, ozgina u yerga nimadirroq qo'shib, shunga yaqinroq qilib ijro qilsak eshitar xalq, baribir esda qolar degan gapni qilib. Mayli u ham yaxshidir, o'sha o'tib ketgan san'atkorlar bor oramizda, mana hozir Muhriddin aka deyapsizlar, boshqa baribir bilamiz Muhriddin Xoliqov buni ijro qilganligini. Boshqa mana Salohiddin Muhiddinov so'rashgan edi, o'zlari hayotida o'shanda yor 18 yoshingdan aytsam deb Kamoliddin Mirsoliyev qo'ng'iroq qilgandilar menga oldin. Kamoliddin Mirsoliyev so'rab bering shu qo'shiqni, man aytsam maylimmi deb. Keyin man ustozga telefon so'rovdim, man bilan yaxshi edilar, ko'p kelganlar. Nima deysiz Bahodir, aytingmi, hop beraymi? Ustozim, baribir o'zi aytmaysiz dedim, yoshingiz ulug', bunaqa estradaga chiqib baribir aytmaysiz-ku. Kim aytsa ham sizni baribir eslayveradi. Salohiddin akani qo'shig'i, Saloh aka aytgan deyveradi-yu, desam, to'g'ri aytasiz, mayli deyveringlar. Keyin qo'ng'iroq qilsa, mayli hech qatini buzmasdan chiroyli aytsangiz mayli degan ekanlar. Keyin Kamoliddin Mirsoliyev aytib chiqdi shu qo'shiqni, yor 18 yoshingda degan qo'shiq. Unda shunga o'xshab keyinchalik ham baribir birinchi ijrochini eslaymizda, kim aytsa ham.
3: Milliy qo'shiqlarga bir qaytishdi bizni estradada. Hamdam Sobirovning qo'shiqlari boshida yaxshi chiqdi-ku Sanjar. Keyin hamma mana shu yo'nalishga o'tib biroz bachkana bo'lib ketdi-da.
2: Hozir shunaqa.
1: U bizda o'zi bittasi nimadir olib chiqsa hamma shuni ketdan ketaveramiz-da.
2: Biznes ham shunaqa lekin.
1: Ha, shunaqami?
2: Nimadir biznes qilish trend bo'lsa, yoppasiga hamma o'sha biznes qiladi.
1: Ha, malyarliksa hamma malyar bo'lib ketdi. Oshpaz hamma oshpaz, taksisi hamma taksi qilib bo'ldi. Hamma hozir dunyoda ish qolmadi-yu.
3: Trendga qarab yashayapti.
1: Shunga, ha, biroq bitta mavzuda qo'shiq qilsa, hamma shunga qarab ketaveradi. Otajon, otajon, hamma otajon, otajon, otajon. Akajon tug'ilgan, akam tug'ilgan kuni, akam qizim uzatyapti.
2: Kechasi 12 da borib tabriklashga mos qilib qo'shiq.
1: Ha, shunday bo'lsa hamma o'sha tomonga qarab chiqib ketaveradi, hayronman.
3: Bu haqida bir gaplashgan edik Sanjar bilan 2 yil avval. Bu trend bo'lgan, onamga, akamga, otamga raqamni o'rniga mashina sovg'a qilishgan-ku, raqamga yozib.
1: Ha, yozib.
3: Bu ham trend bo'ldi-da. Keyin urfga chiqib yolg'ondan haligi bir kunga ijaraga olib oborishlar bo'ldi.
1: Unaqa ham bor.
2: Avtomobil oladi ijaraga bir kunga, mana ma'lum bir brendlar bor ijaraga berib turadigan, nomini aytmaylik, ulardan oladi, keyin lenta yopishtiradi, video qoldiradi, boshqa qiladi, PR qiladi,
1: otasini chaqirib chiqadi uydan,
2: aktivini oshiradi-da, keyin ertasi kuni mashina
1: otamga yig'ilib berasiz, ota deydi, otam deydi, yig'ilib berasiz deydi, sizni videoga qo'yaman deydi. Yo, bolam qo'ysangchi, ya, dushmanlaringiz kuydiramiz.
2: Shunda kerak bir deydi.
3: Biz farzandlarni aytyapmiz. Bahodir aka ochiqdan ochiq gaplarda onalar iltimos qila boshladi-da farzandlarini. Ertaga mana shunaqa qilgin sen ham o'g'lim.
1: Ha, shunaqa ham
2: bo'lgan unaqasi ham.
1: Gapdan chiqayotganda olib kelasan. Gapdan chiqayotgan bo'laman.
2: Yaqinda bittasi tarqaldi,
1: ko'rdingmi?
2: Bir ayol bloger, jonaqa mashhur emas-ku, lekin tabiiy videolar olib yuradi. Onasi onaxon umrlari uzoq bo'lsin o'tirgan bo'ladilar. Ona, mana bu pul sizga. Endi u yerda tabiiy ketyapti. Piyar uchun emas, piyar uchun emas. Bu pul sizga. Har doim joni sog' bo'lsin. Ha, bu nimaga turib ta'sirga olinayotgan? Ha, telefongami?
1: Juda ham soz, biroz turib g'alvir dasturi finalga o'tamiz. Mehmon yo'lda bo'lsalar hozir qaraymiz adashib qolmasliklari uchun. Yulduz Abdullayeva yaqinlashgan bo'lsangiz bir sim qoqib qo'ying, biz ham qarab qo'yamiz. Tashqarida qolib ketmasligingiz uchun. Qo'shiq o'tib turamiz.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil cstore.uz.
3: CA Store.
4: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oltin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men AUZ'ni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Ne'matlarni eslash unga shukr qilish demakdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 19.

Efirda yangiliklar taf. Assalomu alaykum. Tuya olib kelish xarajatlarining qismlashtirilmoqda. Bosh tuya import qilishda temir yo'l orqali tashish xarajatlarining 50% qoplab beriladi. Biroq kompensatsiya miqdori aniqlanadi. Tadbirkor va chorvachilikni rivojlantirish qo'mitasiga murojaat ko'rib chiqilib, mablag'lar

0: ko'p bo'lgan. Xalqaro pul o'tkazmalari orqali mamlakatga 9.3 milliard dollar kirib kelib, 8 milliard dollarlik ijobiy saldo qayd etilgan. Yevropa ittifoqi davlatlari Rossiyaga qarshi 21 sanksiyalar paketi bo'yicha siyosiy kelishuvga erishdi. Yangi cheklovlar Rossiya moliya tizimi, energetika sohasi va sanksiyalarni aylanib o'tish mexanizmlariga qarshi qaratilgan. Paket doirasida Rossiya nefti uchun barrelga 44.10 dollarlik narx chegarasi yana 1 yilga saqlanadi. Shuningdek, sanksiyalar ro'yxatiga 250 ta shaxs va tashkilot, jumladan banklar, kompaniyalar va kriptovalyuta platformalari qo'shiladi. Rossiya suyultirilgan tabiiy gazni 3-chi davlatlarga tashish bo'yicha taqiq masalasi desa murosa topilib, amaldagi istisno yana 1 yilga uzaytirildi. Ayrim qattiqroq choralar, jumladan Rossiya balig'i importini to'liq taqiqlash va viza cheklovlari esa yakuniy paketga kiritilmadi. Kelishuv Yevropa ittifoqining Rossiyaga nisbatan sanksiya bosimini davom ettirish va kuchaytirishga qaratilgan navbatdagi qadam sifatida baholanmoqda.
1: Valyutalar kursi.
0: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha, 24 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
2: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
1: Efirda Bahodir Magdi.
3: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum qadrdonlar, assalomu alaykum bizni tinglab turgan hammaga. G'alvir dasturi final bosqich payshanba 23 iyul sanasi, soatlarimiz 19'dan 5 daqiqa o'tdi. Dushanba, seshanba, chorshanba turli tuman savollar berdik, javoblar oldik. Ham qo'ng'iroqda, ham elektron tarzda ketma-ket javoblar bo'ldi. 19:30dan musiqiy savollar bo'lgan. U ham bo'lsa ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduzxonim Abdullayeva tomonidan taqdim qilingan musiqiy kuy qo'shiqli faoliyatlari, ijodlari, kuy qo'shiq mualliflari haqlaridagi bo'lgan savollarni to'g'ri topganlarimiz ko'p bo'ldi. Hamma raqamlarni aralash quralash qilib g'alvirni ichiga solganmiz. Hammasi shu yerda va bir soat mobaynida sekin-asta suhbat qurib, mehmon bilan keyin-keyin raqamlarni tortib boramiz. Mehmon bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
3: Xush kelibsiz.
4: Xush vaqt bo'ling, Bahodirjon. Juda ham xursandman. Ancha bo'lganda Oriyatdonoga tashrif yurganimga.
3: Nariyoqqa, Uch Qahramonga.
4: Ha, shunaqa edi.
3: Uzoqqa borgandilar, Uch Qahramonda suhbatlar bo'lgan, ko'pchilik esladi kecha. Opani chaqiruvdingiz, ancha bo'ldi. 8-10 yil bo'lgandir, undan kamroq bo'lgandir. Lekin mana bu yangi joyga tashrif buyurmaganlar, yangi tomonga ham taklif etdik dedim. Mana bugun Yulduz Abdullayeva sizlar bilan biz bilan Oriyat donodari. Har qancha savol bo'lsa iltimos qildinglar-u, bog'lab bering, gaplashaylik. Sog'indik deganlar uchun elektron belgi orqa dona 1065 ga yozsangiz ham bo'ladi. Qulay menga shu yerdan o'qib ketish. Mana kompyuter ochib qo'yibmiz. Monitor ko'rsatib turibdi. Shu yerdan ham savollarni o'qib ketaveramiz. O'zimizni ham beradigan savollarimiz, gaplashadigan fikrlarimiz bor. Sog'inganmiz bir-birimizni. Shuncha gaplashib qo'yaveramiz. Kecha ham gaplashdik shogirdlar bilan, boshqalar bilan. Yulduz opammi 14 yanvarda ketmonlari uchadi. Hech ulgurmaydilar, leytenant degan ashula
4: 14 yanvarda balarroq uchadi.
3: Ha, shunda balarroq uchadi. Hech qaysi kanal qolmaydiki yuzib ham chaqirmagan.

0: yoki tadbir boshqa hamma harbiy xizmatchilarga borishlariga to'g'ri keladi. Qani necha yil o'tib ketdi o'sha leytenant qo'shig'iga? Bir 15-20 yillar bo'lgandi.
1: Yo'q, 20 yildan o'tib ketdi. 25 yil bo'lgandi.
0: Aha.
1: Endi qurbimiz yetsa, xizmat kelyapmiz endi.
0: Yo'q, topilganini aytmaysizmi? Ungacha menimcha uni yondoshini hali topmadik-ku. Yondoshini kuyladik ofitserlar deyapmiz, kapitanlar, mayorlar dedik,
1: lekin askar qo'shig'i ham bor.
0: Ha, lekin o'sha leytenant darajasiga chiqa olmadimi bilmayman.
1: Bilmadim endi, harbiy qo'shiqlarim ko'p, lekin mana chegara qo'shinlari kapitaniman, qo'shig'im ko'p, so'rashadi konsert dasturlarini, askarni so'rashadi, lekin leytenantni o'rni boshqacha nimagadir.
0: Shuni aytyapman-da, shuning uchun u qo'shiq umuman boshqacha bo'lib qoldi, shuning uchun boshqa qancha odamlar aytdi, chunki hozir harbiylashtirilgan joylarimiz juda ko'p-ku, bunday ansambllar, hammasi har xillarni aytib turibdi. Lekin baribir o'sha leytenantchalik bo'lmadimikan deb o'ylayman-da. Mana o'sha musiqasini eshitsangiz ham baribir boshqachada. Mana oyoqqa tushadigan saf qo'shig'i deymiz-u.

0: Endi savol javoblarda Bahodir Madiyev ustaligini ko'ring. Aynan Yulduz Abdullayevani harbiy unvoni nima deb turib, leytenant qo'shib qo'ydim-da. Va ko'pchilik kecha leytenant deb javob berishgan. Chunki mana shu qo'shiqqa monand bo'lgani uchun mana shunaqa javoblarni ham berishdi va ularni ham hammasini qabul qilishga rozi bo'ldik, yozib oldik. Xo'p, mana bu yerda yozilgan ekan Iqboliddin Mirzo. Yulduz opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Ancha bo'ldi jonli efirda sizni tinglamaganimizga. Men sizni azizim qo'shig'ini yaratilish haqida ham aytib bersangiz, oldindan rahmat debdilar. Mana shu qo'shiqdan ham ozgina agar jonli aytib bersangiz yaxshi bo'ladi. Ol tarixdan Iqboliddin Mirzo deb yozib qo'yibdilar.
1: Assalomu alaykum. Rahmat savolingiz uchun. Bilasizmi, men sizni azizim qo'shig'imni men Toshkent davlat konservatoriyasiga o'qishga kirgan yilim ijro etganman. Endi 18 yosh bo'lganman, u vaqtda 19-20 ganim shekilli. Buni so'zlarini o'zi aslida o'sha vaqtlari endi yosh bo'lganmiz. Yoshlik davrlarida she'r yozmagan yoshlar bo'lmasa kerak endi baribir. Mashg'ulot o'zicha nima repetitsiya qilib ham, haligi sevgan vaqtlarda ham she'r yozib ketishadi yoshlar. Shunaqa vaqtimiz bo'lganda endi o'zim she'rni o'sha vaqtda yozgandim. Lekin buni u vaqtda juda ham sinchkovlik bilan haligi badiiy sovetdan o'tkazishardi she'rlarni, muzikalarini. Endi she'rim badiiy sovetdan o'tmay qolgan, boshqa she'r yozib berganlar, Iqbol nima Qadam Saidmurodov yozib berganlar va muzikasini o'zim bastalagan edim. O'sha konservatoriyani yotoqxonasida fortepiano bo'lardi, o'sha fortepianoda chalib o'tirib birinchi o'sha men sizni azizim sog'inaman yo'llar qarayman nimasi naqorati dunyoga kelgan, keyin so'zlarini yozganman. Umuman olganda keyin Qadam akani so'zlarini qo'yib aytdim, yomon chiqmadi qo'shig'imiz, yaxshi chiqdi. Bu qo'shig'imiz bilasizmi, o'sha radio O'zbekiston radiosi u vaqtda endi bitta-ikkita radiolar bo'lardi-ku endi.
0: Hozir
1: radiolar ko'payib ketdi, vaqtda bir haftani ichida o'sha O'zbekiston radiolarida nima hit darajasiga ko'tarilib ketgan bu qo'shiq badiiy kengashlardan o'tgan. Shunaqa bo'lganda tarix, lekin aranjirovkasini ham aytib o'tishim kerak. Aranjirovka juda ham katta bog'liq qo'shiqni qay darajada chiqishida. Doni Ilyosov ustozimiz shu aranjirovkasini kichkina orkestrga moslab berganlar.
0: Zo'r chiqqan. Ozgina qo'yib ketyapman, suhbatni qizg'anyapman, vaqtni.

0: nazarimda hech eskirmaydigan qo'shiqqa o'xshaydi. Nazarimda istagan paytda eshitsa bo'ladigan, men ko'p aytaman efirlarimda shunday qo'shiqlar borki, har xil holatda ham tinglasa bo'ladi. Tongdami, tundami, peshindami, oylik maoshi tushdimi, kartaga tushmadimi, uyda chiroq o'chib qoldimi, o'chib qolmadimi. Sho'ra, ba'zi bir qo'shiqlar bor, odam tanlaydigan qo'shiqlar bor-ku. Ovozi ham, qo'shig'i ham, boshqasi ham, ba'zida o'chir juda shu. Kayfiyatga qarab eshitasiz. Bu siz qo'shig'ingiz ijrosi Kumush Razzoqovada, boshqalarda mana shunaqa ohang borki, hamma kishiga birday manzur bo'lib ketaveradi. Qarang, necha yil o'tdi. Qo'ng'iroq bor 71-203-1065, vaqtni qizg'anyapman, yozuvlar ham ko'payib ketdi. Sog'inib ketibsizlar opani. Mana bog'lanamiz. Labbay, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum Bahodir aka.
0: Assalomu
1: alaykum Yulduz aka.
2: Va alaykum assalom.
1: Bizani g'oyibona xonadonlarimizga xush kelibsiz. Oxirgi marta kelganingiz o'sha low low yonaman qo'shig'ingiz lovlab turgan bir zamoningda Akmal Mirzoda kelgandingiz. Bilmayman necha yilcha bo'lib qoldi. O'sha sog'inganlardan biri manman Bahodir aka. Iltimos, eting muxlislar sog'ingan deb eting. Deb turganlardan biri manman, Nargiza ismim, Yulzapa. Yulzapam, avvalambor bir dona savolimdan oldin tilaklarim. Adashmasam bir donaginagina qizingiz bor, shuni rohatini, vaqtini, kamolini ko'ring. Hamisha yulduz bo'lib, ismingizga mos bo'lib, porlab, chorlab yuravering hammani, hamma yoqqa. Va savolim shundan iboratki, bizni bexabar qoldimi yo o'zi yo'qmi yo bormi? Boshqa tillarda ham ashula qo'shuvlar aytganmisiz? Charchamang, porlab yuravering.
0: Rahmat, Nargiza, salomat bo'ling, omon bo'ling.
2: Rahmat, rahmat.
0: Boshqa millat qo'shiqlari, qardosh xalqlar qo'shiqlari repertuaringizda bormi?
2: Endi Bahodirjon, men o'zi bilasiz, Toshkent davlat konservatoriyasida, undan oldin Farg'ona san'at bilim yurtida opera yo'nalishi bo'yicha ta'lim olganman. Men o'zi opera qo'shiqchisiman aslida. O'sha Navoiy nomidagi opera va balet teatrida ham bir necha yillar ishlaganman. Aynan o'sha yerga meni bizani O'zbekistonimizni gimnini yozgan ulug' kompozitorimiz Mutal Burxonov olib borganlar, negaki o'sha konservatoriyaga o'qishga kirgan yillarim Navoiy operasini yozganlarda, keyin Gulini ijro etishga meni taklif qilganlar va o'zlari aynan men bilan mashg'ulotlar o'tkazib shu Navoiy nomidagi opera va balet teatrida keyin ishlaganman. Bir necha qator nima operalarda qatnashganman. Endi shuning uchun bo'lsa kerak, men turli xalqlar tilida qo'shiqlar kuylaganman. Endi opera Italiyada
0: keladi-yu,
2: tug'ilgan, shuning uchun shu italiya tilida ham, ispan tilida. Endi o'z yo'lda albatta rus qo'shiqlarini ijro etganmiz, tojik qo'shiqlarini ijro etganman va turk qo'shiqlarini ijro etganmiz. Endi bir hozir endi esimga kelmayapti, ko'p qo'shiqlar ijro etganman.
0: Xo'p, rahmat. Keyingisi, assalomu alaykum qadrli boshoch Bahodir aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum Yulduz opa Abdullayeva, yaxshimisiz? Ijodlar bilan charchamayapsizmi? Men sizning qo'shiqlaringizni maroq bilan tinglayman. Juda ajoyib barcha qo'shiqlaringiz. Sizning ovozingizni tinglaganimdan mamnunman hozirgi donoda. Bir qarab o'ting, bizga leytenant haqida ham gap ketayotgan ekan. Ketma ketma vafodor, seni kutar intizor dildor qo'shig'ini matn muallifi bo'lsa, kimligini aytib o'tsangiz, musiqa egasi bo'lsa, hurmat bilan muxlisangiz Buxorodan Nigora yozgan ekanlar.
2: Rahmat. Bu leytenant qo'shig'i bilan ketma vafodorni aytyaptilar-da. Leytenant qo'shig'i bilan aynan o'sha ketma vafodor qo'shig'ini o'sha men talabalik yillarimda ijro etganman. Bilasizmi, o'sha 18-19 yoshimda men endi katta sahnaga chiqqanman-da, endi odamlarga tanilganman, yosh bo'lganman va bu qo'shiqlarni menga Anor Nazarov, Alloh rahmat qilsin, yozib berganlar. Uni she'rini, leytenant qo'shig'ini she'rini Anvar Obidjon yozganlar. Anvar Obidjon yozganlar, Alloh rahmat qilsin. Keyin Ketma vafodorni she'rini Muhayyo Mirsaidova yozganlar. Muhayyo opa bilan doim kontaktdamiz. Yaxshi ko'raman opani. Va o'sha yillari mana shu qo'shiqlarimiz birin-ketin dunyoga kelgan. Muzikasini Anvar Nazarov, she'rlarini mana shu avtorlar yozishgan.
0: Rahmat, hozir davom etamiz. Qisqa reklama e'loni bor.
3: Donoda reklama. Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting. Lucky Sapphire C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting. Va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xaridni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
4: C-Store.
0: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi Sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983-15-40.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
0: Davom etamiz g'alaba dasturi final bosqich. Mehmonimiz ustoz san'atkor, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist, chegara qo'shinlari zaxiradagi kapitani Yulduz Abdullayeva. Assalomu alaykum, xush ko'rdik Yulduz Abdullayeva. Ijodingizni fayzini bersin, shirali ovozingizga ko'z tegmasin, doimo jaranglab tursin. Bahodir aka rahmat sizga taklif qilganingiz uchun. Surayyo Osonova yozibdilar 50-51 raqamidan. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Yozuvlar ko'payib ketdi, harakat qilamiz o'ldirishga. Assalomu alaykum hurmatli Oriyat dono ijodkorlari, Bahodir aka, Yulduz apa, Oriyat donoga xush kelibsiz. Sizni chegara qo'shinlarida ishlashingizga nima sabab bo'lgan? Men Asakadan Saidaxon bo'laman, debdilar. Harbiy ansamblga o'tish, fuqarolikdan libosini yechib u yoqqa o'tish oson bo'lmasligini hamma biladi. Va ko'pchilik unga yo'q deydi.
2: Voy, Bahodirjon.
0: Ayollar sanoqli bir ichida. Erkaklar sanoqli.
2: Bahodirjon, endi men o'sha harbiy qismga xizmatga chaqirilganimda bunaqa ko'p masida san'atkorlar. Juda bitta ikkita san'atkorlar ishlashi mumkin edi, lekin uni hozirgi vaqtda endi ko'pchilik qo'shiqchilar shu harbiy ansambllarga kirib faoliyat yuritishyapti. Endi aslida o'sha men 30 yoshmidim? 36 yoshidim shekilli.
0: Taklif qilishganda.
2: Ha, men taklif qilishgani sababi aynan o'sha litsenant qo'shig'im men harbiy xizmatga chaqirilishimdan oldin ijro etilgan.
0: Aha.
2: Oldinroq ijro etilganda, bu litsenant qo'shig'ini ijro etganimdan keyin meni boshim shu harbiy qismlardan chiqmay qolgan.
0: Taklif borib yuribsiz. Ishlamasangiz ham.
2: Ishlamayman, lekin taklif qilishadi. Faqat shularga xizmat qiladigan bo'lib qoldim-da. Keyin mani o'sha chegara qo'shinlari rahbariyati chaqirishganda, chaqirishib, shu bizada xizmat qilsangiz deyishganda, men rozilik bildirmaganman birinchi. Negaki, mani endi gastrollarim ko'p, xizmatlarimiz ko'p edi, boshqa edi. Keyin yo'q, men anaqa qila olmayman, sizlarga xizmat qila olmayman, boshqa qila olmayman. Mani o'zim ishlarim bor.
0: Anvar Rashidov qo'ng'iroq qilgan bilan, Anvar G'aniyev
2: o'sha
0: tashabbuskor.
2: Ha, tashabbuskor Anvar Rashidov deganlar. Keyin shundan keyin yana chaqirishgan, oxiri qo'yishmaganda. Meni ham ko'nglim bo'sh ekan.
0: Rozi bo'lib qo'yib yuborganim bilmay qolaman.
2: Shunaqa bo'lib keyin boshida shunaqa sizga nima deydi, ruxsat beramiz o'zingizni anaqalaringizga.
0: Ishingiz bo'lsa bora.
2: Shunaqa deb nima qabul qilishgan.
0: Imtiyoz
2: bo'lib.
0: Vaqtincha bo'ladi bu imtiyoz, keyin bo'lmaydi.
2: Shunaqa bo'ldi. Keyin harbiy xizmatga chaqirilganimdan keyin endi yon berimdagilar shu doim xizmatga kelib, hamma ishlarni qilib yursa, endi men bu yoqda tursam o'zimga nima eb bilmadim-da, u narsani ham eb bilmadim. Kollektivga qo'shilib ketib qoldim keyin men ham shu harbiy qo'shiqchi bo'lganman shundan keyin. Shunaqa bo'lgan avvaliga, shunday qilib bu yoqda xizmatimizni qilib, hozir endi zaxiradamiz.
0: Rahmat. Xo'p, assalomu alaykum Bahodir aka. Go'zal mehmon uchun rahmat. 1999-yilda Chirchiq oliy harbiy bilim yurtini ofitserlik lavozimida leytenant unvonida xizmat qilganman. Aynan shu davrda Yulduz opa shu bilim yurti ansamblda ham faoliyat yuritganlar. Biz har oyda opaning qo'shiqlarini eshitib vatanga xizmat qilganmiz. Sari Osiyo vokzallarida yig'lab eshitardik. Hatto leytenant qo'shig'ida klipga ham tushganmiz. Opajon umringiz uzoq bo'lsin. Bu qo'shiqni eshitgan har bir inson xonandaga tasannolar aytadi deb yozganlar.
2: Rahmat, rahmat.
0: Ulug'bek Boltaboyevichdan yetib kelgan so'z.
2: Rahmat, salomat bo'ling.
0: Rahmat, omon bo'ling. Hatto ani kliplaringizga ham tushgan ekanlar, o'sha yerda suratlarga ham tushgan ekan qo'shig'ingizga. Rahmat. Toshloqdan Tolib aka, assalomu alaykum. Hozir aytdilar, harbiylar safiga kelib qolish haqida hozirgina aytildi. Tolibjon aka Qodirov ketma-ket mana bo'lgan gaplar hozir yetkazib ketyapmiz. Yulduz opani juda ham yaxshi ko'ramiz, ijodlariga omad tilaymiz deb yozilgan ekan.
2: Rahmat.
0: Rahmat, omon bo'ling. Xo'p, yana bitta qo'ng'iroq olamiz. Assalomu alaykum, labay.
6: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, labay.
6: Bahodir gapsimsiz?
0: Rahmat.
6: Yulduz opaga savolim bor edi.
0: Marhamat.
6: Hali opera yo'nalishida tashlama yor, guldiyorim degan qo'shiqlari bor edi. Agarda bir iloj bo'lsa, bir to'rt qator aytib bersa.
0: Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Ana eslaganlar ham bor ekan, romanslarni eslashyapti. Opera yo'nalishida aytgan narsalaringiz ham bilishyapti. Yodingizda borlar bormi? To'rt qator, ikki qator.
2: Bahodirjon, rahmat telefoningiz uchun. Menga muxlis bo'lganingiz uchun, shu qo'shiqlarimizni eslayotganingiz uchun rahmat. Aynan o'sha tashlama yor qo'shig'im ham Iqbol Mirzoning she'rlari bilan aytganman. U vaqtda juda yosh edim, shu 18 yosh edim. Iqbol Mirzo ham shunaqa 18 yosh edilar, kichkina edilar ular ham. U vaqtda meni do'stim bo'lganlar. Endi hozirgi vaqtda Guldiyorim aytganman. Guldiyorim Mutal Burxonovni she'rlariga yozilgan opera yo'nalishidagi qo'shiq romans. Endi hozir bularni sazalari o'lmasin deb Bahodirjon, lekin men hozir so'zlarida adashib qolishim mumkin, buni aytib boshqasini aytib beraman.
0: Xo'p, xo'p, xo'p, xo'p.
2: O'sha opera yo'nalishidagi boshqa qo'shiqni aytib bera qolaman.
0: Xo'p, xo'p.
2: Gordaya prelis osanki, strastnaya nega chey. Всё это

0: Rahmat.
1: Ey aşe, aferin. Bravo dinyo. Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling. Ustoz rejissyorimiz Sa'dulla Abdullayev yozyaptilar. Assalomu alaykum. Yulduzxonga mani salomimni yetkazing. Bu yil oktyabr so'ngida Zamin yulduzlari taqdimot marosimini o'tkazamiz. Yulduzlarimiz qatorida bo'lishlarini taklif qilamiz. Bahodir Mag'diyev Yulduz apani birga olib kelsangiz, 24-yilda o'sha vaqtda topa olmaganmiz debdi.
0: Assalomu alaykum. Sardar akajon, juda ham xursandman. Sog'omon bo'lasiz, hurmat qilamiz. Albatta, taklif qilsangiz, albatta boramiz aka. Rahmat.
1: Ana, demak, eshitib turganlar, tinglab turganlar uchun mana shunday ma'lumotlar. Qo'ng'iroq borlar, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi.
1: Va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum, Yulduz opa, yaxshimisiz?
0: Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Rahmat.
2: Samarqand shahridan Faxriddin aka. Yonimda turmush o'rtog'im Gulrana opa. Har doim qo'shiqlaringizni eshitib boramiz. Shunday savolimiz borki, oshxonada qanday taomlarni tayyorlashni yaxshi ko'rasiz? Oldin javobing uchun rahmat. Salomat bo'ling.
1: Rahmat, salomat bo'ling. Oshovqat oshxona haqida gap ketdi. Pazandamisiz yo'qmi?
0: Farzand aka, rahmat savol uchun. Oshxonani yaxshi ko'raman aslida. Agar oshxonada bemalol bo'lgan kunlarim har qanday ovqatni pishirishim mumkin, lekin sevib tayyorlaydigan taomlarim bu albatta xamirli taomlar va qo'ziqorinni yaxshi ko'raman. Qo'ziqorindan taomlar tayyorlashni yaxshi ko'raman.
1: Rahmat. Demak, 18 edik o'shanda degan nima? Nuqul 18 ni ko'p gapirdingiz bugun. Abdullayev 18 dami hozir?
0: Hali ham qalbimiz 18 yosh.
1: Har bitta gapingizda 18 bo'ldi. Mana yangi qo'shiq ham 18 edik o'shanda. Mana yozishyapti Bekzod Qayumov, Sardor Nurullayev degan so'zlar, avtorlari mualliflari. Bu ham mana ketma-ket hamma kanallarda aylanyapti. Demak, bularni ham bir ijrosini hozir eshitamiz. Keyin suhbatni davom etamiz. 18 edik o'shanda.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
2: Олам 60 сония ичида.
3: Парандачилик соҳаси учун имтиёзли кредитлар ажратилади. 516 турдаги қишлоқ хўжалиги маҳсулотларга қўшилган қиймат солиғининг 0 ставкаси жорий этилади. Markaziy Osiyoda 26 million kishi qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqda. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
4: G'alvir. Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir.
5: Efirda Bahodir Magdi.
6: Davom etamiz aziz do'stlar, Oriyat donada g'alvir dasturi final bosqich mehmonimiz ustoz san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva. Xo'p, qo'ng'iroq olamiz bitta 71-203-1065 keyin o'qib beraman savollarni va g'alvirni ishga solib g'oliblarni aniqlab olamiz. Labbi assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum Bahodir aka.
6: Va alaykum assalom.
7: Yulduz aka assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum va alaykum assalom.
7: Yaxshimisiz? Sizning ovozingizga ko'z tegmasin. 30 yil oldin qanday ovoz bo'lsa, hozir ham shunday ovoz.
8: Rahmat.
7: Men sizni studiyalarda ko'p ko'rganman, ovoz yozayotganlaringizni. Ko'p mana bu aranjirovchi bastakorlar, masalan Maqsudbek birodir siz bilan birga ijodni boshlagan. Sizlar esimda hammasi. Endi sizga bitta savolim, orada ancha 10-10 yilmi, undan ko'proqmi, umuman ijodingiz to'xtab qoldi, radiolarda ham, kanallarda ham umuman qo'shiqlaringiz to'xtab qoldi. Bunga nima sabab bo'ldi? Yo ijod qilishni to'xtatib qo'ydingizmi, yo qolmadingizmi? Shu to'g'risida ham ozgina gapirib o'tsangiz, chunki muxlislarga ham qiziq. Sizni yo'qotib qo'ygan muxlislaringizga yana men qaytadan topib oldim. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.
6: Rahmat. Izzatilla salomat bo'ling, omon bo'ling.
8: Rahmat. Izzatilla bular san'atkor shekillar.
6: Ha. Izzatilla rahmat. Qo'shiqchi bo'lganlar ko'p yillar.
8: Ha, Izzatilla, yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Endi ukajon, bizga shunaqa hech qachon san'atdan ketmaganman. Endi shunaqa bo'ldi ijodiy faoliyatimda ozgina sal tanaffus bo'ldi degan xalqimiz shunaqa deb o'yladi. Lekin men
6: chiqarmasa tanaffus deb o'ylaydi. Yangi narsa chiqmasa, aylanmasa, televizorda ko'rinmasa tanaffus
8: bo'ladi. Bahodirjon, bilasizmi nima bo'lgan? Men harbiy xizmatga chaqirilganimda, bilasiz, o'zingiz ham xizmat qilgansiz. Bizda fuqarolarga xizmat qilish yo'q edi, faqat harbiy qismlarda
6: mumkinmas degan.
8: Mumkinmas degan joylari bo'lardi. Va tijorat ishlarida qatnashmasligimiz kerak edi.
6: Endi imzo chekib bergansiz. Bormayman hech qayerga, to'y hashamga aralashmayman, televizorga chiqmayman, radioga chiqmayman. Men xodimman deb yozib bergansiz.
8: Shunaqa. Shuning uchun o'sha vaqtlarda endi tijorat kanallari ochilgan televizorlarda faqat tijorat orqali nima deydi, qo'shiqlarimiz efirlarga berishimiz mumkin bo'lgan. O'sha vaqtlar men xizmatda bo'lganim uchun menga mumkin bo'lmagan unaqa tadbirlarda qatnash va konsert dasturlarida qatnashish mumkin bo'lmagan. Shu asnoda 10 yil 15 yil men faqat o'sha harbiy xizmatchilarga bizani chegaralarimizda xizmat qildik. Ularni o'sha harbiylarning oilalariga xizmat qilganmiz. Va shu asnosida lekin ijodim davom etgan. Yangi qo'shiqlar qilganman, boshqa qilganman. Endi hozir zaxiraga ketganimdan keyin hozir hamma joyda konsert dasturlari, to'ylarga ham chiqamiz, marosimlarga, tadbirlarga, hamma-hammasiga boryapmiz.
6: Rahmat, Akrom aka yozganlar. Assalomu alaykum Bahodirjon, mehmonimiz Yulduz aka. Men sizning qo'shig'ingizni eshitib katta bo'lganman. Iloji bo'lsa ko'kka qarab yulduz sanayman degan qo'shig'ingizdan to'r qator bo'lsa, Akrom aka 69-56 dan yozibdilar. Qo'shiq yodimizdami?
8: Ha, albatta, bu qo'shig'imizni har kuni ijro etamiz. Endi bu qo'shig'imizga 40 yil bo'lib o'tib ketayotgan bo'lsa ham, baribir lekin shu vaqtgacha meni bu qo'shig'im siz qo'yib yuborishmaydi hech qayerda.
6: Aha. Mumkin bo'lsa.
8: Ko'kka boqib yulduz sanayman. Goh kecha kunduz sanayman. Sochlarimni ming xil tarayman. sog'inaman yo'llar qarayman men sizni men sizni azizim men sizni azizim sog'inaman yo'llar qarayman.
6: Ey yashang, rahmat, salomat bo'ling. Hop, assalomu alaykum Yulduz Abdullayevga salomimiz yetkazsiz. Yangi qo'shiqlari juda yoqdi. Nega sizni yaxshi ko'raman degan qo'shiqni shoira ham Malika Salimova ekanlar deb yozibdi. Albatta, rahmat, salomingiz yetkazdim. Biroz turib qo'shiqni qo'yib beraman, biz butun qilib. Hozir kutib turganlar bor, kim g'olib bo'ladi deb. Bitta qo'ng'iroqdan keyin ekan, qo'ng'iroq kutib turibdi ekanlar. Bi assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum. Oriyat dononi oriyatli boshlovchilari, oriyatli mehmonlari, Sirdaryo viloyati Boyovut tumanidan 3-2 kapitan, bir mayorning dadasi Mister Azam Omonman.
6: Baraka toping. Mumkin sizga Mister Azam Omon. Marhamat, o'rta kapitanga murojaat qiling.
0: Bahodir xonga katta rahmat. Manaman degan elimiz suyadigan insonlarni, hattoki chet ellik mehmonlarni ham olib keladigan insonlar ijodlariga, umrlariga baraka tilab qolaman. Mana 14 yanvar va 25 oktyabr kunlari Vatan himoyachilari kuni va ichki ishlar xodimlari kuni arafasida leytenant, kapitan, ofitserlar qo'shiqlaringiz juda ko'p yangraydi. O'zim ham boshqa radiolarga tabrik yozilganda albatta mana shu qo'shiqlarni qo'yaman. Buning uchun sizga rahmat. Ijodingizga, umringizga baraka tilayman va shogirdlaringiz haqida biroz gapirib bersangiz degandim. Rahmat sizga.
6: Hop bo'ladi. Azam omon, sog' bo'ling, omon bo'ling. Yulduz Abdullayevani shogirdlari bugun kunda.
8: Necha? Assalomu alaykum. Rahmat aka, sog' omon bo'ling. Mana harbiylar oilasidan ekansiz. Juda ham xursand bo'ldim. Harbiylarni to'g'risi eshitsam, harbiylarni ko'rsam xursand bo'laman baribir. Endi savolingizga kelsak, men ochig'ini aytsam, aynan bironta shogird yetishtirib chiqardim demayman. Negaki men shu san'at yo'liga qadam qo'yganimdan beri ijrochi bo'lib kelyapman. Biron bir san'at bilim yurtlariga endi taklif qilishadi, institutlarga taklif qilishadi, bormaganman. Negaki o'zimdan ortmayman, o'zimni shu ijodimdan ortmaganim uchun. Lekin agar maslahat so'rab kelishadigan bo'lsa, yoshlarga doim yordam berishga harakat qilaman. Lekin aynan bironta shogirdni yetishtirib chiqardim, mana shu men shogirdim deya olmayman.
6: Negaki ular aytsin.
8: Shunaqa bo'ladiki, gohida balki o'qituvchilik mahoratim yo'qdir. Hatto mana o'sha diplomimda o'qituvchi, opera qo'shiqchisi hamda konsert ijrochisi uchta professiyam bor. Lekin menga ko'proq shu ijrochilik berilganmi deb o'ylayman.
6: Tavoganingizga rahmat. Shogirdim falonchi degandan ko'ra ular meni ustozim falonchi degani yoqimli va to'g'ri deyishadi. Shuning uchun ham balki u ham to'g'ridir. Endi fikrlar har xil. Ko'pchilik aytadiki, men falonchi shogirdim desak, g'alati erish tuyuladi. Shuning uchun u meni ustozim deb aytgani ham yaxshiroq deyishadi. Balki bunaqalari ham bordir. Xo'p, g'alvar qo'lingizda, boya xamir ovqatni yaxshi ko'raman deysiz, bemalol qo'lingizga tushadi. Un elaganday mikrofonga elang, eshitilsin. Mana ovozini chiqaryapman, ovozlari eshitildi. Ala, qo'llari kelishib, oh. Endi qo'ydingiz, bittasini olasiz. 4 raqam yozilgan telefonni so'nggi raqami va ismi bor o'sha yerda. O'sha odam mana shu sizni sovg'angizga ega bo'ladi. 5 kishiga sovg'a berishimiz kerak.
8: Bitta olishim kerak.
6: Bitta oling hozir. Shoshmasdan o'qib bering, ismi bilan raqami bor.
8: Birinchi raqamlarini o'qiyman. 2909 Aziz.
6: 2909 Azizbek aka. Shundaymi? Bo'ldi. Uni qo'ying yoningizga, yana qaytadan elaymiz. Hop, 2909 Azizbek. Qo'ng'iroq bo'ying yoki yozib qo'ying. Eshityapman deb hamma teng deb turibdi-da. Ikkinchi g'olib oling, marhamat.
8: Hop, 64 66
6: Mahmuda. Yozdim ikkinchi raqamni. Yoningizga qo'ydingiz, eladingiz. Qo'shib qo'yib beraman hozir qo'shuvni. Yangi qo'shuvni qo'yib ber. Xo'p, oxirida qo'yaman suhbatdan keyin. Xo'p, suhbat tugayotganda qo'yib beraman. Yangi qo'shuvlarni qo'yib bersangiz deb siz yozibsiz. Xo'p, qabul qildim. 3-chi g'olib
8: 8013 raqami bilan Hikmatjon.
6: 8013 Hikmatjon yoki Hikmatilla. Xo'p, yozdim. 4-chiga yuramiz. Marhamat. Bir-biriga yetkizinglar, eshitayotganlar. Daro yozasizlar, u sanni aqrimin chiqdi deb yozyapti. O'zim eshitmay qoldim, palonchi aytdi deyishadi.
8: Xo'p.
6: 4-inchisi.
8: 89-19 Erkin.
6: 89-19 Erkin aka Toshkentdan yanishmasam kecha qo'ng'iroq qiluvdilar va so'nggisi 5-inchisi. Yoshlar aralashtirib 5-inchi raqamni olamiz.
8: O'tish qiyin bo'ldi.
6: Qani? Ha, shunaqa bek bo'ldi, ko'rinmadi.
8: Yana bitta Azizxon degan yigit 80-31 bilan.
6: 80-31.
8: Azizxon.
6: Ha, bo'ldi, Aziz aka deb aytadilar. Bo'ldi, tushunarli. Qaytaraman, eshitinglar. 29-09 Azizbek, 64-66 Mahmuda, 80-13 Hikmatilla, 89-19 Erkin aka, 80-31 Azizjon. Mana shu raqamlar bugungi g'oliblarimiz. Bog'lansanglar bo'ladi, yozsanglar ham bo'ladi. Eshitamiz, qo'ng'iroq bor hozir. 71-203-10-65. Labbay, assalomu alaykum.
9: Assalomu alaykum, Bahodir aka, tuzaymisiz? Muhammad Ali, assalomu
6: alaykum. Labbay, va alaykum assalom, Muhammad Ali.
9: Yulduz aka, tuzaymisizlar?
8: Assalomu alaykum.
6: Rahmat.
9: Oriya Dono radiosiga xush kelibsiz, Yulduz aka. Doim ijodingizga omad tilayman.
8: Rahmat.
9: Yulduz aka, mana sizni san'atingizni hurmat qilamiz, mana leytenant azizim, qo'shiqlaringizni eshitib katta bo'lganmiz, yoshliklar paytlarimiz u. Boshda 30 yildi bag'dagi nasrada gapirgan bo'lsam. Endi meni qisqacha savol, konservatoriyada o'qigansiz opa, ustozlaringiz haqida ma'lumot berib o'tdingiz. Keyin yana bitta qisqacha savolim, oilangiz farzandingiz ichidan san'atga qiziqishi bormi yo'qmi?
6: Tushunarli, rahmat. Muhammad Ali, ustozlar haqida konservatoriyada boya Mutal Burxonov haqida gap ketdi. Undan boshqa opera yo'nalishida dars bergan, saboq bergan Soda Tapalar, kimlar ularni ulug'larni qo'lda o'qigansiz-ku?
8: Xo'p, endi assalomu alaykum, yana bir bora savolingiz uchun rahmat ukam. Ustozlarimga to'xtaladigan bo'lsam, men asli o'sha Farg'ona san'at bilim yurtida opera yo'nalishida Yuriy Nikolayevich Kuznetsov qo'llarida ta'lim olganman. Ular hozir O'zbekistonda emaslar. Va Toshkent davlat konservatoriyasiga tashrif buyurganimda bu yerda meni o'zim mutaxassisligim bo'yicha ustozim o'sha vaqtdagi Toshkent davlat konservatoriyasining professori, sobiq SSR xalq artisti Saodat Qobulova bo'ladilar. Endi Alloh rahmat qilsin. Ularni mana Zohid Haqnazarovni qo'llarida ham ta'lim olganman. Ularni ham Alloh rahmat qilsin. Joylari jannatda bo'lsin. Juda ajoyib inson edilar bular hammasi. Ularni qo'lida ta'lim olganman. Asosan o'sha mutaxassisligimiz bo'yicha.
6: Endi davomi. Qiz boshlamiz, navaralar san'atga ishtiyoqmandmi deb so'rashdi davomchilar. Qizingiz sohasi nimada? Nima sohadalar?
8: Mani qizim o'zi shu bolaligidan qo'shiq aytishga mehr qo'ygan o'zi. Qo'shiq aytib yurardi. Anaqa Yevropacha qo'shiqlar aytardi, boshqa qilardi. O'smirlik vaqtida ham o'sha kollejda o'qib yurgan vaqtlarida tadbirlarda qo'shiqlar aytib yurgan. Lekin men unga aytganman shunaqa san'at yo'li qiyinligini, boshqasini xohlasang boshqa kasbni egallagin, xohlasang mayli agar yo'q san'atkor bo'laman deksang men qarshi emasman degandan keyin o'yladida shu o'sha vaqtlari axborot texnologiyalarga qiziqish uyg'onayotgan vaqtida, shu O'zbekistonda endi boshlayotgan vaqtda Inha institutlari ochilgan. O'sha Inha institutda o'qigan. Keyin shu Koreyalarda o'qib kelishdi. Turmushga chiqqan, hozir ikkita nabiraliman men.
6: Ay, yashang. Bal navaralardan bo'lar dedi-yu. Farzandli bo'lsa navaralar davomchi bo'lib qolishi mumkin degan gaplar ham ko'p yuradi. Baribir birdan biriga qondan o'tar degan gaplar bor. Yana bitta qo'ng'iroqlar. Bey, assalomu alaykum.
10: Assalomu alaykum. Oriya Dono Bahodir, qondonlar yaxshimisiz?
6: Rahmat.
10: Yulduz opa, assalomu alaykum.
8: Assalomu alaykum.
10: Bahodir aka, rahmat. Iltimoslarimizni inobatga olib, Yulduz opani Oriya Donaga, g'oyibona xonadonimizga tashrif buyurganingizga sizga kattakon rahmat. Yulduz opa Abdullayeva teng qulimiz, endi opa deb murojaat qilaman hurmat yuzasidan.
6: Xo'p.
10: Men Andijondan Xoldir akaman. Sizga ashaddiy muxlisman. O'zbekiston bo'yicha hamma artistlarga muxlis emasman. Ikkita ayol xonandaga, ikkita erkak xonandaga muxlisman. Bittasi sizsiz. Sizga ashaddiy mana hozir.
6: Oy, yozib olganmisiz?
10: Mana shu qo'shig'ingizni har kuni men katta kolonkada eshitaman. Masalan, Ma'luda Asal Xo'jayeva, G'iyos Boytayev, Sherali Jo'rayev va Yulduz Abdullayevani bittadan chip qo'shig'ilar bor, eski kaseta qo'shiqlaringiz ham bor. Sizga shartli muxlisman, martabangiz bundan ham ulug' bo'lsin, ovozingizga ko'z tegmasin. Hamisha ijodlaringizga ulkan parvozlar tilayman. Faqat ikkita qisqa-qisqa savolim bor. Birinchisi, maktab davridagi bir bo'lgan qiziq voqealardan aytib bersangiz. Ikkinchi savolim, hobbingiz nima? Ko'pchilik sportga boraman deydi. Yo'q, sportga boraman demang. Chunki sportga sportchi boradi. Siz xonandasiz. Hobbingiz nima? Qushbaqasmi? Nima qilasiz shuni?
6: Tushunarli, tushunarli. Rahmat, rahmat. Andijondan Xoldor aka, rahmat. Hobbi qiziqish san'atdan boshqa. Gul boqasmi? Narsa yig'asmi? Marka yig'asmi? Nima ish qilasiz?
8: Rahmat, Xoldor aka. Savolingiz uchun, muxlis bo'lganingiz uchun rahmat. Bitta shu savolni berdilar-a, faqat hobbingizni so'radilarmi?
6: Maktabda.
8: Ha.
6: Qiziq voqea deb, maktab unga vaqt ketib qoladi, qiziq voqea.
8: Ha, qiziq voqealar endi juda ko'p bo'lgan. Endi u vaqt. Endi men hobbim ochig'ini aytsam, oxirgi vaqtlari faqat bo'sh vaqtlarimni nabiralarim bilan shug'ullanmayman. Lekin meni hobbim ham o'zimi mutaxassisligimdan kelib chiqqan. She'rlar yozaman, musiqalar yozaman bo'sh vaqtimda. Shu bilan o'tadi meni bo'sh vaqtlarim.
6: Bo'ladi, rahmat, salomat bo'ling. Mahmudaxon 64-66, mana g'olibamiz, ikkinchi raqamda siz oldingiz, yozyaptilar. Assalomu alaykum Bahodir aka, Yulduz opa Abdullayeva. Sizni Oriyatdonida xush ko'rdik. Ijodingizga omad, barkamollik tilab qolamiz. Menga bergan hadiyalar uchun tashakkur. Sizni eslab eshitib yuraman shu radioda. Qizalog'im Mubina bilan tinglab o'tiruvdik. Hammadan ham qizalog'im xursand bo'lib ketdi.
8: Rahmat, salomat bo'ling.
6: Qisposhingiz ham katta bo'lsinlar. Sovg'ani kelib olib ketaverasiz Oriyat Donodan. Qisqa reklam.
5: Oriyat Donoda reklama. Bu yo'l sizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31 iyulgacha. Cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik. Wow! Lucky Sapphire CA Store'da butun oila uchun Arab mamlakatlariga unutilmas sayohat sizni kutmoqda. 10 avgustgacha CA Store'da istalgan Honor smartfonini xarid qiling va Arab mamlakatlariga sayohat yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Smartfonni atigi 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov, faqat pasport bilan. Batafsil CAstore.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
6: Xo'p, davom etyapmiz. Vaqtimiz unchalik ko'p emas. G'alvir dasturi final bosqichida mehmonimiz Yulduz xonim Abdullayeva. Qo'ng'iroq qilgan kishilarimiz ko'p, bular qatorlarida ustoz san'atkorimiz Kamoliddin Rahimovning shogirdlari Abduvoris Qodirov qo'ng'iroq qildilar. Mana nomimdan ham Yulduzxonga salomni yetkizing. Juda ovozlari yoqimli, yaxshi ko'ramiz, doim eshitamiz, tinglaymiz. Rahmatlarimizni aytib qo'ying, deyaptilar.
8: Rahmat, salomat bo'lsin.
6: Abduvoris aka, rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling, e'tibor uchun tashakkur. Hop, bu yerda Dilshod 9986 danmi? Assalomu alaykum Bahodir aka, Yulduz opa xush kelibsiz. Xalqimiz sevgan Oriyat Donoga. Debsi menim chozgani yanishgansiz, hozir g'alvir dasturi ketyapti. Xalfanaga keling demoqchi bo'lgan bo'lsangiz kerak. Oriyat Donoda xalfana dasturi faqat jonli ijro juma kuni bo'lib o'tadi. 1 soat 19 dan 20 qadar yakshanba kuni takrori bor va video tarzida namoyishi bor. Mana siz ko'rib turgan texnikalar shular uchun qo'yilgan. Mana projektorlarimiz ikkitadan ana u yerda ovoz, reverlar, hol nimadurlar va kameralar qo'yiladi. Mabodo sozandalarga qiynalaman desangiz, menyu hisob kelib ham ijro qilsa bo'ladi. Bu Ramiz Usmonov opera xonandamiz kelib ishtirok etdilar va ular xuddi shunaqa qo'yib aytib berdilar. Men nimaga unday aytsam, Bahodir aka, 40 ta elita odam qayerga sig'diramiz biz orkestrda aytamiz. Lekin juda yaxshi aytib berdilar, xalq yaxshi ko'rgan qo'shiqlarini aytib bizni xushnud qildilar. Siz ham bir sanani belgilab aytsangiz, bitta kuniga reja qilib jonli ijroda muxlislarimizga chiqib hamma qo'shiqlarimizni ijro qana. To'g'ri, xalfana demoqchi edim deb yozib qo'yibsiz. Qabul qildim, rahmat. Yana bitta qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
11: Assalomu alaykum Bahodirjon, bolam yaxshimisiz?
6: Xolida Hasanovnami bu? Chegarachilarimiz onasi Xolida opammi?
11: murojaat etishga ruxsat eting, o'rta kapitan demoqchi edim.
8: Assalomu alaykum.
11: Va alaykum assalom, Oriya Dono radiosi orqali xonadonimga xush kelibsiz. Siz xon anchadan bir ovozlaringizni eshitaman deb yuruvdim.
8: Rahmat,
11: xolida eshitdim.
8: Rahmat opajonim, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Yaxshi yuribsizmi?
11: Hozir rahmat, shukr.
8: Hozir esladim-da, shuni xursand bo'lib ketdim.
11: Chegara qo'shinlariga birinchi marta kelgan kuningiz, Anvarganich topshiruvlarimdan o'zim kutib oluvdim sizni. Ko'rdingizmi? Mana xonadonimda kutib olyapman.
8: Sog' omon bo'ling opa, umringiz uzoq bo'lsin.
11: Rahmat, ovozlaringizni eshitib xursand bo'ldim. Bahodirjon, sizga kattakon topshiruv chegarachilar nomidan.
6: Rahmat, rahmat xolda opa.
11: Ko'ringiz topshiruvni. Xalfanaga chaqiring, xalfanaga.
6: Ha, xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Aytdim, hozir e'lon qildim. Xalfana dasturiga bitta sanani belgilab, albatta Yulduz Abdullayev taklif qilamiz. Shunda video tarzida hammasini hozir suratni ham beramiz. Hozir dastur so'ngida birgalashib suratga tushamiz. Bilasizlar, buni Oriyat Dononi jamiki ijtimoiy tarmoqlarida sovg'alarining raqamlari bilan va mehmonning suratlari bilan birga rasmga tushgan bo'lamiz. Uni hammanglar ko'ra olasizlar. Vop, assalomu alaykum. Anchadan beri ismim G'alvirda chiqishini kutayotgan edim. Yulduz opa qo'llari yengil keldi, rahmat. Yulduz opaning umrlari uzoq bo'lsin, doim el xizmatida yursinlar. Oriyat Dono jamoasiga rahmat. Men 29.09 dan aziz bo'laman, deyapsizlar.
8: Sog' bo'ling.
6: Birinchi olgan raqamingiz.
8: Ha, mayl. Sog' omon bo'ling, ilohim.
6: Payshanbadan payshanbagacha Oriyat Donoga kelib, sovg'alarni olib ketasizlar. Yaqin lokatsiyamiz Yakkasaroy, Bobur ko'cha 53. Istagan transport vositasi Saodat savdo markazi degan bekatda tushsangiz, Oriyat Donon topa olasiz. Juda ham yaqin joydamiz. Qo'ng'iroq, assalomu alaykum, labbay. Eshitmadim ovozingiz. Labbay, assalomu alaykum.
12: Assalomu alaykum.
6: Labbay. Ha. Ovoz yo'qolib qolyapti-yu. Bo,
12: assalomu alaykum, rahmat.
6: Rahmat.
12: Nima? Yulduz Abdullayeva.
8: Assalomu alaykum, gapiravering aka.
12: Yulduz Abdullayeva, Nasib Abdullayev singlisimisiz?
6: Ha, Anvar G'aniyev bilan Anvar Sanayev aka-uka deydi-yu. Shunga o'xshagan gap.
8: Nasib Abdullayeva bizani ustozimiz qatoridalar, endi bizani opamiz qatoridalar. Ular Samarqandda tug'ilganlar, biz endi Vodiyda tug'ilganmiz.
6: Marg'ilonlisiz?
8: Marg'ilonlik.
6: Ha, Marg'ilonlik. Bunda ko'p holatlar. Usmonova bilan siz ham bo'ladi, bir teng kurslar shekilli. Usmonova Abdulla, yo'qmi, kattaroqmisiz?
8: Men kichikroqman.
6: Siz kichikroqsiz. Ha. Lekin baravarlashib uloqlarni chopadinglar. Bir-biringlardan biri aytib, biri qo'yib, ketma-ket aytadinglar. Men bugun juda xursand bo'ldim muxlislarimizning e'tiborlaridan va opaning tashriflaridan ham xursand bo'ldim. Chunki avvalgi haftada biz o'zi reja qiluvdik. Yulduz opa aytlaman, Toshkentda bo'lmas ekanman, gastrol bor, yig'in bor ekan, Bahodirjon, keyingi haftaga o'tkaza olasizmi deb qo'ng'iroq qildilar. Xo'p bo'ladi dedim. Biz boshqacha ham qilsak bo'lar edi, chunki ko'p xonandalar kela olmaydi. Sovg'ani bervering, boshqa odam chaqiring, men bora olmayman deganini ham ko'p eshitamiz. Lekin o'zlari kelsalar boshqacharoq. O'zi ijodkor, o'zi bilan gaplashadigan, sog'inganlar bor, gaplashtirganlar bor. Ko'pchilik radioni birov eshitmayapti-yu, bor, nima qilaman degani ham bor.
8: Yo'q, unaqa gap, noto'g'ri gap bu narsa. Bahodirjon agaki, avvalambor bilasizmi, radio u klassika u. Birinchi radio bo'lganda endi bizani ham xalqqa tanitgan bu radio hisoblanadi.
6: Ha, yashing.
8: Endi radio eshitganda odam jon, butun badani bilan, vujudi bilan hamma yo'q, hamma nimasi, jismi quloqqa aylanadi-da. Shuning uchun yaxshi, nima deydi, vujudi bilan his qiladi qo'shiqlarni. Baribir radioni yo'li u boshqa narsa u. Radioni yaxshi ko'ramiz. Anasa Oriyat Dononi yaxshi ko'ramiz.
6: Yashang, rahmat. Aziz do'stlar, fursatimiz poyoniga yetyapti. Mana sizlar yaxshi ko'rgan, sizlar sevgan, hammamiz qo'shiqlarida katta bo'lganmiz deb aytdinglar. Yulduz Abdullayevga rahmat deymiz, tashriflar uchun, sovg'a salomlar uchun va Xalfana dasturida jonli ijroda kutib qolamiz. Tilaklar izhorlar sizni sevganlarga. Azizlaringizga, gul tutganlaringizga.
8: Azizlarim, men juda ham xursandman bugun mana o'zim bu yerga tashrif buyurganimda, men taklif qilishgandan juda ham xursandman. Mana shunchalar muxlislarim borligidan, radioda meni eshitishlaridan, ular mendan qo'shiqlar kutishlaridan, meni sog'inishganlaridan juda ham xursand bo'ldim. Endi bularni muxlislarimizning tilaklari bizaga kuch-quvvat beradi-da, Bahodirjon. Shuning uchun doimo sog'omon bo'lsin, kayfiyatlari a'lo darajada bo'lsin, hech qachon kasal bo'lishmasin, bizdan chiroyli qo'shiqlarimizni eshitadigan darajada doim sog' Alloh sog'lik salomatlikda yashashsin. Hammalarni yaxshi ko'ramiz.
6: Salomat bo'ling. O'sha so'ragan yaxshi ko'raman degan qo'shuvni qo'yib bering. Butun deyshti, qo'yib beraman. Mana marhamat. Malika Salimova so'zlari bilanida. Malika Tavfiq deb bilardik. Juda chiroyli so'zlarni yozganlar, taklif ham qilganmiz. Mana o'sha qo'shiq eshitamiz.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Prezident qaroriga muvofiq 2026 yil 1-sentyabrdan parrandachilik xo'jaliklari, omuqda yem ishlab chiqaruvchilar hamda tayyor biznes loyihalari uchun mikrokredit bank orqali yillik 10% stavkada kreditlar ajratiladi. Ushbu shartlar faqat yangi rasmiylashtiriladigan kredit shartnomalariga tatbiq etiladi. Shuningdek, 2026 yil 1-avgustdan parrandachilikda yangi quvvatlarni ishga tushirish va tayyor biznes loyihalarini moliyalashtirish uchun 10 yilgacha 4 yillik imtiyozli davr bilan 10% stavkada kreditlar berish yo'lga qo'yiladi. Adliya vazirligi qo'shilgan qiymat solig'ining 0% stavkasi qo'llaniladigan 516 turdagi qishloq xo'jaligi mahsulotlari ro'yxatini davlat ro'yxatidan o'tkazdi. Ro'yxatga paxta va g'alla kiritilmagan. 2026 yil 1-yanvardan mazkur ro'yxatdagi mahsulotlarni sotishda qo'shilgan qiymat solig'ining 0% stavkasi qo'llaniladi. Shuningdek, ularni yetishtirish uchun xarid qilingan tovar va xizmatlar bo'yicha to'langan qo'shilgan qiymat solig avtomatik tarzda 3 ish kuni ichida qaytariladi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Markaziy Osiyoda 26 milliondan ortiq aholi qurg'oqchilikdan aziyat chekmoqda. Mintaqada yerlarning kamida

0: sumiga nisbatan markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24-iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Yaponiyada o'tkaziladigan Aichi Nagoya 2026 yozgi Osiyo o'yinlarining jamoaviy sport turlariga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra futbol bo'yicha O'zbekiston U23 terma jamoasi C guruhida Vietnam, Filippin va Kuvayt bilan bahs olib boradigan bo'ldi. FIFA Jahon Chempionati 2026 yakunlari haqidagi hisobotida O'zbekiston milliy jamoasining tarixiy debyutiga ham alohida e'tibor qaratdi. O'zbekiston uchala guruh bahsida ham mag'lub bo'lib turnirni tark etgan bo'lsa-da, jamoaning ijobiy jihatlari qayd etildi. Abosbek Fayzullayev Kolumbiyaga qarshi o'yinda O'zbekistonning Jahon Chempionatlaridagi ilk golini urgan bo'lsa, Eldor Shomurodov Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan goli guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topildi. FIFA Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoaning texnik va mehnatkash o'yin uslubini ta'kidlab, mundialda orttirilgan tajriba yosh futbolchilar, jumladan 18 yoshli Behruz Karimov uchun kelajakda muhim ahamiyat kasb etishini qayd etdi.

0: Assalomu alaykum barcha-barchaga FM Result TV 5 Oriyat Dono radiosini tinglayapsiz. O'tayotgan kun barchangizga xayrli barokatli bo'lsin.
1: Assalomu alaykum qadrdorlar, yana bir bora assalomu alaykum bizni tinglayotganlar. Va'daga muvofiq 21 ga qadar shu yerdamiz dedik-ku. Demak, hali shu yerdamiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum
2: barcha-barchaga. Ha, biz ham shu yerdamiz, Bahodir aka.
1: Ya baraka topdi.
2: Ser salomlar deymiz-ku.
1: Ha, baraka
2: topdi. Bugun ko'pchilikmiz hozir, ha.
1: Bugun biz ko'pchilikmiz.
0: Biz tinglovchilardan ko'pmiz bugun.
1: Ha, qo'rqmanglar, biz ulardan ko'pmiz dedi. Farzadam do qarabdi, aktyorlar qo'rqmanglar, biz bugun ulardan ikki barobar ko'pmiz dedi.
0: Bizda dil izhorlari vaqti 71 kodi bilan 203-1065 yoxud elektron belgi Oriyadono 1065 bizni manzilimiz. Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum
3: assalom. Mening ismim Durdona, men diyarimga salom yo'llamoqchi edim.
0: Aha.
3: Men ularni juda ham yaxshi ko'raman. Sog'-salomat bo'lib, har doim baxtimizga omon bo'lsinlar. Qizlaringiz hozir Muhammad Sodiq o'g'illari, ular ham salom deyishyapti. Ularni juda yaxshi ko'rishlarini aytishyapti. Biz ularni juda ham yaxshi ko'ramiz. Hammamiz onajonim jigarlari. Sizlarga kattakon rahmat.
0: Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat sizga. Oqshom xayrli bo'lsin. 26 ayinidan bizda 23 iyul 2026 yili. Navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
4: Hurmatli boshlovchilar, chatdan yaxshilaringiz, yaxshimisizlar?
0: Salomatmisiz?
4: Men bo'yi Yulduz Abdullayevani ularni olmadim suhbatiga. Ularga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Eshitib ketgan bo'lsalar, ishlariga, oilalariga tinchlik, xotirjamlik, san'atlariga san'at qo'shilsin tilab qolaman. Toshkentdan Hasan amaki.
0: Xo'p, Hasan amaki, salomat bo'ling, rahmat sizga.
1: Hasan amaki, rahmat, salomat bo'ling. Hozir Yulzepam mashinaga o'tirgan bo'lsalar, albatta siz eshitib ketyaptilar. Ko'rsatib qo'ydik, shogirdlar kuzatib qo'yishdi. Mashina bilan o'tirib hali xonadonga yetgunga qadar albatta Oriyadona eshitib boradilar. Demak, sizni salomingizni eshitdilar, Hasan amaki.
0: Keyingi qo'ng'iroq.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Bu yo'lsizga nafaqat jazirama quyoshi, balki Hyundai Tucson'ni qulay shartlarda xarid qilganingiz bilan ham yodda qolsin. Faqat 31-iyulgacha cheklangan partiyaga jozibador taklif amal qiladi. Hyundai avtomobilingizni hoziroq rasmiy dilerda 1248 raqami orqali band qiling. Hyundai Tucson, oilangiz uchun benuqson qulaylik.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auktsion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot eauktsion.uz saytida.
3: Wow! Lucky Sapphire CA Store'da. Omadingizni sinab ko'ring. Omad g'ildiragini aylantiring. Sovg'alarni qo'lga kiriting. CA Store'dan Samsung S26 Ultra, A57 yoki A17 smartfonini xarid qiling va smartfon, televizor, changyutgich hamda boshqa kafolatlangan sovg'alarga ega bo'ling. Aksiya 8 avgustgacha davom etadi. Xaridingizni atigi 5 daqiqa qada muddatli to'lovda rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat pasport bilan. Batafsil cistor.uz.
4: CA Store.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Davom etamiz Oriya Dono radiosini tinglayapsiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
2: Bir bor xo'p, SMS qo'ng'iroq bo'layapti hozir.
3: Siz javob o'qiyapsiz.
0: Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Labbay.
1: Xo'shlar.
0: Salomatmisiz?
1: Xo'sh, sizlar charchamayapsizlarmi?
0: Tashakkur. Qayerdan kim qo'ng'iroq qilyapti?
1: Marg'ilondan Omonjonman.
0: Aha.
1: Bugun onajonimizning tavallud ayyomlari edi. Shu bois sizlarga qo'ng'iroq qilib tabriklamoqchi edim.
0: Tabriklang.
1: Xo'p, shu onajonimiz sizlarning umrlari uzoq bo'lsin, baxtimizga doim sog' bo'lsinlar. Shu dadam bilan birgalikda doim bizga duogo'yimiz bo'lib yursinlar. Shu dilli so'zlarimizni aytmoqchi edim.
0: Isimlar nima?
1: Ismlari Qambarxon ona.
0: Xo'p bo'ladi. Tabriklaymiz Qambarxon onani bugungi tavallud ayyomlari bilan. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Endi o'qisangiz bo'ladi.
3: Ha. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Bugun jiyanim Oltinbekni tug'ilgan kuni. Tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. O'qish va ishlariga Alloh baraka bersin. Sizlar ham qo'shib tabriklab qo'yinglar oldindan. Rahmat deyapti Rasanjarbek.
0: Oltinbek akani tabriklaymiz. Tavallud ayyomlari, jiyanim, kichkina bo'lsalar kerak bizdan. Oltinbekni tabriklaymiz. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. O'zi ismi ham bir alohida bir ta'rifligi muhtoj bo'lmagan ism ekan. Har doim topadigan oltin bo'lsin, halolidan egallagan oltin bo'lsin. Oltin ham olsin, duo ham olsin deymiz. Tabriklaymiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo.
4: Alo.
0: Assalomu
4: alaykum.
0: Radio pasaytiramiz.
4: Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Labbay.
4: Hurmatli boshlovchilar, sizlarga sog'lik, salomatlik, tinchlik, osoyishtalik, farovonlik tilayman. Hammalaringizga, o'zlaringizga ham, butun oila a'zolaringizga ham.
0: Rahmat.
4: Bugun mening katta o'g'lim Farhodjonning tug'ilgan kuni, 56 yoshga kirdi. Ikkinchi o'g'lim adliya mutaxassisligi bo'yicha diplom oldi. Qo'shaloq bayrami edi. O'shalarni tabriklamoqchi edim.
0: Xo'p bo'ladi, tabriklaymiz, muborak bo'lsin etamiz. Qo'shaloq bayramlar bilan yaqinlarni baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar. Bundan ham katta yutuqlarga erishib yurishlariga chin dildan tilakdoshmiz.
3: Bizda tabrik bor yana Sanjarbekdan. Assalomu alaykum, men Baliqchidan Sanjarbekman. O'z yaqinlarimga salom yo'llamoqchiman. Zulayxoga, o'g'lim Sarvarbek, ayolim Ranoxon, ukam Muzaffar, singilim Umida, jondan aziz opam Saida xonlarga ilohim baxtingga sog' salomat bo'lsinlar.
5: Rahmat, omon bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Tabriklar bor, alangali salomlar bor. Bularning qatorlarida alohida bizga xizmat qilgan Toshkent shahar Yakkasaroy tumani, Yakkasaroy mahallasiga xizmat qilganlar bor. Yakkasaroy tuman, Yakkasaroy mahallasida ko'p yillar profilaktika inspektori bo'lib, huquqbuzarlikni oldini olish, elni yurtni tinchligi xotirjamlikda ko'p yillar faoliyat yuritgan, hozir zaxirada mayor Yusufbek Sobirov tug'ilgan kunlari ekan. 60 yoshga to'libdilar Yusufboy akamiz. Hozir Xorazmda, Urganchda opa singillarini, aka ukalarini hammalarini yig'ib katta bir davrada radioni qo'yib, Oriya Dononi eshitib, tug'ilgan kunini nishonlashyapti. Yusufboy akamizni qutlab qo'yamiz. Ichki ishlar boshqarmasining faxriysi zaxiradagi mayor Yusufboy Sobirov 60 yillik yubileylar bilan. Tanjonlar sog' bo'lsin, bolalariga bosh bo'lsinlar. Opa singil aka ukalar, hozir tinglab turgan, tomosha qilib turganlar hammalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin.
0: SMS bizda.
3: Nozimjon aka yozyaptilar. Assalomu alaykum hurmatli boshlovchilar. Ertaga xalfana dasturidan keyin infoterapiya bo'ladimi? Shuni aytib yuboringlar deyapti.
0: Nasib etsa, hammasi joyida bo'lib tursa bo'ladi. Ekspert taklif etganmiz, rozi bo'lganlar kelishga. O'zi bu hafta jahon geosiyosatida qiziq voqealar ko'p bo'pti har doimga qaraganda. Menda ozgina mehnat ta'tilida bo'lganim uchun kuzatmadim ataylab. Sal dam olgim keldi, lekin dasturga tayyorlanish jarayonida mavzulardan bir titkilab chiqdim. Juda bir intrigali voqea bo'lyapti. Ertaga hammasi joyida bo'lib tursa dastur bo'ladi va zerikmaysizlar, ko'p ehtimol.
5: Ilohim bo'lsin, ketma-ket bo'lsin, xalfanadan keyin infoterapiyaga o'tib olaylik, o'sha yig'ilgan voqealarni yoritamiz.
0: Qo'shiq.

0: 20-24 soatimiz millarni tashqarida chiroq yonmayaptimi? Jonli
1: film. Hayronman, o'sha qizil chiroqingiz.
0: Qarang-chi,
1: yonmadi shekilli.
0: Yo, endi yoqdim-ku.
1: A, yo'q, ana,
0: sinib ketgan. Ha, yo'q.
1: Yoqdimi? Hayron.
0: Vahima qilmang. Yoshlar ishlayapti,
1: qarang. Qo'lingizni ko'targaningizga jim bo'ling dedingiz, men chiroq qarayapman.
0: Gapirayotgan ekan, efirga chiqib ketib qo'ymasin.
1: Ha, ha,
0: ha. Qo'ng'iroq qabul qilamiz.
2: Marhamat.
0: Assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Alo, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
3: Ha, Sanjarbek sizmi?
0: Ha, ha.
3: Ha, sizlar yaxshimi? Ha, bugun jag'alvir zo'r bo'ldi deb mazaqli domagam, rahmat, sog' bo'lsin iloyi.
1: Rahmat, salomat bo'ling, omon bo'ling, rahmat.
3: Salomat bo'linglar, katta rahmat boringlar. Yoshga anjanam tursin va otaman mazaqlidi-da.
1: Omon bo'ling, omon bo'ling.
0: Rahmat sizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun Tursunboy aka, sog' bo'ling, salomat bo'ling deymiz. Elektron belgi Oriya dono 1065 lotin yozuv bilan. Ha, bugun bitta tabrik bor Bahodir aka.
1: Ha.
0: Nilufar Umrzoqovani bugun tavallud ayyomlar ekan. Telegramdan menga keldi bugun. Kontaktimda bor edilar. Nozima Vohidovani tandemlari.
1: Uchburchaklar.
0: Uchburchak, ha, o'sha uchburchak loyihasi va yana boshqa ko'plab loyihalar orqali o'zbek televideniyasida ko'plab tomoshabinlarni mehrini qozongan.
1: Ko'p yangi loyihalar qilganlar.
0: Ustoz bizga endi ustoz jurnalist Nilufar Umrzoqovani bugun tavallud ayyomlar ekan. Tabriklaymiz, yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Nima o'ylagan niyatlari bor bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz.
1: Baraka toping, men topolmadim. Menda yo'q ekanlar, uchib ketib chekilli. Ancha bo'lib taklif qilganimizga, gaplashganimizga tabriklab qo'yamiz Nilufar Umrzoqovani. Bir turli tuman, hamma mavzularda ko'rsatuvlar qilganlar. Televideniyada, oynay jahonda o'zgacha bir rakursda, o'zgacha bir tovushda darrov ko'rganingizni o'ziga jalb qila oladigan ko'rsatuvlarni olib qilganlar. Yanishmasam, Jokuda ham dars beribdi shekilli-ya.
0: Bizga bermaganlar, bilmadim.
1: Nimadir qayerdadir dars beribdi, yanishmasam. Kelgandilar Oriya donoga, mana shu ishlar haqida, ilmiy ishlar haqlarida ham bir gaplashgan edik rahbariyat bilan. Menimcha shunday ishlari ham bor. Omadlarini bersin, qayerda bo'lsalarda sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar.
0: Qo'ng'iroq qabul qilamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo. Salomatmisiz?
0: Salomatmisiz? Charchamayapsizmi?
3: Ha, rahmat, tushunsiz.
0: Rahmat.
3: Men ha. Vobi ustaman. Otim Zarifjon.
0: Aha, Zarifjon kelib bay.
3: Men taklifim bor edi.
0: Xo'sh.
3: O'zbekcha qancha qo'yasizlar? Ruscha qo'yasizlar? Tojikcha qo'yasizlar? Qozoqcha qo'yasizlar? Qirg'izcha ham qo'yib beringlar, iltimos.
0: Bizda o'zi faqat o'zbekcha ketadi-yu. Qo'shig'i qo'shig'i nazarda tutyapsizmi?
3: A, haligi. Qozoqcha aytadi-ku.
0: Yo, bizda qozoqcha qo'shiq yo'q. Bizda o'zbek tilida, qoraqalpoq tilida qo'shiqlar ketadi va bitta kurd tilida qo'shiq ketyapti. Haligi Kurmanji Hayra Gule degan trenddagi qo'shiq. Men bir dona kurd tilida aytilgan. Boshqa tillarda u qadar qo'shiq qo'yilmaydi, chunki biz mutlaq o'zbekona radiomiz o'zi. Bu qo'shiqlarni ham zo'rg'a musiqa muharrimiz sal rang-baranglik qilish uchun qo'shib turibdilar. Aslida qo'yilmaydi bizda unaqa. Qo'shiq eshitamiz Jo'rabekdan. Bor bo'lgim kelar orzularingda.

0: Brain daqiqa.
1: Binoning old tomondagi peshtoq va ustunlar bilan bezatilgan qismi. Ravoq.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: 2026 yil 1 avgustdan xavfli ishlab chiqarish obyektlari va texnik qurilmalardan foydalanishdagi huquqbuzarliklar haqidagi xabarlarni Sanoat, radiatsiya va yadro xavfsizligi qo'mitasi foto va video materiallar ko'rinishida taqdim qilish hamda taqdim etgan shaxslarni rag'batlantirish tartibi joriy etiladi. 2026 yil 1 avgustdan qonunchilikka ko'ra trade-in dasturi doirasida eskirgan avtotransportlarni topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi transport vositalarini xarid qilish uchun avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi.
3: Xo'p, xalfana dasturining navbatdagi mehmonlari

ustoz san'atkorlar, aka-uka Erkin va Ahror Rahmonovlar. Juma kuni soat 19 da. Tinglang, tomosha qiling, bog'laning.

0: Davom etamiz. Ertaga xalfani aka-uka Rahmonovlar mehmon bo'lishadi.
1: Tashrif buyurgan bo'lsalar kerak akalari, men Ahror Rahmonov bilan gaplashdim. Bugun tongda akam, Erkin akam bizga keladilar. Ko'rishib, gaplashib, qo'shiq kuylarni birga repetitsiya qilib ishlab qo'yamiz. Ertaga soat 18 larga qadar Oriyatdoniga tashrif buyuramiz. Keyin birgalashib aka-uka ijro qilamiz dedilar. Shunga reja qilib turibmiz. Ertaga 19 dan 20 ga qadar jonli ijro, jonli tasvir, jonli muloqot.
0: Nasib etsa undan keyin infoterapiya. SMS bor ekan. Assalomu alaykum Bahodir aka, Sanjar Hasanboy. Sizlarni yana ovozlaringizni eshitayotganimdan juda ham xursandman. Bilasizlarmi, radiodagi har bitta boshlovchi o'z o'rniga ega. Ayniqsa ertalab Botirxon, Muxlisaxon, kechda esa sizlar xuddi oila a'zolarimizdeksiz. Birortangiz biroz efirga chiqmay qo'ysangiz sog'inib qolaman. Xo'p, sizlarga o'z tashakkurimni bildirmoqchiman. Boshim yerga tekkuncha ta'zimdaman. Katta rahmat, ishlaringizga omad, sog'lik tilayman. Ashaddiy vodiylik muxlisingiz Nur Muhammad deb yozilgan ekan.
1: Rahmat. Nur Muhammad Ismonovga ham rahmat aytamiz. Har birimizga bo'lgan e'tibor va e'tiroflar uchun tashakkur, rahmat.
0: Peshin vaqtda eshitmasa kelardi bizga.
1: Peshinda chiqasmi peshinda?
0: Men chiqmayman. Yo'q, mana boshqalarning tiliga olmadilar yo.
1: Yo'q, eshitmayaptilar.
0: Yoki ular yaxshi ishlamayapti.
1: Ha, ikkinchi to'g'ri.
0: Ikkinchisi bo'lsa kerak. Mana nimagadir shunaqa deb o'ylayapman.
1: Yo, ular bu yerda ovqat yeydi-da kunduz. Samsa xo'rlik qilish. Bittasi bor yonimizda, ko'rsatmaymiz, qo'limizda ko'rsatmaymiz.
0: Ayta olmaymiz aziz deb.
1: Ayta olmaymiz. Bittasi kenslarni sog'intiradi 3-4 yil.
0: Ha. Yaxshi xabarlar, yaxshi yangilik.
1: Yaxshi xabarlar, yaxshi yangiliklar uchun rahmat. Nur Muhammad akamizga tashakkur. Ertaga ish ketayotgan bo'ladilar.
0: Kechqurun qaytayotgan bo'ladilar. O'sha vaqt ketorgan.
1: Mana hozir ko'p gaplar bo'ldi, ba'zi bir radio haqida, radio hammi, voy radiomi deganda ham bo'pti-da. Hozir Yulduz Abdullayevga so'rasam, radio televideniyadan oldin chiqqan-ku. Radio hammamizni mashhur qilgan-ku. U bu televideniyani har doim ko'ramiz-ku. Yo'lda ketayotganda, boshqada, uyda, boshqa ish bilan ovora bo'lganingizda radio baribir zo'r-ku deb gapirib o'tib ketdilar-da orasida. Lekin oralarda chiqyapti bitta-ikkita. Qarqonodan chiqqan bulbullarimiz bor-u. Qarqonodan chiqqan bulbul deydi.
0: Radio qayerdan?
1: Qarqonodan chiqqan bulbul degan gap bor.
0: Nima degani u?
1: Qarqonoq qiladi, men bulbulman deb ashula aytadi-yu, zo'rman deb o'ylaydi endi.
0: Ona tushuntirish.
1: Dodam aytadilar, o'zimdan bir joy maqulli deb. Shunga o'xshab, nima? Radio? Radioga borish kerak. Qayerda u? Hali ham radioni eshitayotganlar bormi deydigan bir g'alati jinni gaplan gapiradiganlar bor-da.
2: Ha, mana yozishyapti. Bahodir aka, assalomu alaykum. Laylo bilan Azizbek ham yaxshi ishlashyapti, deydilar.
1: Ha, yaxshimi?
2: Yaxshi ekan.
0: Qarindoshlik ismingizni yozdirdingizmi?
1: Ha, o'zi yozyapti.
0: O'zi boshqa profil.
1: Ha, ikkinchi ismingiz shunaqa. Ikkinchi ismingiz shunaqa. To'lozi mumkin-ku? Kirib olish mumkin-ku boshqa ism bilan
0: kirib. Oson.
1: Ha, bittasi menga kirib yurardi. Nuqul xonandalarimiz bilan kirib, endi bilib qoldim. Ziyoda bo'lib kiradi. Bir
0: kimdir meni
1: qora bo'lib kiradi men nima bo'lib kiradi men endi maqtab o'tiribman uni palonchi mana ziyoni eshitayotgan ekan palonchi xonanda eshitayotgan ekan qarasam gumbillatyapti mani har kuni charchatib uyida
0: har xil odam
1: keyin ushlab oldim uni kecha qaysi to'yxonada bo'ldik bir nomini yozib olingchi dedim tamom tekchigi bilan yo'di qani agar siz haqiqatdan o'shamisa ha deb yozyaptida ha deb yozyapti keyin aytdim kecha qayerda ko'rishguvdik bir yozib qo'yingchi dedim yo'q shu bilan chiqib ketdi ichidan shu chiqib ketdi
0: haligi bitta eksperiment bo'lgan-ku shunga o'xshab topib qo'yibsizda mashhur voqea maktabga 4tami 5ta bola baravar kech keladi darsga keyin nima bo'ldi desa yo'lda avtobusi baloni teshilib qoldi deydi hammasi birgalikda keyin rahbar hammasini alohida xonaga chaqiradi baravar suhbatlashmaydi
1: bittadan gaplashgan
0: bittadan gaplashib avtobusi qaysi baloni buzilib qoldi deb so'raydi
1: teshildi deb
0: hammasidan alohida so'raydi bittasi o'ng taraf oldi bittasi chap taraf orqasi deydi shu joyda pishadi yolg'onligi
1: u tergovchilarning ishi bu shunaqa tergovchilar 2-3 odam 2-3 qiz xonaga olib kirib qo'yib keyin so'raydi nima bo'ldi deydi soat necha deydi hammasiga gap qarayoqdan chiqib kelaki yolg'onligi ma'lum bo'ladi qo'liga tushadi
0: ilohim o'sha joygacha hech qaysimiz ishimiz tushmasin
1: bir xona chaqirsin
0: bormasin bormaylik
1: povozga kelmasin qo'ng'iroq bo'lmasin
0: tinchlik bo'lsin yomg'ir haqida monolog eshitaylik deb yozishyapti bizda yomg'ir yog'moqda vodiyda yomg'ir yog'ayotgan ekan hozir
1: bizga ertaga kelsa kerak
2: men ko'rdim do'lam yog'yapti do'l bor
1: Namangandan keldim
2: shamol vodiy tomonlarda deyilyapti videosini ham ko'rdim juda ham ajoyib manzara lekin
0: havas qildingizmi
1: bizga ha endi bizda sun'iy yomg'irlar bo'ldi bu favqulodda vaziyatlar bilan bog'liq bo'pqalar rosa kam ham bo'pqalar.
0: Ay yoqsin.
1: Haqiqiysi ham bo'pqalar. Endi daraxtiga changlar tushsa yaxshi bo'ladi.
0: Bitta qo'shiq eshitamiz Akbar Ali Ochilovdan. Biz yurgan yo'llarni birga jamlasak.
1: Bir oy bo'ldi qo'ymaganingizga.
0: Ancha bo'lib qoldi. Sog'inib qoldim o'zim ham.
1: Qo'ya qoling. Sizni kuningiz.
0: Borib kelish mumkin oyga piyoda.

0: mana yupatuvchi SMSlar kelyapti. Bahodir aka, yosh avloddim. Kechqurun 9dan kunduz 9dan 5gacha ishdaman. Uzr, dam olish kunlari kunduzi ham sizlar bilanman. Layloxon va Azbekni ham juda yaxshi ko'raman deb yozishyapti. Ovoz ketyapti Azbek. Bahodir aka, shogirdlaringiz yupatishyapti. Yaxshi ishlashyapti ular ham deb.
1: Ha, maqtashyaptimi? Ha. Ha, yaxshi ishlashadi bu bolalar, yaxshi.
0: Yaxshi yeb ichganiga yaxshi ishlaydi.
1: Ha, yaxshi yeb ishladi. Kuni bilan shu yerda. Kunda shunda oshingizga o'rta, boshingizga to'q maosh yerda yo'q.
2: Endi Bahodir aka, men hammadan vaqtliroq kelaman. Sanjardan keyin albatta sizdan vaqtliroq kelaman. Kelganimda Azizbek endi efirlarini tugatib, ertangi efir uchun tayyorgarlik ko'rayotgan bo'ladi.
1: Ha, baraka topsin.
2: Qoyil, lekin hali yosh.
1: O'ng tomoningizga qarang, o'ng tomoningizga. Oh, an tokchani qarang. Hamma suratlarimiz idishini olib o'sha yerga anu qilni 40 yorublar, o'sha yerga bosib qo'ygan.
0: So'zni 40 yorub.
1: So'zimi qilnimi bilmayman. Anu chap tomoningizga qarang. Kvartira o'sha, stoli tegi.
0: Ha, ha.
1: Hamma narsa o'sha yerda.
0: Kutubxona.
1: Tozalab qo'yarkanlar. Olib olib ketmaydi, olib olib keta olmaydi.
2: O'qishni yaxshi ko'radi.
1: Ich to'la, nimadir, nimadir, biz sizlardan chegarachilar lakalardanmiz, bilasizmi sizlarga?
0: Uzoq so'zlar. Hech qayerda ishlatilmaydigan.
1: Biz o'zaramiz. Info terapiyani qisqartirmoqchi edik-ku, qayoq yo info terapiya qilsam, buniki bilasiz nomlari. Qalaq odamning bittasi nima, qancha 97 tami? Tuzibdi-da, so'z.
0: 97 ta so'z.
1: Ha, 100 qancha ham tuzibdi, men
0: 290 dedi yaptı.
1: Rasmi yalganmı? Alfabet de şunca hatta harf çıkmıyor.
2: Bir saat içinde şuna yığışı
1: gireydi. 40 dakika 40 da tüketelli hakem. 40'tan ki amelle bu kişim katta kişi. İlmedi ya bizi. 40'tan ki amelle.
0: Sen hiç ulgur siz ulgur değilsin.
1: 40'tan ki amelle. Amelle 40 dakika buldu. Hoş koyma.
2: Bunlar da bilim donlar kopakken. Onu da az.
1: Sizi bizi doğrumuzda ondan bunda olaz. Vaktimizde.
0: Ya bana evrikan tingli diyenler ne orası da bilim donlar. Rası kop 15-20 dakikada cevabın top koyuşadı.
1: Taka mı?
0: O da bilim don tingli uçlu işçiyadı şu payette.
1: Ha, obar qo'yadilar o'zlariyam, opayam. U narsa bizani o'yimizda bor. Mani cho'ntagimda ham bor. Nima u? Baraka topkir, sal boshqacharoq bo'lish kerak. U asoslangan bo'lish kerak. Bu bijisim bizni ham uyimizda bor. Sizlar ayollar shuni yig'ishni yaxshi ko'rasizlar, erkaklar yomon ko'radi. Men ham yig'ib-yig'ib taxlab qo'yganman. Nima bu? Salafan paketmiş. Salafan paket.
0: Uni o'rniga million qilib variant aytsa
1: bo'ladi.
0: Shunchaki Layloga yoqmagan uchun olinmaydi.
1: Akmal aytib beruvdi, Akmal Mirzo. 7 ta harfdan iborat. Har bitta o'yimizda bor. Bunda ishonchingiz chap tomonda ko'z ishladi, o'ng tomonda. Uysiz bo'lmaydi. Qachon o'yga shu narsa bor. 1 soat, 3 soat topaman deydilar. Bosh harfi K. Umba, yo, K topaman deydilar. Aytaman o'zim. Ключатр. Кетовшта.
0: Яқин.
1: Ключатр.
0: Биттаси Instagramda битта ҳайвон бор. Савол қўяпти. Битта ҳайвон бор.
2: Аҳа.
0: Номи 2 та ҳарф.
2: Ҳа.
0: 2 та ҳарфдан иборат ҳайвон бор. Иккала ҳарфи ҳам унли товуш. Қийин томони шундайда. Унли товуш. Нима буни жавоби деса, биттаси Кирилл алифбосида. Ayu, deb yozma.
1: Ayu, abla ayu. Ikkita unli. Idiomaydi, idiomaydi.
0: Ayu.
1: Ayu. Toshkentcha shevada.
0: Shevada.
1: Ayu.
2: Mantiqan to.
0: O'sha gavet videoda ko'p like qildi.
1: Ayu. Abogam bu, o'tib ketdilar o'sha akamiz, Rahim aka degan akamiz. Ana nima edi? Polichi desimiz o'zbekcha mo'jizalar maydoni. O' chiqqanda hayvonning nomi o'sa Oyiq degan. Oyiq.
0: Xo'p, bizni tirikchilik vaqti. O'tkazib olamiz.
1: Shundan keling-ki.
0: Ha, oylik yaqin.
3: Donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
5: Wow! Berg texnikalarni 60 soniyada olib keting va Kesapfir C-Store'da. Aksiyaga 3 avgustgacha ulgurib qoling. C-Store'dan bir konditsionerni xarid qiling va Berg texnikalar uchun poygada ishtirok etish imkoniyatini qo'lga kiriting va sizni kafolatlangan sovg'a kutmoqda. Xarid natijasiga 5 daqiqada muddatli to'lovga rasmiylashtiring. 0% ortiqcha to'lov, 0% boshlang'ich to'lov faqat pasport bilan. Batafsil C-Store.uz.
6: C-Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
0: Davom etamiz. Bugun 23-iyul bizning qadrdonimiz, uzoq yillik do'stimiz Otabek Sadirovning tavallud ayyomi. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Biz Otabek bilan adashmasam bir 13-14 yildan beri 14 yildan beri qadrdonmiz. Malayziyada o'qigan, bizdan keyin kollejda biz bilan birga o'qib, keyin Malayziyada tahsil olgan. Har ketishida, qaytishida bizga qo'ng'iroq qilardi. Aeroportda ko'rishamizmi, aeroportda ko'rishamizmi? Ketishida ham birga bo'lganmiz, qaytishida ham birga bo'lganmiz. Ha, kutib olardik, jo'natib qo'yardik. Bugun oilali.
1: Shu yerdami o'z?
0: Ha, shu yerda. Ha, shu yerda. Bir nafar shirinna shakar, adashmasam Maryam ismli qizi bor. Yaqinlarining baxtiga hamisha sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Nima o'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishiga chin dildan tilakdoshman. Ko'nglida kiri yo'q yigit. Shu tomonni alohida hurmat qilaman.
1: Baraka topsin, omon bo'lsin. Yaxshi yigitlar bor bo'lsa, mana do'stlik bo'ladi, qadrdonlik bo'ladi, eslayveramiz, yaqin ko'ramiz. Siz aytgandek, ko'ngilda kiri, baxilligi, boshqasi bo'lmaydigan. Siz yaxshi kuningizda o'zi ham quvonadigan, uni kunda siz ham quvonsangiz, bu bardavom bu bo'laveradi-da, bu jamoaga o'xshab, do'stga o'xshab, ha, xursand bo'lish kerak-da. Nima qiladi u ola ko'z bilan qarab, yozdi, bugun biz uyda bayram, qolganlarga motam degandek gapdi. Shunga o'xshagan uni onog'arlar shunday degandi.
0: Bugun bir boshqacha kunmish.
1: Shunaqami? Oshiydigan kunmi?
0: Bugun oshiydigan kun.
1: O'zi yeydigan kunmi?
0: Biz-ku yemaymiz.
1: Ana suratli raqamimiz. Laganda yeyganmi?
0: Ha, o'shanda.
1: Xo'p, oriyatli dono xonadonlarimiz uy hasharidan, to'y hashamidan bo'shamasin. O'g'li borni o'g'li kuyov, qizi borni qizi kelin. Otalarimiz, onalarimiz birlari hoji ota, birlari hoji ona bo'lib davri davron surib, javli javlon urib, ko'rpachani to'rida, dastag'onni zo'rida duo-g'o'yimizga aylansalar. Biz farzandlar hamisha xizmatlariga shay bo'lib, labbay deb javob berib, g'animatlarimizni, omonatlarimizni, duolarni olib jannatni qo'lga kiritish nasib etsin. Ko'cha ko'ylarda, jamoat joylarida, oshxona, choyxona, ishxona, shifoxona, qorovulxona, qayerda bo'lishdan qat'iy nazar, avtobus, tramvay, trolleybus, samolyot, vertolyot, metro, ekskavator, asfalt qiladigan mashina bo'lmaydimi? Qayerdagi oriyat donon sadolarini, ovozlarini elga, yurtga, ko'pga vodavayn qilib yetkazayotganlar bor ekan, hammalarini ikki dunyolari obod bo'lsin, hech qayerlari og'rimasin, chiroqlari o'chmasin, gazlari kamaymasin. Bahodir Mag'diyev, Sanjar Hasanboy, Allohning panohiga.

donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi. Musibat vaqtidagi bezovtalik musibatning o'zidan-da og'irroqdir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Borya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 21.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. O'zbekiston Milliy matbuot markazida O'z arxiv agentligi tomonidan 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar yakunlari hamda arxiv sohasida olib borilayotgan islohotlarga bag'ishlangan matbuot anjumani o'tkazildi. Tadbirda agentlik rahbari Ulug'bek Yusupov ta'kidlaganidek, 2026-yilning birinchi yarim yilligida O'z arxiv agentligi faoliyatini tartibga soluvchi 11 ta normativ huquqiy hujjat loyihasi ishlab chiqildi. Hisobot davrida 72 million kadr arxiv hujjatlari raqamlashtirildi. Natijada bugungi kunga qadar 1.3 million saqlov birligi elektron shaklga o'tkazilib, Milliy arxiv fondidagi raqamlashtirilgan hujjatlar ulushi 14.3% ga yetkazildi.
1: Raqamlashtirish bu juda ham asosiy ko'rsatkichlarimizdan biri, o'zingiz bilasiz, chunki bizda ko'rsatilayotgan xizmatlarimiz ham mana shu raqamlashtirilayotgan hujjatlarimizga bog'liq bo'ladi. Aynan mana shu 6 oylik davomida 72 milliondan ortiq qog'oz arxiv hujjatlari raqamlashtirishga erishildi va aynan aytib o'tishimiz kerak, saqlov birliklari bo'yicha ham 1 milliondan ortiq saqlov birligini tashkil etadi bu va bu ayni damda mana shiddat bilan o'smoqda va raqamlarni ham aytib o'tishimiz kerak, biz 2030-yilgi mana shu raqamlashtirish darajasini 60%ga chiqarishimiz kerak bo'ladi. Va bulardan tashqari mana shu hujjatlar bo'yicha ham biz tegishli tizimlarga ham meta ma'lumotlarni kiritamiz. Bu meta ma'lumotlar aynan foydalanuvchilar, tadqiqotchilar uchun juda ham asosiy rol o'ynaydi va mana shu meta ma'lumotlar soni 1 million 158 tani tashkil etdi.
0: 2026-yilning birinchi yarim yilligida respublika arxivlariga 265699 ta mavzuli va ijtimoiy huquqiy mazmundagi so'rovlar kelib tushdi. Davlat arxivlarining o'quv zallarida 1014 nafar mahalliy va 25 nafar xorijiy tadqiqotchi ilmiy izlanishlar olib bordi. Agentlik rahbari Ulug'bek Yusupovning ma'lum qilishicha,
1: davlat arxivlari tomonidan aytuvchimiz kerak, biz hujjatlarni faqatgina

0: Davlat arxivlari tomonidan 101 ta davlat nazorati tadbirlari o'tkazilgan va 189 ta tashkilotga shu majburiy taqdimnomalar kiritilgan. Bulardan tashqari 52 ta mas'ulga ma'muriy javobgarlik qo'llanilgan va bulardan tashqari 8 ta holat bo'yicha biz demak hujjatlarni to'plab huquqni muhofaza qiluvchi organlarga taqdim etganmiz.
1: Xalqaro hamkorlik yo'nalishida ham qator ishlar amalga oshirildi. Xususan, hisobot davrida 74 nafar xorijiy tadqiqotchiga O'zbekiston arxivlarida ilmiy izlanish olib borish uchun ruxsat berildi. Shuningdek, Qozog'iston Respublikasi prezidenti arxivi bilan hamkorlik memorandumi imzolandi. AQSh va Qozog'istonga xizmat safarlari tashkil etildi hamda xorijiy davlatlardan 10 ta delegatsiya qabul qilindi. Tatariston davlat arxivlaridan jami 836 kadrdan iborat arxiv materiallarining elektron nusxalari Belarus hududida qilgan o'zbek partizanlarga oid 11 ta shaxsiy yig'ma jild va hujjatlar nusxalarini o'z ichiga olgan to'plam hamda elektron disk arxiv davlat saqlovuga qabul qilindi. Muhim yangiliklardan biri davlat organlari va tashkilotlarda arxiv ishiga oid barcha hujjatlarni faqat elektron shaklda yuritish tartibi joriy etiladi. Yangi tizim hujjatlar almashinuvini tezlashtirish, ularning xavfsiz saqlanishini ta'minlash hamda arxiv sohasini to'liq raqamlashtirishda muhim bosqich bo'ladi.
2: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 23 iyul sanasida amalda bo'ladigan rasmiy kursi. 1 AQSh dollari 12048 so'm 84 tiyin, yevro 13741 so'm 70 tiyin va Rossiya rubli 152 so'm 88 tiyin.
2: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 24 iyul sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sardaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Dono radiosi taqdim etadi. Seshanbadan yakshanbaga qadar soat 21:10 bolajonlar uchun ertaklar vaqti. Ertaklar vaqti. Ibratli, qiziqarli sarguzasht va hikoyalar jajji tinglovchilarimiz uchun.
1: Bugun yangi qissa o'qib berasiz.
2: Chigirtkaning qulog'i. Asalari guldan gulga qo'nib uchib ketayotib, gul bargida g'amgin o'tirgan chigirtkani ko'rib qoldi. Ko'rdi-yu, xavotirlanib, uni yoniga qo'ndi. Sekin-sekin yoniga yaqinlashdi va savol nazari bilan unga qaradi.
3: Oyog'im sinib qolgani uchun kuy chalolmayapman.
2: Dedi chigirtka. Oyog'ing singan bo'lsa, nega kuy chala olmaysan? Ajablanib so'radi asalari. Axir sen oldingi qanotlaring yordamida kuy chalarding-ku?
3: Mening quloqlarim oldingi oyoqlarimni boldirida joylashgan,
2: deb tushuntirdi chigirtka.
3: Quloqlarim eshitmasa, qanday qilib kuy chalaman? Chala olmayman.
2: Asalarining chigirtkaga juda ham rahmi keldi. Nima yordam qilishini bilmadi. Lekin qo'lidan keladigan yordamni amalga oshirdi. Unga asal keltirib berdi. Chigirtka mehr to'la berilgan asalni yedi-yu, tez orada tuzalib ketdi. Oyoqqa turdi. Va yana shoh-shoh kuylarni chalib, o'tloq ahlining ko'nglini yoza boshladi. Qissadan hissa shuki, qo'lingizdan kelgan yaxshilikni hech kimdan ayamang. Hamisha yordam bering. Taniganlarga va bilganlarga, qarindoshlarga. Ayniqsa aka-uka, opa-singillaringizga. Xayrli tun.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Ijtimoiy ish sohasini tartibga soluvchi qonun qabul qilindi. Barqaror tokenlarni davlat qimmatli qog'ozlar bilan ta'minlashga ruxsat berildi. Yaponiyada 10 daqiqada sovutadigan shaxsiy kabinka taqdim etildi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Qilgan ishida tadbiri yo'q. Xohish irodasi amali bilan hamohang bo'lmagan kishining maqsadi orzu va umiddan boshqa narsa emas. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Ijtimoiy ish to'g'risidagi qonun qabul qilinib, ijtimoiy ish sohasidagi munosabatlarning huquqiy asoslari belgilandi. Hujjatga ko'ra, ijtimoiy ish ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslarga xizmat va yordam ko'rsatish orqali ularning imkoniyatlarini oshirishga qaratilgan kasbiy faoliyat hisoblanadi. Qonunga muvofiq, ijtimoiy ish tibbiyot, ta'lim, ijtimoiy himoya, bandlik, sud va huquq tartibot sohalarida tashkil etiladi. Ijtimoiy himoya milliy agentligi ushbu yo'nalishdagi maxsus vakolatli davlat organi etib belgilandi. Shuningdek, ijtimoiy xizmatlar fuqaroning yashash joyida, mahallada, onlayn yoki maxsus muassasalarda ko'rsatilishi mumkin. Bu sohada qonunchilikka rioya etilishi ustidan nazoratni Ijtimoiy himoya milliy agentligi huzuridagi ijtimoiy inspeksiya amalga oshiradi. Adliya vazirligi ro'yxatdan o'tkazgan o'zgartirishlarga ko'ra endi maxsus huquqiy rejim asosida barqaror tokenlarni milliy yoki xorijiy valyuta bilan bir qatorda O'zbekistonning davlat qimmatli qog'ozlari bilan ta'minlangan holda chiqarish mumkin. Yangi tartibga muvofiq tokenlar ta'minoti sifatida Markaziy bankdagi zaxira mablag'lari hamda Markaziy bank foydasiga bloklangan davlat qimmatli qog'ozlardan foydalaniladi. Bunda ta'minot qiymati muomaladagi barcha tokenlar umumiy qiymatidan kam bo'lmasligi shart. Shuningdek, tokenlar ta'minotini shakllantirishda kredit mablag'lari va garovga olingan aktivlardan foydalanish taqiqlanadi. Litsenziyalash bo'yicha arizalar esa 10 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi va bu jarayon uchun yig'im undirilmaydi. Yaponiyada foydalanuvchini 10 daqiqa ichida sovutishga mo'ljallangan Do Haimon nomli shaxsiy sovutgich kabinasi taqdim etildi. Balandligi 2.1 metr bo'lgan qurilma ichidagi harorat 15 darajagacha tushiriladi. Bosh, bo'yin va orqa qismga esa 5 darajali sovuq havo yo'naltiriladi. Ishlab chiqaruvchilarning ta'kidlashicha, u issiq urushi va yuqori harorat ta'sirini konditsioner yoki ventilyatorga nisbatan tezroq yengillashtiradi. Qurilma asosan zavodlar, omborxonalar va qurilish maydonlari kabi issiq muhitda ishlaydigan joylar uchun mo'ljallangan. Uskunaning narxi taxminan 1,5 million yapon yenasi bo'lib, elektr energiyasi sarfi nisbatan kam ekani aytilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 24 iyul sanasidagi rasmiy

0: Qabul shu kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 32-37 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-25 daraja iliq, kunduzi 34-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida havo o'zgarib turadi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Harorat kechasi 12-17 daraja, kunduzi 20-25 daraja iliq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 20-22 daraja iliq, kunduzi 34-36 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Yaponiyada o'tkaziladigan Aichi Nagoya 2026 yozgi Osiyo o'yinlarining jamoaviy sport turlariga qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Unga ko'ra futbol bo'yicha O'zbekiston U23 terma jamoasi C guruhida Vietnam, Filippin va Kuvayt bilan bahs olib boradigan bo'ldi. FIFA Jahon Chempionati 2026 yakunlari haqidagi hisobotida O'zbekiston milliy jamoasining tarixiy debyutiga ham alohida e'tibor qaratdi. O'zbekiston uchala guruh bahsida ham mag'lub bo'lib turnirni tark etgan bo'lsa-da, jamoaning ijobiy jihatlari qayd etildi. Abbosbek Fayzullayev Kolumbiyaga qarshi o'yinda O'zbekistonning Jahon Chempionatlaridagi ilk golini urgan bo'lsa, Eldor Shomurodov Kongo Demokratik Respublikasi darvozasiga kiritgan goli guruh bosqichining eng chiroyli goli deb topildi. FIFA Fabio Cannavaro boshchiligidagi jamoaning texnik va mehnatkash o'yin uslubini ta'kidlab, mundialda orttirilgan tajriba yosh futbolchilar, jumladan 18 yoshli Behruz Karimov uchun kelajakda muhim ahamiyat kasb etishini qayd etdi.

dunyoga bir go'zal so'zlar kelmoqchi. Shamol, qo'l tegizmi uning ismiga. Sen uni sindirib qo'ymagin, kunduz.

0: Реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oria donoda aniq vaqt. O'zbekistonda yangi sana.

0: Reklam. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat. YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.

Ория Донода анық вақт. Өзбекистанда сағат 5.